0: my liefste Jasmyntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

terwyl ons so besig is om te sing binne die kar. Ons sing die lied, ek en my gesin, meer as genoeg vir my. Voor ons het ons bure langsaan gery, want hulle het van 'n tentdiens afgekom. En terwyl dat ons se bure oor tyd gaan volg my man die kar en die bussie wat voor ons gery het kom, en hy slat ons se agterkant. Al wat ek hoor is glasstukke en ek hoor die geskree van my kinders, my ma, terwyl ek sien ons gaan vir die afgrond, gooi ek my kop tussen my bene en die kar toom tot stilstand. En ons is uit terwyl ons buitekant kom, toe sien ons die voor en die agterkant is in. O, al die eer kom die Here toe. Die Here het ons as gesin gespaar daardie sonndagmiddag. En ek wil vanmiddag vir die luisteraar sê, o, wanneer die stem van die Here met ons praat, moet ons agslaan. Adam en Eva moes 'n prys betaal as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. As ek kyk in die woord van die Here in die boeke van Kronieke, waar die Here konings aangestel het en wat hy gedoen het, wat die Here van hulle verlang het, moes hulle 'n prys betaal en is die koningskap van hulle af weggeneem. Kom vanoggend gelowiges, kom ons slaan ag op die stem van die Here. Die woord van die Here verklaar, hy sê daar vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie. En dan sien ek in die woord van die Here, hy verklaar die woord van die Here, Bybel sê, die mens het oë, maar kan nie sien nie. Hulle het ore, maar hulle kan nie hoor nie. Kom vanoggend en ons luister na die stem van die Here. Kom ons raak gehoorsamig, want ons moet 'n diere prys betaal het. Op daai stadium het ek net die Vrydag, het ek die versekering gekanselleer, want ek sou die Maandag op 'n ander plek 'n ander versekering gehad uitneem het. O, terwyl ek daai Sondag daar staan op die toneel en ek bel die versekering, sê hulle vir my hierdie woorde, mevrou, jy het Vrydag gekanselleer en ons sit sonder versekering. Ons moes 'n dure prys betaal het. Ons moes R18,000 het ons 'n sak uit betaal as gevolg van my eie ongehoorsaamheid. In die woord van die Here praat Johannes 8 verse 48. Waarom ken julle nie my spraak nie? O, en dan sê hy ook verder, hy sê my skape ken my stem en hulle luister na my stem. Kom vanoggend, o liewe luisteraar, wanneer die Here met ons praat, dat ons sal agslaan. Die Here seën. O, aan God al die ere. Saul was geslat met die banvloek as gevolg van sy ongehoorsaamheid, omdat hy nie na die stem van die Here geluister het nie. Jonah beland in die visse buik as gevolg van sy eie ongehoorsaamheid. Somtyds wil verwag ons as ouers dat ons kinders gehoorsaamig moet wees, terwyl ons self nie gehoorsaamig is aan die stem van die Here nie. Maar o, die Here kom vir ons wonderlik deur. Terwyl hy kan afgeskryf word, stuur die Here iemand op ons pad wat ons motor weer netjies herstel. Al het dit vir ons 18,000 uit die sak uitgehaal. Maar o, omdat ons herken het teenoor hierdie God en belei het teenoor die Here, het die Here weer eens daardie motor vir ons teruggegee. Omdat die woord van die Here sê, ken my in al julle weë
en ek sal

0: FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
1: Ingeskakel op Eden FM, as jy nou wakker geword het, dan het jy die pragtige kort getuie, kragtige getuie gemis. Gehoorsaamheid bring skeiding tussen God en die mens. Ja, ons betaal soms baie, baie duur lesse as gevolg van ongehoorsaamheid. Ons luister nie na die stem van die Here nie. Luister jy nog na die stem van die Here? Hoor jy die stem van die Here? Ek glo hierdie getuie gaan vanoggend weer jy gedagtes rig om God se stem weer te hoor en gehoorsaam te word. Baie dankie suster Glenda Stoffels, mag die Here wonderlik seën. Sy het vanoggend gelees in 1 Samuel 18 vers 19 en die tema het gesê ongehoorsaamheid bring skeiding tussen God en die mens. Ek is so bly jy in die gesin het veilig uit die ongeluk gekom. So mag die Here wonderlik seën, so veilig kom uit Kaapstad en ons bid vir u eggenoot vir volle genesing. Liewe luisteraars, ons gaan dadelik oor na ons boodskapies vir oggend en ek wil net die dienstye van my neefie se begrafnis wat die naweek gaan plaasvind. Dis nou Saterdag. Die troostdienst, daar is vanavond een troostdienst by die huis, daar by 29ste Turnerstraat in Parkdean, so 7 uur kan ek opkom, daar gaan een huisdienst wees. Die rouwdienst gaan wees, die gedenkdienst, is dan die 15de, dis mis nou, ja, die 15de, dit is in die Parkdean gemeenskapsaal, 6 uur begin die dienst daar, dis nou donderdag aand. Dis vandag mos woensdag, so vanaand is die huisdienst, die troostdienst. Die begrafenisdienst is, Saterdag begin dit by die huis 10:30, ook by 29ste Turnerstraat, Parkdean, en dan die kerkdienst is dan 12 uur by die UCC, Congregational Kerkdienst, is dan die 15de, dis mos nou, ja, die 15de, dit is in die Parkdean, gemeenskapsaal, 6 uur begin die dienst daar, dis nou donderdag aand, dis vandag mos woensdag, so vanavond is die huisdienst, die troostdienst. Die begrafenisdienst is, Saterdag begin dit by die huis 10:30, ook by 29ste Turnerstraat, Parkdean, en dan die kerkdienst is dan 12 uur by die UCC, Congregational Kerk in Pakkelsdorp, en dan vat ons dit dan daarvan af verder. Dit is die roudienste, ek sal het weer morgenochtend of later deur gee. Die boodskapies wat ek vanoggend ingekreet, Claudine Williams het 'n boodskapie gestuur om Willie, sy sê baie dankie vir die gebede en sy sê dankie vir ons opofferings wat ons so doen om die woord van die Here uit te kry. Dit doen vir haar baie goed. Mag die Here wonderlik seën en sterkte vir jou, mag die Here vir jou wonderlik seën daarin. Bethesda. Benny het een boodskapie gestuur en sê, goeiemorgen Tannie Molly, broer Willie, geseende dag, kom ons bid en ons wees lief vir mekaar. Ons doen so, Benny. Nella Heidelberg, hartelike goeiemorgen en baie dankie vir u boodskapie. Sabine Buys uit die prachtige Mosselbaai, baie dankie vir jou prachtige prentjie boodskap. Dit is absoluut prachtig. Joanna van Wyk het een boodskapje gestuur, sy sê, goeiemorgen aan die Molly, broer Willie, dank jou wonderlik seën, sy sê, goeiemorgen aan die Molly, broer Willie, geseende dagie, kom ons bid en ons wees lief vir mekaar, ons doen so, Benny, Nella Heidelberg, hartelike goeiemorgen, baie dankie vir u boodskapje, Sabine Buys uit die prachtige Mosselbaai, baie dankie vir jou prachtige prentjie boodskap, dit is absoluut prachtig. Joanna van Wyk het een boodskapje gestuur, sy sê, goeiemorgen aan die Molly, broer Willie, dankie vir julle uithou vermoe, dit word opreg waardeer, en ek ook die boodskap, wat gaan oor gehoorsaamheid, baie dankie, sy wil soek hier boodskapje hee, broer Willie, ek hoop jy daar op haar lys, ek gaan jou die nommerkie van haar gee, ons stuur het vir jou daar, so woordjie kort in jou boodskapje, Johanna mag hartelike goeiemorgen, Kobus Pietersen, hartelike goeiemorgen en welkom weer eens hier by die Carpe Diem program. Dan wil ek net vir juffrou, ek weet ook nie wat is juffrou se van nou weer, juffrou het gesê, juffrou, ek het haar gesien by die atelier maandag, ek in die wet, toe het sê, pakkie vir Roger kom weper, maar sy bly in klein kraans. So juffrou, hartelike goeiemorgen, sy sê, sy stuur nou die boodskapjes in nie, maar sy luister Carpe Diem. Dankie dat jy luister en was so lekker om vir jy te sien na so lang tyd. En geniet die liefde. Proef wil ek gee vir jy.
2: Dankie Danny Molly. Claudette Williams, baie dankie vir hy boodskap. Ek waardeer dit, ne. Mm. Baie sterkte daaraan. Beteste ons bid vir jou. Dan wil ek ook vir die luisteraar sê, as jy van die vorige of vanoggendse opnames wil hê, is jy meer as welkom vir my te kontak. Jy moet die naam en die van vir my gee, dan plaas ek vir jy op die groep. Jy weet aan die molle, as ek nou huis toe gaan en gaan skryf ek om, dan stuur ek die boodskap uit na omtrent 550 mense.
1: Wow.

0: wat die boodskap hardop en onthou.
1: Wonderlik.
0: Daai mense stuur dit weer vir daai mense. Daai mense stuur dit weer
1: vir Jesus.
0: Dat hardop oor see, dit loop oral.
1: Ja.
0: Verniet het dan die boodskap gekry, verniet met ons dit
1: uitgee. En Lady Smith het 'n broer Abraham Simon. Hy het ons die inleiding gedoen van die sangmiddag. Toe sê hy, weet in die Molly, weet julle dat die mense oor see vir Eden FM luister? Ja, toe sê ek, ja, ons is bewus daarvan. So hou aan, laat weet vir ons, ons sal vir u groet en vir u hartlike goeiemôre sê.
0: Ja, so al wat ek verlang is, net die naam en die van en ek add u op die groep en dan kry u automaties elke oggend kaart vir die program. Dis gratis.
1: Ja, dit is gratis, ja, broer Willie, dit is een wonderlijke diens wat hy doen. Ons waardeer dit hoor.
0: Ja, die Heere sien dit raak. Die Heere is goed vir ons.
1: Ja, so. Ek wil net vir die luisteraar sê, broer Willie, lyk baie goed. Uitstekend. Hy is nou wel een beetje grys, maar is ons in die silver jare.
0: Amen. Ja, ons gee al die lof en die eer vir die Heere. Ja. Henry Jutta, baie dankie vir die boodskapie ook elke ochend. Petronella Felix, dankie vir die boodskapie ook. Benny, daar van Riversdal sê, morgen wil jy geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Nelle Geldenhuis, goeiemorgen, baie dankie vir u boodskapie en die prentjie boodskapie ook. Sabine Buys en die prachtige Mosselbaai, hartelike goeiemorgen daar. Maarten Liter, baie dankie vir u boodskapie ook vir ochend. En dan Sister Welda het ook een boodskap gestuur, wat sê hartelike goeiemorgen en wil jy aan die Molly en Prediker. Ek is vroeg ingeskakeld, dankie vir die weekse opoffering, ons waardeer u. Sister Dorothy Erasmus, goeiemorgen broer Willie, Sister Molly, een geseënde dag vir julle, alles wat mooi is, dankie vir alles wat julle doen vir die radio, dit word waardeer, baie baie sterkte. Dan het ek een boodskap gekry van oudling Patrick, Ater van Vuren, wat sê, ek verneem graag in oudsoring as bietjie probleme, so ek weet nie, ek kan nou nie vir iets sê nie, maar ek sal dit opneem met Jason, ek sal vir die boodskap stuur. Baie dankie broer oudling, oudling Ater van Vuren, vir hierdie boodskapie. Die volgende boodskapie, broer Martin Littermakok, wat sê, een onderwijsing van David, toe in die spelonk was, een gebed, hardop roep ek die Here aan, hardop smeek ek die Here, ek stort my klagte uit voor sy aangezig, ek maak voor sy aangezig my nood bekend, Psalm 142 verse 1 en tot 3. Dit is daar van broer Martin Littermakok.
1: Baie dankie, broer Martin.
0: Mosselbaai, baie dankie. Die volgende boodskapie sê hierso, morgen wil jy en Tannie Molly vraag net voorbring vir oma Bet Moma, vir my pa, vir sy gezondheid, vir Kinny en Baby, vir Trini en Hans, Mickey en Toekies en Alice, vir Evelyn Tyler, Lintie Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony en haar huisgesin, my en my huisgesin en ook vir die bekend en onbekend van Penny van Riversdal. Dan het ons stemnota, kom ons speel hem gegoo.
2: Hartelike goeiemorgen, Tannie Molly, broer Willie, ons prediker van ochend, ja, wachtend vanmorgen vir die woord, ja, dis die dag vir die Heere gemaakt het, van ochend met dies voorbereiding vir die Bree Paulus familie in Bonito Straat Mosselbaai, met die ingang van Antie Maria, ja, dis ons jarenlange buurvrou, ja, mama ga prachtige siel en vrede, er is al ons Eden F.E. maatjes, is van ochend hartelike groet, Antie Lena en Ramona, is hartelike groet, het een prachtige Mosselbaai, Tannie Molly, broer Willie, moet een geseende dag, het baie liefde van Elzo en Dorin Cameron, het die prachtige Mosselbaai.
0: Uit die prachtige Mosselbaai.
1: Mijn hartelike goeiemorgen. Uit die prachtige George.
0: Uit die prachtige George.
1: Is nogal cool vir ochend.
0: Dankie Elzewijn en Dorien vir die boodskapies elke ochend. Ons waardeer dit. Mag die Heere vir julle ook rechtelijk sien. He. Nou tukkie van hoor. Van, wat sy naam nou weet, die genoem het.
1: Cameron.
0: Nee, nie Cameron nie. Maar waar ek jy nooit naam nou vergeet, maar laat my ver dink vir ochend, maar weer eens baie dankie. Paulus.
1: Paul, okay.
0: Baie dankie. Die volgende boodskapie sê hier so, ek kom net goeie oopmaak, hy sê, Psalm 138 vers 7 tot 8, as jy nood my oorval, hou jy my in die lewe, jy strek jy hand uit, jy rechterhand red my, die Heere sal vir my alles goed laat afloop, aan die liefde, Heere, is daar geen einde nie, Propetik Telemakis, van Oudtshoorn. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, om wil jy dan die molle, ek wil net my sister Margrethe Prins, van Pinaas Rivier.
1: Pinaarsrivier.
0: Ja.
1: Okay.
0: Wat gister verjaar het, geluk wees op haar 50ste verjaarsdag, nog een geliefde, het een mypaal behaal, ons rijkste seun, dit kom van haar sister Sophie te pree, en die Boesak familie van Heidelberg.
1: Wow.
0: Baie geluk daar. Geseene Jesusdag, bid vir Elsabeth Delport en haar gesin, onthou jy is nie alleen nie, hier in Oudtshoorn is mense wat bid vir jou, sterk staan, ja, seker staan sterk, God is baie, baie lief vir jou. Dankie vir die boodskap en
1: sterkte. Ja, baie sterkte dan.
0: Goeiemôre aan die Morrie om Willie en Sister Glenda in geskakel gebed versoek. Asseblief Here vir almal in moeilike tye wat hulle nie weet wat te kan toe nie. Here, ek bid vir my asseblief op ongemaklike plek, op ongemaklike plek, pyne in die bors, die geneesheer, wil alles bid asseblief. God ken die saak. 'N geseënde dag aan almal van Marinda van Marekam. Ons bid
1: Morrie,
0: vir
1: Marinda, ons bid vir jou, hoor, hoe goeie moed.
0: Volgende is 'n stemnota, kom ons speel hom gou.
3: Goeiemôre, Amorie en broer Barry, ek wil net daar van een breiners in Eberding 13, wat vandag het 80ste verjaarsdag herdenk, kom van Jean.
1: Die groot aankon.
0: Dankie Antie Jean. Jean, baie dankie vir die boodskapie. Volgende boodskap is, goeiemôre, Sister Molly en Willie, happy birthday Clayton Hakker. Jy moet 'n geseënde dag hê van jou tannie. Baie geluk daar.
1: Geluk.
0: Sien nog 'n stemnota, kom ons speel hom gou.
4: Goeiemôre aan die Molly, môre aan broer Willie, môre Sister Glenda. Welkom in my huis, wagtend vir die woord. En die Molly, ek wil net vir môre vir aan die Molly sê, Ramona sê, baie dankie vir aan die Molly. Ja, het gaan goed met haar. En dan wil ek ook net voorbeding vra vir ons jeug en ons senior burgers. Dankie.
1: Baie dankie, Antie Lena.
0: Dankie, Antie Lena.
1: Dis bly sy vader mooi, wees net rustig en kyk na jouself, Ramona.
0: Môre, Antie Molly, broer Willie en Sister Glenda, stof ons dankbaar omdat ons op God se wakkerlys was. Vra voorbeding vir alle matrikulante en opvoeders landwyd wat môre sal begin met finale eksamen.
1: Wow.
0: En almal wat verjaar vandag en selfs vir hierdie wat siek is. En gegroet is my gemeente AJM, Rachel, Launa, Nelson, Maria, Brits, haar eggenoot, aan Michelle van Beulen in Rygepark en aan my collega's, die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metro Gronde. Een koppie koffie. Een koppie groen tee en twee donuts.
1: Ek sal die groen tee drink vir die keel. Wie toe vir die helpie.
0: Volgende boodskap sê, hi, een hartelike goeie môre, geselfdes van die Here, hoop julle te goeie nagrus gehad, vir aan vir voorwin en vir kracht selfbeheersing, uit te vermoe, kalmte en geduld en deursettingsvermoe. Bid asseblief my dogtertjie, vir my sisters se seun, vir 'n werk asseblief, julle moet 'n geseënde dag hê, veilig ry, huis. Baie dankie vir daardie boodskapie, en sterkte dan. Goeiemôre Eden FM familie, my vrou Pieternella Kenkros, jy moet gou gesond word, pas jou mooi op, lief vir jou, van jou man Bessel Kenkros van Mosselbaai.
1: Oeh, sy sal so nou gesond wees, net wat hy sê is lief vir haar.
0: Net so, ek het hulle een dag ontmoet haar op die palmtuiers, so weer eens sy hartelike môre en baie geluk vir met die vrou, sy verjaarsdag, Pieternella Kenkros.
1: Amen.
0: Ja. En ja, raak gou gesond, ne?
1: Yes.
0: Volgende boodskapie sê hierso. Goeiemôre almal, ons pragtige paradys, vir 'n voorbinding van myself vanaf 11:30 vandag. Ek het van iemand daar van is iemand daar van Stangrivier, baie sterkte daar. Goeiemôre, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan en Josia van Kasia Bosbou. Goeiemôre Willie en Antie Molly. Goeiemôre. Hartelike geluk met die 70ste verjaarsdag van my suster Letty Arnolds van Hanstraat. Oudsoring, mag jy geseënde, gelukkige en 'n voorspoedige nuwe lewensjaar sê. Sissa, geniet jou dag van jou suster Sophie Boysen van Oudsoring.
1: Baie geluk.
0: Baie geluk. Ons het nog 'n so boodskapie wat iemand gestuur het, die radio maak net. Ons het dit deurgee so vir
1: Jason.
0: Volgende boodskapie sê, môre Antimorie, Lady Smitstasie nou af. Ek wens of dit,
1: Seek ook om met die krag te doen, hè? Ons bid vir u.
0: Ons gaan vir u die preek stuur. Ek gaan my nommer onderaan sit, dan kan u maar dit vir my reminder stuur. Dan stuur ek vir u die boodskap. Volgende boodskap, jy sê, goeiemôre Michael Human daar in Mosselbaai Jeugsenter, gebed vir die dag. Hemelse Vader, ons dank u vir hierdie nuwe môre. Sien julle vandag met krag, wysheid en vrede. Lei julle stappe en vul julle harte met die liefde, laat die lig oor julle skyn in Jesus naam. Amen. Sinobia, iemand van Willemore. Môre,
1: Sinobia.
0: Goeiemôre, Eden en FM familie, is mors dood in Oudtshoorn.
1: Ai, jene tog. Ons glo dit word vinnig herstel.
0: Glo so, maar u kan nog steeds die boodskap kry, stuur maar net 'n remindertjie vir ons.
1: Ja.
0: Dat dan die Molly ook
1: kan die boodskap kry.
0: Kan die boodskap kry.
1: Yes.
0: Boodskap aan Michael, iemand van Sitani Madeleine, windvogel van Montetjie. Volgende boodskapie sê, goeiemôre aan die Molly, broer Willie, dankie vir getuienis. My sis sterkte aan Winston Meyer met die heengaan van sy seun. Sterkte meneer Relings, liefde van Koekie Hofman en sister Inna Andrews.
1: Baie sterkte daar.
0: Goeiemorgen Willie en die Molly en sister Glenda, u opoffering steel ons harte en motiveer met dagliks. Wil ook graag vir oggend se getuienis sê, is waar ek ontvang dit by iemand anders, maar wil graag dit self ontvang. Geseënde dag aan allemaal, Desiree Charles van Hubbardsdale.
1: Prachtig Desiree, te kom wil jy sommer jou nommerkie in. En,
0: ek het my nommer ingetik, so jy kan maar net
1: jy gaan het kry.
0: Reminder, stuur maar net vir my reminder, ne. Goeiemorgen om Willie en die Molly en sister Glenda, ek bring vandag weer eens ons matriculante voor die troon van die Here. Mag koning Jesus hulle bystaan in hulle leerwerk en vir hulle geest van leergierigheid gee. Mooi dag, Dean Jack Crispe van Rispedal, van Ribbesdal. Morgen, Dean.
1: Goeiemorgen, Dean Jack Crispe.
0: Goeiemorgen, Amalie Atelier. Amen, sister Brenda, vir een geseënde boodskap. Gehoorzaamheid is beter as offerander. Laat ons gehoorzaam wees, liefde, Dorie.
1: Morgen, Dorie.
0: Ah, sê, dis al ons boodskapies dan.
1: Broer Willie, ek het die aankondiging.
0: Wow.
1: Broer Steven Groblaar en sister Annie Groblaar, hulle is vandag 51 jaar getroud. Sy sê, is net genade.
0: Is net genade.
1: Vriendin, dit kan net genade wees. Maar baie dankie vir julle mooi voorbeeld, dankie vir julle mooi huwelik. Mag die Here wonderlik seën en geniet mekaar. Ja, geniet mekaar. Mag die Here wonderlik seën daar vir julle. Ons bid vir julle. Ek was nou 41 jaar getroud, dit was ook geseënde jare. Ja, huwelik is nie maklik nie, maar dit is moonkondiging. Broer Steven Groblaar en sister Annie Groblaar, hulle is vandag 51 jaar getroud. Sy sê, is net genade.
0: Is net genade.
1: Vriendin, dit kan net genade wees. Maar baie dankie vir julle mooi voorbeeld, dankie vir julle mooi huwelik. Mag die Here wonderlik seën en geniet mekaar. Ja, geniet mekaar, mag die Here wonderlik seën daar vir julle. Ons bid vir julle. Ek was nou 41 jaar getroud, dit was ook geseënde jare. Ja, huwelik is nie maklik nie, maar dit is moontlik as Jesus Christus in is in jou huwelik. Dan net hartelike goeiemôre daar aan Warren Office Opperman en advokaat Merlin. Hartelike goeiemôre. Ongelukkig het ek nou nie nuwe inligting van Pet Blau nie. So ons glo ons sal binnekort goeie nuus kry van hom en ons glo hy sal terug in George. Maar baie sterkte, ons hou aan bid, so dat die Here die werk kan doen. Dan hartelike goeiemôre aan Henry Jutta en baie dankie vir jou boodskapie. Elke oggend mag die Here wonderlik seën. Veronica Maxim, hartelike goeiemôre, hoekom is jy so stil my sê, laat ek bietjie hoor daar van jou. Dan hartelike goeiemôre aan Blanche. Blanche, het was goed om vir jou te sien gister weer en vir Maggie en Yvette en vir Sharon, Sharon, baie dankie vir dit wat jy gaan doen. Dis nou bro Willie Williamse vroukie, daar in Park 10. Baie, baie dankie vir dit wat jy vir ons gaan doen. Mag jy Here wonderlik seën en dan hartelike goeiemôre aan Norman ook. Was goed om vir jou ook te sien. Bro Willie, het jy nog 'n boodskapie?
0: En jy het aan die môre gesê oor die
1: algemene gebed, dankie.
5: Ons getrouwe Hemelse Vader, ek kom sê vanoggend vir u baie dankie. Here, vir elke luisteraar wat geluister het na die getuienis wat u uitgegaan het. Ek bid dat hierdie getuienis mense se harte sal bereik. En ek vra vanoggend koning Jesus dat u ons een en elk sal gehoorsaam maak aan die stem van u, sodat ons sal luister wanneer u met ons praat. Ook hulle wat nog nie by u uitgekom het nie, liewe Here, dat ek vanoggend wanneer u roep, dat elkeen sal luister, soos wat die woord van die Here sê, verhard julle harte nie, as julle my stem hoor, luister na my stem. Kom seën vanoggend een en elk, in Jesus magtige naam. Amen. Een hartelike totsiens aan om Willie en aan die Molly, en al onze luisteraars, mag jullie hierdie dag geniet. Mijn telefoonnummer is dan 074-026-4338.

0: ingeskakel op Eden FM. Ja, ons het by die einde gekom van ons Carpe Diem program, maar vanoggend wil ons vir u sê baie dankie dat jy weer eens ingeskakel is. Broer Willie, jy het al sê, jy het nog 'n boodskapie daar?
1: Ek het nog 'n stemnota uit aan die wil, kom ons speel hom gou-gou, ek kom net gou hier oopmaak.
2: Die Molly, en dankie daar vir die wonderlike getuie. Ja, ons moet gehoorzaam wees aan die vader, en ja, ek wil net goeiemorgen sê daar aan al onze prachtige anties en tannies, manne van die Here, allemaal is gegroet, allemaal moet een prachtige en geseënde dag hier goed gaan en veilig wees, baie liefde, Jacques van Hoog.
1: Baie dankie, Jacques. Ja, ek sien hier so paar wat gevraad vir die boodskap, so is meer as welkom met die kontak by 082-675-4478. En ek stuur vir u die boodskap. Ek add die som op die groep en u kry automaties
0: die boodskap
1: elke oggend.
0: Prachtig, broer Willie. Dankie vir u gehoorsaamheid. Dankie vir u opoffering. U offer ook baie op. So ons sê baie dankie daarvoor, broer Willie. Liewe luisteraars, broer Willie, wie kuier môreoggend saam met ons?
1: Tannie Molly, niemand anderste, bitter lanklaas gehoor? Niemand anderste as pastoor Jolyn Matthews. Hy is morgen
0: ons het op, baie lang klas.
1: Baie lang klas. Het is wonderlik om sy stem te hoor.
0: Ja, absoluut wonderlik. Ek sien uit. Ons is hulle nie atelier pastoor.
1: Ons wacht vir jy dit.
0: Ons wacht vir jy. Maar tot morgenoggend 5 uur is die heren nog gekom. Ek kan op broer Willie weer aan diens. So baie dankie dat jy vir oggend hierin heeft van gekies om daar te luister. Net daarna is het Lind Kloetie met die ontbijtprogram, so moet nie radio wegdraai nie, en dan ja, om Willie sê tot ziens, hans nog daarom een minuut.
1: Lieve luisteraars, van my kant af, om Willie Bote een mooi, een geseënde dag daarvee, want ons is lief vir julle,
0: yes.
1: En bly by die voete van die Here, ne?
0: Absoluut,
1: en luister na die stem, as die Here met die praat.
0: Yes, baie sterkte aan amal wat geliefdes verloor het,
1: ja,
0: weet dat is in ons gebede, amal wat verjaar het, mag die Heere vir u seën met 'n splinter nuwe seëninge op u nuwe lewensjaar. So, liewe luisteraars, dan moet ons nou vir julle groet hier uit die George Atelier. Julle moet 'n pragtige dag het, is 'n bietjie koelerig buite, so trek maar 'n warm baadjie aan, of ry maar met die baadjie in u kattebak, so dat as dit u te koud kry, dan trek u dit aan. So, ons groet dan vir u uit die George Atelier, maar in nata, dat Jesus kom definitief weer.
3: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

Go George, we'll find your work. Die skakel op 1 November, ons tyd is nou 6:30, die nuus hoofstuk in Afrikaans. Met Morne Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00, 3 mense is gister dood en 12 beseer op 'n plaas noord van Harold's Bay. Die voormalige burgemeester van Nyasa, Thando Matika, beweer dat sy inhegtenisneming polities gemotiveerd is. Die strande van Harold's Bay, Victoria Bay en Wilderness het hulle volle blou vlag status vir die 2026-27 seisoen behou. Die Weskaapse polisie waarsku die publiek daarteen om medikasie by straatverkopers te koop, aangesien dit onwettig verkoop word, moontlik verval het en 'n gevaar vir gesondheid en welstand kan inhou. En die departement van water en sanitasie in die Weskaap sê watervoorraadvlakke in die provinsie het nie die afgelope week verbeter nie, weens die ligte reënval in die meeste dele van die provinsie. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: Hier is geskakel op 1 FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans het Ornay Pietersen. 3 mense is gister dood en 12 beseer op 'n plaas noord van Harold's Bay. Volgens berigte was plaaswerkers besig om 'n groot opgaartank skoon te maak, wat 'n mengsel van chemikalieë insluitende fosforsuur bevat het, toe die ongeluk plaasgevind het. Verskeie werkers wat probeer het om diegene te help wat eerste aan die chemikalieë blootgestel is, het ook beserings opgedoen as gevolg van inaseming. Sommige is op die toneel deur mediese personeel behandel, terwyl ander na nabygeleë hospitale vervoer is. Die burgemeester van die Garden Route District Munisipaliteit, Marie Kreer, sê hulle betuig hulle innige meegevoel met die families, vriende en kollegas van die 3 mense wat tragies hulle lewens verloor het, asook met diegene wat beseer is en almal wat deur hierdie tragiese voorval geraak is. Die voormalige burgemeester van Knysna, Thando Matika, beweer sy inhegtenisneming is polities gemotiveer. Hy het gister buite die hof gepraat nadat hy en sy medebeskuldigdes, die waarnemende munisipale bestuurder Boy Mankoba Gubu en die waarnemende hooffinansiële beampte Busisiwe Lubelwana op borgtog vrygelaat is. Die drietal is op 1 Oktober 2026 in hegtenis geneem en aangekla van korrupsie, afpersing en geldwasery. Daar word beweer dat hulle 'n sakeman afgepers het nadat hy 'n sekuriteitsdienskontrak bekom het. Daar word verder beweer dat die sakeman reeds meer as R500.000 betaal het uit vrees dat sy sekuriteitskontrak beëindig sou word. Die beskuldigdes het elk op borgtog van R20.000 vrygelaat en hulle saak is tot Desember uitgestel. Matika sê die staat het nie 'n sterk saak teen hom nie.
1: The state doesn't have a strong case against me.
2: Yes.
1: This is all just political game to make sure that we delay the momentum of SACP.
3: Yes.
1: And they are seeing that this train is a moving train.
4: Hey.
1: And we are building something.
4: Hey.
1: For the first time, I'm the only mayoral candidate in the country that has been announced as SACP.
4: Yes.
1: So the people are trying to make sure that they tarnish my name and they tarnish the SACP.
4: Yes.
1: But we must remain strong. This is not a celebration, but we came here to make sure that I go out.
4: Yes.
1: This is the first victory.
4: Yes, yes.
1: The second victory, when the judge says that there is no case against you,
4: yes,
1: then that's going to be another victory.
0: Die strande van Harold's Bay, Victoria Bay en Wilderness het hulle volle blou vlag status vir die 2026-27 seisoen bou. Leentjies Klip strand gaan voort as 'n loods blou vlag terrein. Kwaing Strand het ook vir die derde dag die volgende jaar die Wildlife and Environment Society of South Africa se Groen Coast of Green Coast toekenning vir 2026-27 ontvang. Blou Vlag is 'n internasionaal erkende omgewingstoekenningsprogram wat strande beoordeel volgens kriteria soos die gehalte van swemwater, omgewingsbestuur, veiligheid, toeganklikheid en omgewingsopvoeding. Burgemeester van George Brown Johnson se hierdie voortgesette erkenning weerspieël die volgehoue werk wat nodig is om skoon en goed bestuurde strande te bied. Die Weskaapse polisie waarsku die publiek daarteen om medikasie by straatverkopers te koop, aangesien dit onwettig verkoop word, moontlik verval het en 'n gevaar vir gesondheid en welstand kan inhou. Lede van operasie Prosper het maandag te voet gepatrolleer toe hulle op 'n 38-jarige man afkom wat met medikasie uit bokse verkoop het by die Nyanga Yangsin vervoersentrum. Daar is vasgestel dat van die medikasie reeds verval het. Die verdagte is in hegtenis geneem en kon tydens ondervraging nie sê waar hy die medikasie bekom het nie. Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die verdagte sal in die Athlon Landhof verskyn vir die oortreding van die wet op medisyne sodra hy aangekla word.
5: The public is strongly urged to refrain from purchasing medicine from unregistered individuals and premises and are instead encouraged to obtain medication from pharmacies and authorized suppliers which operates from within a controlled environment. The suspect will appear in the Athlon Magistrates Court for contravening the Medicines Act once charged. Anyone with information about the illegal sale of medication is urged to contact Crime Stop on 0800 10111 or use the mobile application MySeps anonymously.
0: Die Departement van Water en Sanitasie in die Weskaap sê watervoorraadvlakke in die provinsie het nie die afgelope week verbeter nie, weens die ligte reënval in die meeste dele van die provinsie. Die departement sê egter hy is tevrede met die verslag oor watervlakke wat van dese week vrygestel is. Hoof van die departement in die provinsie Ntombi Zanele Bila Mpurariva het die ligte reën oor dele van die provinsie die afgelope naweek verwelkom, maar gewaarsku dat dit nie 'n noemenswaardige uitwerking op die provinsie se watervoorraad vlakke sal hê of het nie. Sy het 'n beroep op vir waterverbruikers gedoen om voort te gaan om water verantwoordelik te gebruik en onnodige vermorsing te vermy. Dis een van die nuus wat sorg en aangebied deur die Eden FM span. Ons volgende bulletin is ons nuushoftrekke in Engels vanoggend om 7:30. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

Die volgende weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Woensdag die 14de dag van Oktober in 2026. Gedeeltelik bewolkte weer word voorspel reg oor ons uitsaaigebied vir die res van vandag. Dit sit in die Klinkeroe gebied, Oudtshoorn, Duisendorp, minimum 11, maksimum 28 grade Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nuisna, Sedgefield, Pietermaritzburg, 12 en 19. Die Hessequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 11, 23. Kannaland, Calitzdorp, die Smitszoar, 11, 31. Swellendam 11, 24 en Uniondale 11 en 29. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: America strong. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. En hier verslag begin ons met internationale sportsnies. Dis amptelik. Rwanda sal Afrika se eerste formele 1 Grand Prix sedert 1993 aanbied. Die sportliggaam het dinsdag aangekondig dat 'n kontrak met Rwanda gesluit is om 10 jaar lank 'n Grand Prix aan te bied. Die eerste daarvan sal in die vroeë 2030s plaasvind. Die aankondiging beteken dat Suid-Afrika se pogings om weer 'n F1 ren aan te bied vereens nie suksesvol was nie. Australië die Proteas dinsdag op die 5de en laaste dag van die eerste toets in Durban met 214 lopies geklop. Banyana dinsdag aan Madagaskar met 7-0 afgeransel aan die Toyota Stadion in Bloemfontein en sal nou in die volgende ronde in Februarie teen Angola te staan kom. Die voormalige Springbok afrigter Jake White is as Fiji se nuwe hoofafrigter aangestel en sal die eilandnasie se aanslag in volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië lei. Hy neem die leiers oor by Seruvakula wat as afrigter waargeneem het nadat Mick Byrne in April bedank het. Ons bly by rugby en ons sluit hierdie verslag af met rugby nuus. Die voormalige Springbok vleuel Cornel Skosan het besluit om sy rugby stewels na 'n loopbaan van 16 jaar op te hang. Hoewel Skosan by die Bulle op die voorgrond getree het en ook sy beste rugby vir die Leeus gespeel het, as hy eindelik 'n boerling van die Kaap. Hy het homself op Instagram beskryf as 'n seun uit North Pine, Kaapstad. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag, hiervan uit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.

Oudtshoorn het soveel om te ontdek en nou is dit alles op een plek. Met die Trots Oudtshoorn app kan jy plaaslike besighede ontdek, weeklikse advertensies en spesiale aanbiedinge besigtig, geleenthede vind en die jongste vakatures dophou. Ontvang belangrike kennisgewing en weerwaarskuwings. Geniet plaaslike trivia en luister na Eden FM terwyl jy deur die app blaai. Teken ook in vir Trots Oudtshoorn brokkies, plaaslike nuus en stories wat per e-pos uitgestuur word. Android gebruikers kan die app gratis op Google Play aflaai. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Plaaslike besighede kan gratis vir standaard lys inskrywing registreer. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons

Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

wat is die een ding wat 'n gas na 'n baai kan saambring wat sal sorg dat hy volgende keer nie weer genooi word nie? Kom ek herhaal. Wat is die een ding wat 'n gas na 'n baai kan saambring wat sal sorg dat hy volgende keer nie weer genooi sal word nie? Dan sê nou 505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-4081 en gesels sommer lekker saam, man. Ek hoor graag van jy. Net daarna volg die nuushoofdrukke in Afrikaans natuurlik. En ja, net daarna in die advertensiebreed, dan gesels Andrea saam met ons. So bly ingeskakel.

0: the side of you that I know. No one gets to see to feel.
1: Daar sê welkom terug. Ek het so klein tegniese probleempie gehad. Ek vra verskoning. Hier volg die nuushoofstuk in Afrikaans. Kom ons kyk gou na die hoogtepunte. Volgens die plaaslike koerant, die horing is die 54-jarige Franklin Delport deur die Oudtshoorn Streekhof tot 'n effektiewe 13 jaar gevangenis gevonnis vir die moord op Flip Hendriks, algemeen bekend as boere en regsveredeling. Esekwa Municipaliteit sal vanaf 2 Januarie 2027 die meer kontantbetalings by sy verkeersdienste kantore aanvaar nie. 'N 6-jarige meisie veg om haar lewe nadat sy bewering of nabewering verskeie kere met 'n mes gesteek is in 'n klaskamer by 'n kerkgesteerde skool vir leerders met spesiale behoeftes in Umhlali aan KwaZulu-Natal se Noordkus. Die vermeende onderwêreldfiguur Vusimusikhet Matlatla sal na verwagting in die Pretoria se Landdroshof om borgtog aansoek doen in verband met 'n bedrogsaak. Die Garden Route Pages pak die Daffabet Warriors Vrydag 16 Oktober in die Yes Play Pro 20 beker by die Recreation gronde in Oudtshoorn. Dit en die finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans sal bring. Vir Eden FM Nuus is ek Julien Makier.

0: Dit ruik mos soos vis en chips, Kattebol. Koningskos. So sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R79,95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat trooiborsties teen slegs R79,95 per kilogram. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lee Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98,95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Nou, ek hoop jy het daai enetjie geniet. Ons gaan Perla toe, nee. Kom ons kyk gauw na die volgende enetjie. Tyd so 21 minute voor die uur van 10. En ons topic vir vandag is, wat is die een ding wat een gast daarby kan saambring, wat sal sorg dat hy volgende keer nie weer genooi word nie? 060-555-2693. Andrea's gereed vir ons. Môre, Andrea.
1: Goeiemôre, goeiemôre. Ek weet dis lente. Jy is seker al reeds besig in jou tuin, as jy tuin maak. Maar kom ons gooi 'n paar gedagtetjies daar buite. Toe ek nog redelik baie jonk was, het ek so 'n ambisie gehad om alles wat 'n plant is te ken. Ek wou die name van al die plante ken. Nou, dit is nie eintlik 'n moontlike ding nie, maar ek was baie jonk en ek het dit nie op daai tydstip geweet nie. Maar ek kan wel sê dat, hoewel ek in 'n klomp provinsies gebly het in verskillende habitatte, het ek nogal opgehef beginne raak met die uitken van die natuurlike plante groei. Ek wil altyd weet, wat is dit? Word dit vir enige iets gebruik? Wat is sy geskiedenis? Wat is sy rol in ekologie? En so aan. En op die manier het ek nogal in al die gebiede waar ek gebly, omtrent al die plante wat ek dalk sou teekom, redelik maklik kan uitken. Nou, ek is die afgelope meer as 28 jaar hier in Eden, hier kuslangs, en ek is nou deesdae, of ek was, baie, baie goed met die uitken van plante hier rond. Ek ken hulle name, ek weet waarvoor hulle gebruik word, baie keer, nie altyd alles nie, en een vriendin van my het gesê, maar dis dalk interessant om jou siening te hê, want wanneer jy gaan stap of iets, werk jou brein heeltyd. En dit, gaan ek vir jou sê, is een van die nadele van jou plante te ken. En dit is waar ook al jy stap, waar ook al jy is, al is het in 'n huistuin, al is het in die bos, al is het in die vlei, of waar ook al jy is, wil jy weet, wat is die plant? En as jy nie die plant se naam ken nie, dan prikkel dit jou en dit pla jou. Totdat jy uiteindelik dit uitvind. Vandag het ek situasie gehad, ek ry hier by die plant verby en ek ry 'n bietjie stadiger by die volgende plant verby. En ek dink, maar ek moet jou ken, maar ek het jou lanklaas gesien. En toe sal die naam ewe skielik met my snap. Nou as wel half uur se brou in my kop en ek was baie verlig daaroor. Die ander nadeel, behalwe die bak en brou van gedagtes, is ook dat jy baie keer plante uit kan uitken en wel weet dat dit nie 'n plant is wat eintlik gewens is nie. Al lyk hy mooi. Niemand het gesê 'n onkruidplant moet lelik wees nie. Niemand het gesê 'n inheemse plant moet mooi wees. Die nuttigheid of die gepasheid van plante in 'n spesifieke plek hang baie af van hoe hulle omgewing affekteer. So jy weet, ek sal by iets verbystap wat party mense dalk sal stop en sê, "Jo, dis 'n mooi blommetjie," en sal sê, "Blooming onkruid." So ja, dis is swaard wat twee kante lemme het, soos hulle in Engels sê, double-edged sword. Nou, indien jy wel ook een ambisie het, jy gaan nooit al die plant in die wereld sy name kan ken nie, jammer. Maar indien jy wel een ambisie het om jou plaaslike plante goed te ken, is dit eintlik baie makliker as wat het van tevore was. In die ou dae moet jy jou veldgidse gekoop het, en jy moes weet hoe om jou veldgids te gebruik, so dat jy plante kan uitken en sê, ah, dis wat het is. Nou deesdae is dit baie makliker in dat jy jou baie keer jou gewone foon se kamera kan gebruik en dan natuurlik Google prentjies soek wat redelik maklik is om te gebruik. Ander wat ek wel sal aanmaan is, hy gaan natuurlik net vir jou die regte naam gee as jy 'n goeie prentjie het van 'n baie uitkenbare deel van die plant plus miskien 'n paar ekstra details by, soos byvoorbeeld die blaar en die blom. En 'n baie goeie duidelike skoot van die blom, sodat 'n mens nou die blom se is in die masie binnegoed redelik goed kan sien. Want dit is partykeer die klein details wat help met die uitkom van 'n plant. En dan moet jy natuurlik ook kyk waar groei die plant, waar kom hy voor en sien of dit ooreenkom met waar jy op daai oomblik is. En dit kan 'n interessante stokperdjie wees, maar ek gaan nou net vir jou sê, as jy wel in die gewoonte begin raak om plante uit te ken, is dit so 'n bietjie van 'n obsessie. En jy kom op 'n punt waar jy nie na 'n plant kan kyk sonder om oor hom te dink en te wonder waarvoor is hy, waarvandaan kom hy, hoekom groei hy hier, wat sou sy verhouding met die mens wees, wat sou sy verhouding met die natuur wees en so aan. So dit kan dinge baie interessant maak, maar dit kan jou ook 'n baie vervelige stapmaat maak, want jy stop en kyk en bewonder en dit kan ook jou brein so 'n bietjie pla. Nog steeds ek is starm, bly ek ken die meeste van my plante om my en dit pla my nog steeds as ek nie een kan uitken nie. So ja, lentetyd, baie goeie tyd om in die natuur te gaan stap en indien jy wel wil weet waarna kyk jy, probeer maar jou Google image search prentjie soek op jou foon. Jy het nie noodwendig internet nodig op die oomblik wat jy die plant sien. Jy kan hom afneem en dan weer later gaan soek met jou wanneer jy weer internet het. En daar kan jy 'n paar tongknoper name leer ken en partykeer so hier en daar nogal 'n snaakse volksnaam vir 'n plant of baie sinvolle volksnaam vir 'n plant. So ja, dit is 'n interessante stokperdjie en die lente is nogal 'n goeie tyd om dit te beoefen, want alles is aan die groei. Is dit nie 'n lekker gevoel nie? Baie van ons raak so moeg in die winter en ons is nie meer lus om in die oggende op te staan nie. Maar na die tyd van die jaar word dit baie makliker. Mens kan die energie voel soos wat hy nou lekker opbou. Dit is die tyd om dinge te doen rondom jou huis, rondom jou tuin en binne in jou brein. So daar's 'n paar wenke oor hoe dit is om te weet watter plante om jou is en hoe dit dalk jou lewe sal afekteer. En as jy die voordele sowel as die nadele wil beoefen, ja, dit is baie makliker as wat dit in die verlede was om plante uit te ken en leer ken. So die wêreld is oop vir jou. Geniet dit.
0: Sê, dit was Andrea gewees en ons sê baie dankie vir Andrea vir daai stukkie inligting wat sy gedeel het met die luisteraars. Ons gaan vir so kort stukkie musiek en net daarna gaan ons 'n draai maak by die winkels terwyl ek myself regkry vir die nuus om 10.

Is ingeskakel by 1 FM, tyd presies 10 uur, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Volgens die plaaslike koerant, die Horing, is die 54-jarige Franklin Delport deur die Oudtshoorn Streekhof tot 'n effektiewe 13-jaar gevangenisstraf gevonnis vir die moord op Flip Hendriks, algemeen bekend as Boere en regsveredeling. Die vonnis volg op hofverrigtinge waarin Delport vir die oortredings aanspreeklik gehou is. Die Hessequa munisipaliteit sal vanaf 2 Januarie 2027 nie meer kontantbetalings by sy verkeersdienstekantore aanvaar nie. Inwoners wat verkeersboetes persoonlik betaal, sal alternatiewe betaalmetodes moet gebruik. Motoriste sal dus die nodige redings moet tref voordat hulle die kantore besoek om hul boetes te betaal. Verdere besonderhede oor die alternatiewe betaalopsies is nie bekend gemaak nie. 'n 6-jarige meisie veg om haar lewe nadat sy na bewering verskeie kere met 'n mes gesteek is in 'n klaskamer by 'n kerkgesteunde skool vir leerders met spesiale behoeftes in Umhlanga aan die KwaZulu-Natal se Noordkus. Die voorval het glo Dinsdagoggend plaasgevind. Die kind het verskeie steekwonde opgedoen en is in 'n kritieke toestand. Verdere besonderhede oor die omstandighede rondom die voorval, die identiteit van die vermeende aanvaller en of enige arrestasies gemaak is, is nie in die aanvanklike berig verstrek nie. Die vermeende onderwêreldfiguur Vusiket Matatla sal na verwagting in die Pretoriese Landdroshof om borgtog aansoek doen in verband met 'n bedrogsaak. Die aanklagte hou verband met beweringe dat bedrieglike dokumente gebruik is om eiendomme reg oor Gauteng te bekom. Die saak dien voor die hof waar die borgtog aansoek sal bepaal of Matata vrygelaat kan word terwyl die saak voortgaan. Verdere besonderhede oor die beweerde transaksies, die waarde van die betrokke eiendomme en die staat se standpunt oor borgtog is nie in die verklaring verstrek nie. Die Garden Route Badges pak die Daffabit Warriors Vrydag 16 Oktober in die Yes Play Pro 20 beker by die Recreation Ground in Oudtshoorn. Die wedstryd sal na verwagting om 1 uur begin en regstreeks op Supersport uitgesaai word. Die badges onder aanvoerderskap van die voormalige Protea-speler Janeman Malan sal in die T20 wedstryd teen die eerste divisie span te staan kom. Volgens SA Sports Press bied die toernooi ook 'n prys van R2 miljoen aan vir een hand vangs. Laastens die finansiële aanwysers, die rand het 'n kort rukkie gelede teen R16.46 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel. Die euro was R18.46 en die Britse pond R21.85 goud verhandel teen $4,164.65 per fyn ons. Brentolie staan op $106.29 per vat. Bitcoin verhandel tans teen $83,745.30. Dis so die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 4 minute na 10 uur volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vandag Woensdag 14 Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, daar is 10,000 dorp, 11,28, gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George Mosselbaai Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 12,19, bewolk. Hessequa, Bethina, Riversdal en Heidelberg 10,23, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 9,31, Swellendam 9,24 en Uniondale 11,29. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM Nuus is ek Julien Makier.

0: Die klanke van Outkast met die liedjie getiteld Sorry Miss Jackson. Tyd so 10 minute oor 10, daar kom met die tweede uur van die Kontai program. En voor ons gaan luister na die sportverslag, wil ek dit hê, jy moet luister na die volgende. Coach George wil van jou hoor. Passasiersopname sal van vandag tot vrydag in Pakkalstop by bushaltes in Beachweg gedoen word. Opnemers met Coach George Idees sal passasiers se terugvoer vra oor opgraderings aan die Coach George oorklim fasiliteit by die Beach Panther bushaltes. Terugvoer sal terselfde tyd gevaar word na die instelling van 'n KI verkeerslugprojek om verkeersvloei in die omgewing te verbeter. Jou terugvoer maak saak. So ja, dit is 'n boodskapie daar van die Gold George busdienste. En dan het ek nog iets saamgebring. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November. With so much information and misinformation circulating in the lead-up to election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. So ja, op die noot gaan ons vinnig luister na vandagse sportverslag. Goeiemorgen.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, E-stem in die paradies. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. En hier verslag begin ons met internasionale sportnuus. Dis amptelik. Rwanda sal Afrika se eerste formele 1 Grand Prix sedert 1993 aanbied. Die sportliggaam het dinsdag aangekondig dat 'n kontrak met Rwanda gesluit is om 10 jaar lank 'n Grand Prix aan te bied. Die eerste daarvan sal in die vroeë 2030s plaasvind. Die aankondiging beteken dat Suid-Afrika se pogings om weer 'n F1 ren aan te bied vir eers nie suksesvol was nie. Australië het die Proteas dinsdag op die 5de en laaste dag van die eerste toets in Durban met 214 lopies geklop. Banyana dinsdag aan Madagaskar met 7-0 afgeransel aan die Toyota Stadion in Bloemfontein. En sal nou in die volgende ronde in Februarie teen Angola te staan kom. Die voormalige Springbok afrigter Jake White is as Fiji se nuwe hoofafrigter aangestel en sal die eilandnasie se aanslag in volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië lei. Hy neem die leiers oor by Senu Rusi Serubakula wat as afrigter waargeneem het nadat Mick Byrne in April bedank het. Ons bly by rugby en ons sluit hierdie beslag af met rugby nuus. Die voormalige Springbok vleuel, Cornel Skosan, het besluit om sy rugby stewels na 'n loopbaan van 16 jaar op te hang. Hoewel Skosan by die Bulle op die voorgrond getree het en ook sy beste rugby vir die Leeus gespeel het, is hy eindelik 'n boerling van die Kaap. Hy het homself op Instagram beskryf as 'n seun uit North Pine, Kaapstad. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag, hiervan uit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
0: Dat sê, dit was ons sportverslag, waarna u geluister het. Ons gaan sommer onmiddellik wegval met die boodskapies wat deurgekom het, hier by 060-505-2693. Kom ons kyk gou. Die enetjie het heel eerste deur gekom, 5 minute na 9 môre.
2: Goeiemôre, Jolien en Sebastien. Ek woon net daar van een aan die een breiners in Everton 13, wat vandag haar 80ste herdenking vier. Dit kom van Jean Eksteen en die hele familie in Mosselbaai. Thank you.
3: Okay, Andotti. Goeiemôre, Julien. Goeiemôre, alle Eden FM-luisteraars. Ja, ek is Simon Papai by die Rosemordien Centrum. Die groen dakkie soos ons dat ken. Man, ons is een bykie onzeker nou. Baie van ons ou mensies se koppe werk nie meer so lekker nie. Ons is een bykie oningelig, want die te datum deurgekom van die 30ste Oktober, dat die ou mensies sal pay. Kan jy asseblief bevestig vir ons, asseblief toch?
4: Jolien, goeiemôre en al die Eden FM maatjies. Ek is ingehaken, ingeskakel, is makkel. Ek het nou sommer lach gekry, dus uit die topie oopmaak. Jolien, ons het een keer gesê, ons gaat te bring in braai hou. Nou, een vriend van my, ek weet nie of hy die goed gevat het uit sy maas, diepvries uit die, of wat, of skelle met haar uitgevat het die, toe hy het haar aanbring, toe sit een pak mins, en kan nie mens op die rooster sit, en gaan het mis nou weer in die geval, toe sy naam nou sommer mens gegee, en ons roep hom tot vandag toe nog mens. Maar ja, Jolien, een mooi dag verder en goed af die mense, Mossel by Zijmstraat, Piekie, ek hoop dis ingehaken, ingeskakel, mooi dag, mooi dag.
0: Daar sê, dankie Marco vir die boodskapie. Wat is die een ding wat die gast na een braai kan saambring, wat sal sorg dat hy volgende keer nie weer genooi sal word nie? Nou, ek wil graag die story vertel, maar ek dink ek moet maar los. Kom ons van die oproep. Eden FM, goeiemorgen. Daar sê ons het daar ene verloor. 060-505-2693 kan ook skakel by 044-884-0831. Morgen, Julien, 'n 5 liter roomhuisbak vir kos inpak vir die mense by die huis. Mooi dag, sê hierdie enetjie. Morgen.
5: Morgen, Julien. Dit sal beslis wees, die volgende. Hy arriveer daar met 1 bottel bier en dan verwag hy om die heel aan te ontspan saam met die rest van die gaste se Foggies. Dankie, Jolene.
0: Daar sê, good morning, Queen Jojo, from Freddie Nielsen. Tell him to bring money and he or her alongside to the braai. Dit is wat Freddie Nielsen sê. Goeiemorgen, Jolene, kom sonder niks, geen hout, geen chips, maar eet die meeste en drink die meeste bier. Dit sal maak wat jy nooit weer genooi sal word nie. Kom van Jackie hier by Coronation Ouwehuis in Oudtshoorn. Dankie Jackie. Kom ons kyk wat sê Antie Monica. Morgen.
6: Morgen, morgen, Julie. Ek sal sê, dis jou maniere wat gaan maak dat jy nooit sal weer by ander mense deure ingaan. Die mens moet respect het vir een en die ander een. En dan sê ek toch sommer, groete vir al die prachtige maatjies, die prachtige luisteraar, vir prinsesie, vir haar daddy, bekend en onbekend, groet Antie Monica, sê ek, baie dankie vir Carpe Diem, en vir Lynn Kloetie ook. Baie dankie, Julien, lekker dag verder.
0: Daar sê, daar is baie stikke, wat nou by my opkom, maar ek kan nie. Ek wil baie graag vir jy vertel, maar ek kan nie. Kom ons luister wat sy aan die lees, net daarna gaan ons vir advertentie breek. Morgen.
7: Goeie morgen, Queen. Goeie morgen, prinsesie. En ek wil nie daar, ons ken nog nou as Titi, amal is bekend met Titi die naam, amal het ons maar byna, om so te sê, wat opgeneem is in die hospitaal, niggie, sterkte daar vir jou, en moet nie bevrees wees nie, want God is met jou. En jy moet gauw gezond word, dit kom van wy 13, sy kandidate, vriende, bure en familie. Elise Kamfer van ons werk.
8: Eden Bates is going crazy again. top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
9: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
8: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
9: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
8: Eden Beds, quality made affordable.

0: Ja, die stem wat die hoog is so langs aan my is Jan-Marie. Hartelijk goeiemorgen en welkom Jan-Marie.
1: Goeiemorgen Jolene en al die luisteraars.
0: Altijd lekker om saam met jou te gesels.
1: O, genade toch. Ek is dan nie kwaad vir my maat vir oggend nie hoor. Ons maar vrede bewaar.
0: Nee, ek kan sien, daar is een silverrand wat om jou hang van oggend. Jy is nie kwaad vir jou maat vandag nie.
1: Dit gaan ons nie bad.
0: Nee, glad niks nie. So, waarom gesels ons vandag? Jy is baie opgewonde.
1: Jolene, ek is nogal, weet jy, ek het hier die hele rits goed voorbereid, wat ek oor wil praat met al ons luisteraars, en toe het Colin my geskakel vanoggend baie opgewonde oor sy boerbol, wat nou een van die dae babas gaan hê. En hy is nou een groot besorgde papa, en ek is baie blij daar oor wat hy is. Colin wou volgend gehoor het, nou maar wat gaan hy extra geef vir sy hondkind, as daar nou babas moet kom en al so aan. En ek moet dit met die luisteraars deel vir oggend. Ek hoop toch net nie, hy luister nie, want hy gaan kwaad vir my wees. Hy is tot bereid om kraamverlof te vat. Ek sê vir hom, nee.
0: Is hy bereid om die babas te deel?
1: Wel, hy wil weet of ek oproep is as hulle kom. Toe sê ek vir hom, ek weet nou nie of hy my nou moet plaai, 1 uur, 2 uur, of wanneer
0: ook
1: al nie. Maar ja, kom ons praat 'n bietjie daaroor mense, ons kan oor alles gesels, maar ja, weet jy, hondkind, ek dink dis maar soos ons dames, ons wil nie die familie om ons heen nie, ons wil nie kinders om ons heen, wat vroetel om ons nie, ons wil ons privaatheid heen, dit is maar 'n privaat story, so mama of papa kan bywees, as ek so stel, maar gewoonlik doen natuur sy eie ding,
0: ja, beslis.
1: Daar is baie keer Jolie nou en dan wat daar gevalle is, waar daar 'n bietjie komplikasies intree, maar gewoonlik kry mama dit reg, as niemand kom pla nie, sy net 'n ou lekker warm plekje het, waar sy kan lê. Een kant, dis maar, sy gaan baba skoonmaak en was en lek en al die dingetjies en so aan. So Colin, as jy luister, ek dink nie, jy het nodig om te kommer daar oor nie, maar ek sal vanavond in detail met jou gesels daar oor. Ouens, ja, dit is hier sulke tyd en dit is vir ons nogal een probleem, dat daar so baie die rasiekies is. Ek het vir Colin ook gevra, Colin, waar gaan ons babas heen? Toe sê hy vir my, Amarie, hulle gaan na familie toe, ons verkoop nie dier in die ouwens, excuse, ons doen nie die ding nie, maar hy het beloof om vir my, weet, om my nommer te gee, so dat ons, wanneer hierdie babas dan nou die ouderdom is, nie ook gaan voortplant nie, ons sit regtig baie met dier op die stadium, Jolientjie. Maar ja, Colin, ek wou dit net gedeel het met ons luisteraars, dat hier papa is, wat eintlik een kraamverlof of wat nie. Los hoe hondkind een kant, hou haar rustig en hou allemaal weg. Sy wil nie rarig kinders sê wat skree of te kere rondom haar gaan nie. Ek dink ons mamas voel basis dieselfde. Dit is maar weer die mensfaktor hierso. Jolientjie en dan ja, waar ek dan nou gedink het om te gesels. Ek was nou, gister was ek gauw oproep gewees by adres net hier in Jonesstraat met 'n hond wat 'n lelike eina op sy oor het. Ek wil toch vir ons luisteraars vra, en ek is heeltemal bereid om te help, ek het baie foto's van einas of stikkende plekke, skaafplekke, seerplekke, waar hare af is, daar is klomp verskillende redes, so ek het baie foto's van dit. As mense kan WhatsApp, neem vir my 'n fotoetjie van die hond en waar die eina is, en ek kan baie vanaand lekker raad gee rondom dit, want daar is regtig baie verskillende soorte. So ons het vir ons goue salvie, het ons aanbeveel daar. Ons het ook aanbeveel, en mense kan vir my inskakel en vra of sê, die ander maaikie van die hond lek verskriklik. Die hond se eina, op sy oor. Weet jy, so ek het aanbeveel dat die twee honde bietjie geskei moet word. Die oormaat lek kan ook pla, Jolene, weet jy, want daar kry nie tyd vir hierdie eina om gesond te raak nie, want ons het nou die maat wat die hele tyd, hondkind kan nie self by sy oor uitkom nie, maar nou lek die ander maat die hond se oor verskriklik, so dit kry regtig nie gekans. En wat jy ook al gaan opsit, gaan nie help nie, Jolene, want hondkind lek dit af. So ja, kom ons kyk of dan die honde net bietjie geskei kan word. Ek weet, nou sê jy vir my, Elmarie, my hond het nou eina, jy sê vir my, ek moet self opspeer en die hond gaan dit nou aflek. Dit is heeltemal waar. So kom ons kyk of ons dit as 'n oop wond kan hanteer, waar ons dit dan nou net mooi gaan skoonmaak met 'n soutwateroplossingkie, of hou weer eens, Jolene, ons onthou ons gesprek van ons detelkies of ons huivlontjies of wat ook al. So kom ons hou dit in die huis aan, nie skoon nie, kom ons meng dit met dele water en die smeer. En so stuur vir my die foto's in, ek het mooi fotokies, as jy vir my sê, Elmarie, dit is hoe dit lyk, ek het nie hare op die staart nie, of op die lyf nie, of waar ook nie, dan kan ek dit vir jou opkyk, en dan kan

0: ek vir jou help, so. Ander ding wat mense baie kla nou weer, dis borsluise tyd, Jolene, weet jy, borsluise in vlooie tyd.
1: Dis
0: warm, my skat, ons hitte is besig om uit te broei. Daar is 'n korrekte manier om hierdie goed af te haal, Jolie, jy weet hierdie goedjies, ek kan al vir jou los en vir jou sê, gaan aan. Ek het Jolene al so mooi geleer hier, so sy is nou al een mooi kenner hier. Wat so my fantasties is, so ja, jylle kan definitief vir Jolene ook raad vraag.
1: Hulle kan ook begin dier die sout op die eeuw uit te gooi.
0: Absoluut, weet
1: jy. 10 kilogram grove sout.
0: Grove sout, of wat noem ons het, lime, kalksteen, of wat ook al, jy weet dat, kalk, jy weet, ek het al genoem, gaan koöperasie toe, vraag vir een stuk wat stikkend is, ek sak stikkend, dis baie goedkoper, en ja, het versmoor hierdie goor goeders, en onthou, ons het altyd die menslike faktor by. Dit wat op hondkind klim op ons op.
1: So gepraat van bosluise of parasiete wat op die honde beweeg, kan jy net vir die mense verduidelik dat jysvloed nie geskikte product is om hond mee te bad nie?
0: Nee, nou wil ek amper vir ons luisteraars vra, hoekom nie mense? Jysvloed is 'n verskriklike sterk chemikalie, hy is letterlik gemaakt om
1: pijpe, household.
0: Dis een household, hy maak pijpe in goed skoon, en jy kan nie jou hond kind, ons het baie gevalle al, ons het gevalle gehad waar hond nie dood is, jy kan hom nie dip in dit nie, dit is nie geformuleer vir sy vel nie, ouwens, dit trek in sy vel in, soos wat het in jou vel gaan intrek. Asseblief, as jy dink, jy gaan jou eie kind daar in bad, dan gaan ek vir jou aangee by die maatskaplike werker. Jolene sal dat ek dit doen. En ja, mense gaan jou aangee by my, as jy jou hond kind daar in bel. Ouwens, hierdie ding maak
1: reins en
0: pijpe goeders skoon. Dit is nie vir dieren nie, so asseblief. Daar is dip, wat geformuleer is, spesifiek daarvoor. Jy kan my ook kontak om vir my te vra, daar is soos een type van een superdip, wat ook nie vir mense gevaarlik is nie, maar sekere dipsoorte by jou koöperasie, soos jou tactiek, daar type van goeders, daar goed is gif, mense, dit is giftig, so jou hond moet in elk geval nie sy kop in dit indruk nie, daar gaan jy nie die ore uitvee, maar jy kan van die nek af onder, toe kan jy hond kind dan nou onderdompel, jylle weet nou al by die tyd waar oor as, tussen die tone, onder die voete, tussen die leeste, al die baie mooie plekies waar het warm is. Ander dingetjie wat ek opgesoek het, wat mense ook vir my gevra die week, Jolene, is yeast infections, of ons infecties van kos. Ek weet daar is op hierdie stadium baie, hoe kan ek sê, stuifmeel en goed in die lig en so aan, maar ja, ons kos is nie altyd voldoende nie, en daarom kry ons diere die veluitslag. So, as jou hond hierdie veluitslag het, stuur ook vir my die foto, ek kan vir jou sê min of meer wat dit is. Daar is weer baie faktore daarby, soos ek en Jolene gepraat het, die stressfaktor, die feit dat die beddegoed nie skoon is nie, die feit dat die kos nie voedsaam genoeg is nie, en met ons mense is dit ook nou maar dieselfde. So, kyk vir ons daarna, en dan het ons so bietjie gekyk na verskrikkelijk baie vlooie. Mense sê vir my, Elmarie, maar ek het nie vlooie by my huis nie. Mense, as jy redelijk sand om jou erf het, dan het ek vir jou sê, ek het vir jou nies, ek het vir jou nies, maar jy het dit.
1: En weet jy, Elmarie, ek wil jou nou nie rede van, sand. Kinders is geneig om sand te speel,
0: ja?
1: En die eierkies gaan broei onder hulle naals. Dat is ook om het belangrijk is, om altyd hulle naals te knip en die hande te was.
0: Net so. Jolene, ek het net nou, wel nie net nou opgelees nie, maar een vlooi. Een vlooikie, en daar is baie van hulle, lê 40 eierkies een dag. Nou, ek weet nie wie het gaan sit en dit gaan kyk nie, maar dis die getalle wat die mense daar buiten kan sit. So, dink vir jouself, Jolene, jy is reg. Ons sandputte, ja, nee, nou gaan ek seker nou weer mense hê wat vir my gaan aanvat en sê, Elmarie, my kinders speel in die sandput, dis goed so, maar...
1: Ek hou nie daarvan nie.
0: Ons is nie lief vir die sandput nie, ouwens, daar is goor goed wat uitbroei, en hierdie goedjies lê eiers, soos Jolene nou gesê het, dit kom onder die naals in, jou kinders kom in die huis in, en vat aan jou, vat aan jou gezig, vat aan allerhande goed, jou bedde goed, op jou bank, hierdie eierkie smeer af, en hulle kom uit, en hulle broei uit, en daar sit jy met die probleem, so dit gaan nie net oor hou aan die kant, en veilig vir dieren nie, dit gaan vir jou ook daar, Weet jy, ek wil vir julle sê, as julle julle matte stofsuig, oh. en jy kan daai sak uitgooi, en jy kan hom onder 'n mikroskoop sit, dan gaan jy weghardloop. jy gaan vir my sê, Elmarie, ek gaan weghardloop, as ons daai goed vir jou gaan ontleed, en jy sien wat krioel daar, dan sit jy nie weer op jou man. of is ek verkeerd?
1: Nee, doodrig, Elmarie, dis al dit tot, ons gaan vir nou breekvaart vertensie, net daarna, dan kan jy ons verder.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okral Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarterpack for R84.95 per kilogram. Chicken Braaipacks for R69.95 per kilogram. Texan Burger Patties, R84.95 per kilogram. Catering ham, R84.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Daar sê welkom terug, tyd so 24 minute voor, ja, ek het 'n boodskap ontvang, Julien, goeiedag, my hond is 3 jaar, maar sy hare bly uitval, ek was al by die veearts, maar volgens hulle, is dit normaal, is dit Patrick J. Leroux.
0: Meneer Leroux, simpel? Ja, kom ons nie wag. Dit, ek moet vir almal sê, dit is somertyd. So almal shed op hierdie stadium. Okay. Dit is so.
1: Ons diere hare,
0: ja, die hare kom uit, definitief. As ek dan ook vir jou so kan raad gee, probeer om die hond te borsel. Ons het almal borsels, moet nie maar sy hare borsel. Vat nie, sy gaan kwaad wees vir jou. So borsel nou vol die hare uit, daar is hare wat nou uitkom. Maar dit is nie normaal nie, hoor. Kom ek vir jou sê, ek werk saam met die veeartse, Weereens, dis waar daai kosallergie of die parasiete inkom wat nou jou vlooie en jou myte is, daai goed wat in die haartjies inklim en hom afvreet. En ek gaan nie sê die hondjies het mange nie, want dit is nie, ons noem dit. So daar's 'n sarcoptic mange, daar's verskillende redes hoekom hare uitval. Weereens, stuur vir my daai foto. Nee, daar is seisonaal hare wat uitkom. In die winter dan groei ons diere meer hare. En in die somer, dan verloor ons diere vir die hitte meer hare. En ja, dan kry ons diere ook baie hairballs, wat hulle insluk, omdat hulle te veel lek. Hulle was hulle self so, onthou, ons borsel hare.
1: Dit is om my nie gezegde.
0: Jou linkie, vertel vir ons.
1: Nee,
0: gaan jy nie deel
1: nie? Gaan jy nie deel nie?
0: Ok, sy sal vir ons aflees, sal sy vir ons deel. Nee, weet jy, dit is seisoen op hierdie stadium, ek het self redelik hier en daar diere, en hulle gooi hare af, help hulle asseblief. Weet jy, ek dink, as jy so bietjie een keer 'n dag kan borsel, mense wat pere het, wat buite op ons plase bly, al jou diere op die stadium is, daar's tot vir ons gevra of ons nie die boerbokke of die angora bokke by die skit wil gaan skeer nie, want hulle wolle is net eenvoudig te veel op die stadium. So ouens, nee, dit is normaal, maar ook nie normaal nie. So as jy vir my daai foto's kan stuur, as dit plek uitkom, dan is dit nie reg nie. As hy gelykmatig deur die lyfie uitkom, is dit heeltemal normaal. As hy plek uitkom, dan is daar 'n veel probleem. Maar dit kan ons oplos.
1: Kom ons gaan voort.
4: Is dokter, ek sien dat Antibonica was hier. Wat van julle sit ons nou, gaan ons nou bring hem
1: by? Okay, ek gaan terugkom na die boodskapie toe. Ek gaan hem nou merk as ongelees, Auntie Monica. Ek gaan terugkom na die boodskapie toe. So, kom ons gaan gauw die ene keer sê, morning Jeline, wil graag by Elmarie hoor, hoekom honde so geneig is om onder die wasgoedlijn te lê met wasdag. Dit gebeur elke week. Hy kan waar lê, sodra wasgoed op die lijn is, kom lê daar.
0: Ach, moeder. Nee, weet jy, daar gaan ek nie kan antwoord nie. Maar kom ons wees realisties, Jolien, kom ons kaukes gaan gooi hier oor. Ek dink daar is koelte.
1: Nou moet jy, ek wil hom net gesê.
0: Ek dink daar is koelte. Nou moet jy vir my gaan kyk waar hond kind as een reel lê. Mm. Het jy een koelte plekkie ergens anders op die erf? Omdat jy sê dat ek vir my Elmarie, ek het een skuiling. Mm. Maar die skuiling word warm.
1: Yes, hy word warm. Is droom is.
0: Dis asseblief, daar is so nie. Die droom doen het nie, ouwens. Die ding word een bak oond. Mm. So asseblief, een ander skuiling, verkieslik van hout, soos ons gesê het. Kyk of daar boom is, mense, die bome groei vannig in jou erf. Plant ietsie. Maar ja, ek dink die ander ding is, nou moet jy ook vir my sê of is dit in die somer, want daar is mos nou maar water wat drip van ons wasgoed af. En dan die windjie waai, hoop ons. Die wind nie baie.
1: So, dalk gaan nie rond in die koelte.
0: So, daar is een bykie van, daar is een bykie van, hoe kan ek sê in Engelse draft, daar is een bykie van een koelte, so kyk vir my rondom jou erf, is daar een plekkie waar hond kan gaan leef, waar daar koelte is.
1: Mm.
0: As daar nie is nie, is dit heel moontlik die rede hoekom hond kan daar thuis voel. Nie om jou vuil, nie om jou wasgoed vuil te maak nie. Nee, ek dink dan nie so nie, skat. Maar ja, hy kan het dalk aftrek om te speel.
1: Ek dink dis heel normaal.
0: Ek dink dis heel normaal, hoor. Mm. Ek dink dis heel normaal.
1: Goed, so, jy wil nog sê...
0: Van?
1: Honde.
0: Van honde?
1: Yes.
0: Mense, ons kan die hele dag, die hele jaar kan ons praat oor honde. Veel probleme is regtig op hierdie stadium, met ek baie oproepe gekry, ek het baie foto's gekry. Mense, ek weet, Provecto en Nexgard Spectra is dier. Maar weet jy, hy los die probleem op... Maar aan die ander kant sê mense ook vir my, weet jy, as jou kosies nie voldoende is nie, en dit is 'n feit, as jou honde stres, as hy sy kos nie reg is nie, en ons mense kinders ook, dan is jou vel droog, hy soos vlijkie en soos, so aan.
1: Soos byvoorbeeld optimizer.
0: Optimizer is 'n goeie, daar is baie goeie kossoorte, yes. Jolien, weet jy, ons is baie, ek het vir oggend toe nou ook vir Colleen of vir Colin het ek ook, wat ek wil vir hom stuur, huiskos.
1: Mm.
0: Ouwens, ek het een plaas, hier so by Duiselsdorp, so hondekinders lyk baie sleg, die beentjies is weer rickets, daar is nie proteïene nie. Jy moet asseblief, as jy een sak kos koop, kyk of daar genoeg proteïene inhoud in is. Dit staan gewoonlik voorop, 26% of 28%, maar kom ons leer vir julle om hierdie sak kos om te draai, en te kyk aan die agterkant, die fynskrif, wat is alles in die kos in? En dan kan jy aanvul daarby.
1: So ek hoef bietjie vir hulle, wat is regtig in honde kos? Hy stoffies wat hulle ingooi.
0: Weet jy, die crude ash waarvan die mense praat, onthou, daar moet een type van een as in wees. Nou, dit is daarom nou nie as soos wat ons van praat nie. Maar, dit is een bykomende gemengde, dit is een gemaalde hoenerveer. Dit is een vettigheid, so dit is goed wat nie baie proteïen in het nie. En dan die vitamine inhoud, as jy gaan kyk na die persentasie vitamine wat daarin is, is nie voldoende nie. Weer eens, Jolienkie, hoe goedkoper jou kos, hoe swakker is hy. Ouwens, dit is een feit, ongelukkig. Nou verstaan ek, jy kan nie altyd een groot sak of bekostig nie, maar dan gee jy vir hom een aanvuller. Dan koop jy, as ons hoendereiers het of wat ook al, dan sit jy lever by, jy sit hoendereier by, as jy een hoenderpote het, dis een baie lekker snack om dit gaar te maak, ouwens, ons wil dit net niks sout by hê nie. Ek het vanoggend ook vir Colleen gesê, of Colin gesê, dat organe vir diere is regtig baie goed. Ek weet, dit klink vir party mensies, och, dit kan nie werk nie. Maar hierdie organe het baie proteïene en dies meer in. So as jy weekliks iets van dit as 'n invuller kan gee, en dan het ons ook vir die mensies gesê, asseblief nie altyd te droë kos nie, dit moet daarom 'n nat kosie nou en dan wees. Ek sê nie, jy moet sakkies kos koop nie, alles wat in die sakkie kos is, is ook nie altyd goed nie, maar al gooi, as jy melk het, al as jy jou kosies gekook het vanmiddag, en daar is 'n lekker vleissausie oor of wat ook al, net die aardappel gaan nie werk nie, mense gaan dink vir jouself, asseblief die aardappel doen het nie.
1: Jy moet ook nie vir die hond agterpulskille en mieliemeel gee nie. Dis
0: die voeding nie. Dis ook waar baie van ons allergie, ons kosallergie vandaan kom. As hulle praat van wheat, die wheat inhoud of die meel inhoud, jou brood, daar is nie voedingswaarde in nie. Onthou ouens, jy het nie slagtande nie. Ons is herbivore. of omnivore, ons eet al twee. Herbivore eet net die plante goed. Maar 'n hond is 'n canine. Hy het geleer om te jag. Ouens, weer eens, hy kom van 'n wolfkind af, so hy's 'n vleisvreter.
1: Yes.
0: Die kos, die groente en die vrugte wat jy vir hom gee is vrugte is uit. Ek meen dit het baie fruktose of allerlei suikers in wat hond kind nie nodig het.
1: Ek gooi vanoggend vir my rescue 'n piesang.
0: Hy sal piesang eet, hy het potassium.
1: Hy het so gereken toe stap
0: hy in. Hy gaan, ek weet dit klink terrible, maar hy gaan nie die vleisreek kry nie, hy gaan nie die bloedreek kry nie, as ek het so kan sê. Onthou, ons het gemoderniseer, ons het van rou dieet af, waar ons jagters was oorgegaan na gekookte of gebraaide goed toe, of vleis toe. Ouens, ek wil nie hê jy moet van 'n rou dieet af oorgaan na 'n vergaar dieet na 'n rou dieet nie. As hondkind rou vleis begin eet, dan gaan hy moeilik teruggaan of na, jy weet, na 'n gekookte...
1: Maar rou vleis is gevaarlik.
0: Dit is. Weet jy, vooral as hy gestaan het, salmonella, ek kan nie altyd hierdie goede uitspreek nie, ouens, al hierdie ja.
1: Mense gaan nou dink ek is snaaks, maar vir die afgelope 2-3 jaar gee ek vir ons rescue die honde kos nie.
0: Nee.
1: Die hond eet wat ons eet.
0: Ja. Ek het vanoggend het ek nou weer eens Colleen Collin het ons gepraat as ons kyk na ons ouers, ons voorouers, daar was nie hondekos op die mark nie. Onthou jy het maar ek self kan onthou my ma het nie hondekos gekoop nie. Dit was 'n maklike uitweg geweest. Yes. Hondkind het geëet wat in die huis uitgekom het. So jou rys en dan nou jou vleissousies of jou stukkie vleis, haal die bene uit ouens. Vleissousies en dan die groente. Ons het weer eens daai gesprek van jou broccoli, jou blomkool, jou gesnyde worteltjie, jou aartappel ook, maar hou die net aartappel weg. Dit gekookte kos en dit het hy in sy bak gekry. Daar was nie 'n aparte kos sak vir die hond of vir die kat gewees nie en die hond was gesond.
1: Hoor daar, kom ons luister gou na die boodskapie.
5: Goeiemôre in die ateljee. Ek wil net weet, ons mense, meeste van ons begrawe ons honde in die jaat en so met het die dan jou nie rustien honde begrawe in die jaat en kan die miskien gevaarlik wees?
1: Dit hang af waar aan die hond.
0: Dit wil ek ook nou, ja. Jolientjie, meester, dit hang af waar aan jou hond dood is. As jou hond van ouderdom dood is, dan verstaan ons heeltemal, kyk na regte, mag jy nie eintlik diere in jou erf begrawe nie. Dit is, daar is nie 'n reël wat sê, jy mag nie, ons doen dit. Asseblief, ek wil toch net noem, jou hond moet net so in die grond ingaan, hy moet nie in 'n swart sak of in 'n plastiek sak ingaan nie, want hy ontbind. En daai vloeistowwe kan dan nou nie in die grond intrek nie. As jy vir my sê, Elmarie, my hond is van natuurlike oorsake dood, dan is dit heeltemal normaal. Hy gaan regtig ontbind, en dit gaan net terug, dit gaan intrek in die grond in, die bene, as jy hom nou 'n paar, jy weet, ek sal gaan opkyk, hoe lang dit vat vir die hond om af te breek en dan nou weer net bene te wees, daai is nie gevaarlik nie, maar as ek praat van die parvovirus, daai bly jare in jou erf en daarom moet daai hond wat begrawe word, moet asseblief, of jy moet hom met, ons sal verkies eintlik laat hy met kalk gestrooi word, en laat hy redelik diep begrawe word,
1: asseblief. Ek dink nou net, as jy een hond wat so diep siek was, begrawe op jou erf, dan sal al jou ander honde ook na met die tyd sterf. As hulle dit kiem dalk in die handen.
0: Weet jy, ons weer eens baie goed laat die meester vra, parvo, bly tot op 'n jaar in jou erf.
1: Jy moet 6 tot 12 maanden wacht voor jy weer een nieuwe hond.
0: Ja, krijg. Nou dink mense, nou sê hulle vir my, Elmarie, my hond het afgesterf van parvo, dan sê ek, okay, moet asseblief nie nou 'n ander hondjie kry nie. Dan is dit nie omdat ek met jou lelik is nie, mense. Ek is baie dood ernstig oor hierdie virus wat vaskleef in jou erf is, spesifiek waar jou hond geontlas het, spesifiek waar hy gepiepie het. Daai trek letterlik aan die grond
1: in, maar ook waar hy ingeslaap het.
0: Net so, daai waar hy geslaap het, dis hoekom ons altyd vra asseblief, moenie daai kombers Ek sal persoonlik verkies, laat jy veras of kremuit, laat jy jou hond brand, ek weet dit klink terrible, nou gaan jy en jy gaan sit byvoorbeeld op die tipe hond, dit is definitief, daar gaan definitief probleme kom op een stadium, dit moet ek verminie, dit moet ek sê, maar ek het as een reel het ek nie een probleem nie, ek wil net hê, jy moet een redelike diep gat grawe, laat, as jy ander honde het, laat hulle nie begin grawe nie, as dit nie parvo is waarvan jou hond dood is nie, dan het ek nie een probleem daarmee nie, jou hond gaan soos normaalweg ontbind, en net terugkeer na, net na bene toe, so daai gaan nie een probleem in jou er wees nie, maar ouwens, as daar een siekte soos een paar wou is, dan wil ek vir jou sê, daar sekere maatreels wat jy baie dieper moet grawe, laat ek sou verkies, laat jy dalk die hond nie in een sak insit nie, en laat jy bykomend soos een sout of, nie Jeek nie, Jeek, daar goeders gaan nie help nie. Ons gebruik F10, wat ons in die klinieke gebruik, wat rechtig geformuleer is om 99% van kieme dood te maak, maar die parvovirus is aan jou skoene, hy is aan jou kleren, hy is in jou erf, en ek is eerlik as ek vir jou sê, 9 maanden na een jaar toe, voordat jy weer iets in jou erf inbring, of jy moet begin ontsmet, verskrikkelijk, maar nee, ons het nie rarige probleem daarmee.
1: Ja, maar baie dankie dat jy kom keer het, ons het al volle half uur vandag
0: gesels.
1: Dit was uit ons besonders lekker gewees, ons moet God gee die domme vir die luisteraars, asseblief, en sê, hulle moet my nie deur in die huis val.
0: Ja, stuur hy foto's, stuur die boodskap, jy moet nie net vir my hallo sê nie, ek gaan vir jou teruggroet, maar hier is my nommer, is 082-498-0177.
1: Baie dankie, mooi dag, en weet verder, en ons gaan een bykie weergesels oor die funksie, ons het nog nie daarby uitgekom nie, maar miskien moet jy nou net vir ons een stemnota opdeem, en het later stuur wat ek het inspeel vir die luisteraars om te woord,
0: baie dankie,
1: ons breek vir advertentie.
6: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verswakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
7: As jy op soek na een skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en thuis voel, Hartland Akademie, een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa Deo opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos. Met een sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag een opwindende nieuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m. Eden FM, your voice in paradise, your new world. Stay informed at all times.

0: Vir meer lewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan u polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Goeiemôre Julien, goeiemôre. Saambring na Braai toe. Maar jy nooit die sal saambring. Jou meneer, die arouse van Nysna.
3: Braai, die saam. En dan bring, die persoon bring pure rups. Ja, pure rups. En julle amal het moest nog vlees by my, blijf vlees, en die ene bring net rups. En moet as hulle nou vir jou op gaan skep, dan sê jy moet hulle rups, en hulle sit met jou vlees, net omgedraai.
4: So gesels Antie Monica, daar aan die pad vanaf Nysna. En so gepraat van Nysna, luister vinnig hierna. Nysna, if you've seen the new Cell C, join Cell C to celebrate the reopening of the Refresh Store at Nysna Mall with great opening specials. Enjoy 20 gig for R109 or 40 gig for only R169 per month, plus amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106, Nysna Mall. Explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. Cell C Nysna Mall, refreshed and ready for you. Offers valid to October to 15 October. T's and C's apply. Switch to C, Cell C. En dan gaan ons gou vinnig nog so paar boodskapies doen. Kom ons hoor wat sê Mosselbaai. Jolien, kan jy song Promise Me Son Not To Do The Thing I Done asseblief?
5: Goeiemôre Jolien, goeiemôre al my Eden maatjies, goeiemôre al my familie. Jolien, ek wil net vanoggend die dag vir my niggie kerel Dean Hendricks daar in die hospitaal sterkte toewens en sy met lekker is en gou gesond raak en sy met daaroor niks bekommer nie. En ook met al my familie en almal wat vandag nie so lekker gesond is nie, 'n mooie en geseënde dag. En Jolien, ek sal glad nie omgee as daar mense by my kom kuier en hulle bring so 'n snackie of twee nie. Kyk, dan weet jy volgende keer sal jy weer welkom wees, hoor. Ja nee, 'n mens kan vandag nie liane na mense toe kom as daar 'n braai is. Dit is altyd wat sê, bring en braai. Maar mooie en geseënde dag aan een en elkeen. Jack, baie groete vir jou daar, vir MC Lidander Wisdal, Elise, Monica, Mama Daina, Aunt Inta, Irene, allemaal julle is ingesluit, een mooie en geseënde dag, mooi bly Jolien.
4: Dan sy so gesels Dalsie, daar aan die pad vanaf Mosselbaai. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November with so much information and misinformation circulating in the lead up to election day. It can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. Kom ons kyk na so nog paar boodskapies. Ek sien ons het nog genoeg tyd. Kom ons luister môre.
6: Môre Jolien, hoop dit gaan baie goed met jou en met al die luisteraars vandag. Dis 'n pragtige dag in die Suid-Kaap. Man, hier op Blanco verjaar vandag 'n pragtige, baie pragtige omgee dame. En sy is die mooi ouderdom van 80 jaar vandag. Dit is aan die Telma Lamont. wat hier na by my bly. Antie Telma is vandag 80 jaar oud en ek wil net namens my gesin en namens ons almal hier in Blankova sê baie baie geluk met haar verjaarsdag. En dankie dat sy hierdie mooi gerespekteerde ouderdom vandag bereik. Baie liefde en baie sterkte en hoop gesondheid vir u. Dankie vir u mooi gesindheid elke dag. Ons waardeer u. Geniet u verjaarsdag. Dis Umansi van Blankoor.
7: Môre Julie, ek groet die maatjies van A tot Z, almal is wel groet. En dan groet ek vir Mary Ann, dan uitvlug en vir Yvonne uitdalle. Ek gaan jou nog chatten, maar my phone bly storage full. Ek gaan jou nog chat Yvonne en Sharon Julie, jy is ook gegroet en almal daar rondom jou is gegroet en dit kom met baie liefde van Antie Mama en die albe dag. Dankie Julien, mooi dag.
8: Goeiemorgen Julien, kan ek een paar maatjes groet asseblief. Ek wil groet van die Lena van Sonskind van Lei. Ek wil groet van die Millie Bota, van Joanna, van die Molly, versus Essie en Ankel Baba, sister Pet en broer Pet en Elise Kamfer. Van Oudsoring en die Lee Stevens, van Dijsselsdorp, van die Poppy, van die Ma. Almal is gegroet, Mina Konradi, jy is gegroet, jy is stil. Mooi dag aan almal, liefde, maar Sarah.
9: Goeiemorgen, goeiemorgen Julien. Deurgedrag en nade is genoeg vir ons. Ek wil net vir jou vraag, jy nie asjeblief van my beswee van Kitty Viljoen. God on the mountain, nie, nee. En die Heere sien jylle, die Heere bewaar jylle, die Heere beskerm jylle. Ook wat ek wil sê, as ek weer iemand na braai toe sal doen, die nooit die persoon, dan kom die persoon nog met sy hele familie aan, sonder dat ons nou gekyter het vir hulle. Sien jy so, ek sal hom nie weer nooit nie, of hy kom met vriende aan, of enige iets. Bye bye, mooi dag vir jou, liefde, iedere.

0: Goeiemôre Jolien en almal in die atelje. Ek wil net, ek is Elisabeth Soul van Heidelberg. Ek wil net vanoggend vir u vra, as jy nie net vir my sterkte kan. Ek wil net vanoggend sterkte sê aan die Lebak en Amsterdam familie, wat vanoggend weer eens een geliefde verloor het. Ek wil vir Tina sê, en haar kinders, sterkte in die ingang van haar man, en ook vir die hele Lebak familie. Wil ek sê sterkte, en dan wil ek ook net verder vir die vrou om net enige dinges, enige lied te speel vir hulle, en ook vir my familie, en my vriend, ook een mooie dag vir julle, ja, ook vir julle, Myrtle J, mooi bly, en God se te sien. Goed gaan, bye.
1: Sê, dankie. Môre Jolien, op antwoord van die topic van vandag sal ek sê om bene na die baie te neem. Baie dankie Lena van Rosemoor. Ons kyk na die volgende. Môre my queen en al my pragtige mense. Antie Lies kan versterkte vir julle daar met die antie is julle wyk. Julle moet dink aan Samuel, ons kandidaat ook asseblief sien later. Mooie dagie daar van antie Nettie in Nippon. So ja, kom ons breek al vannacht vir advertentie en dan kom ons terug en ek lees die rest van die boodskapies. Want nou eers welkom om nog te stuur na 060-505-2693.
2: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's Funerals said it would.
3: At Martin's Funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George, or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
5: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
6: Goeiemiddag, inwoners en kiesers van George. My naam is Derek Petersen. Ek is die burgemeesterkandidaat vir George onder die vaandel van die Patriotic Alliance. My visie en my plan vir George is 'n inklusiewe George. 'N George waar elke inwoner geld, elke inwoner se belange op die hart gedra sal word. 'N dorp waar mense soos mense behandel word, alle mense. Ek verbind my tot etiese leierskap. Ek verbind my tot geen korrupsie nie, ek duld geen korrupsie nie. Ek verbind my tot die instelling van absolute wet en orde in hierdie dorp. Ek verbind my tot dienslewering aan alle gemeenskappe, wit, bruin en swart. Dit is 'n belofte wat ek gestand sal doen. Ek beloof u dat ek my bes sal doen om die belofte

0: Mala Costa. Ek hoop jy daai geniet. Dit is 27 minute na die uur van 11. Dit is die laaste halfuur in feit wat ons nou mee besig is van die kontraprogram. Dan het ek 'n boodskapie gekry. Dankie Ramona. Sy sê die vraagie wat Yvonne Papa voorgevra het omtrent die SASSA payment update for November 2026. Please note that due to the national elections taking place on Wednesday 4 November, SASSA has amended the payment dates for November grants to ensure beneficiaries can collect their funds safely ahead of time. Older persons grants, Friday 30 October 2026. Disability grants, Monday 2 November 2026. Child support grants Tuesday 3 November 2026. So dit is die datums. Ek is seker dit is geverifieer en dit is korrek. So die ouer persone is op Vrydag 30 Oktober en die ongeskiktheidstoela word op Maandag 2 November uitbetaal en die kindertoela op Dinsdag die 3 November, nee. Kom ons hoor wat sê Freddy.
1: Queen Jojo is Nelson is so man, dis maklik. Invite die mense op WhatsApp. Elkeen bring 'n 250. Sien, jy bring jou eie wors en jou eie wyn. So, ja. So eenvoudig soos dit. En jy maak jou 100 los as jy 4 opmaak. Queen Jojo. Gewoonlik is dit die mense wat niks bring na die braai toe nie. As hulle wat die slimste is op die einde van die dag. Problems.
2: What I get when I get through to you, no matter how I try.
1: Daai is die song, Queen Jojo, man, asseblief.

het regte? Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Beplan jy December wegtrek? Besoek nou in Oktober jou oornagkamer by George Country Resort. Betaal jou December bespreking volledig en kry 10% af. Ja, jy het reg gehoor, 10% af op jou December verblyf. Kom rus, ontspan en geniet die hart van die tuinroete. Bel ons nou by 071-193-2802 of besoek ons webtuiste by www.georgeresort.co.za. George Country Resort, waar die natuur soos 'n tuiskoms voel.

dis my storie vir vandag. Ek moet uit hierse, môre is ek terug by die popvol program. Volgende in die B12 uur lees na asof ons in die sien net na 12 neem DJ Sebastian oor by die connection. So ja, van my kant af, tot môre. Mooi bly.

0: gevoel jou lewe het die verkeerde afrit gevat. Mooi so. Dan gaan jy perfek inpas by die sonskynpad. Hier ontmoet jy mense met groot drome, klein planne, twyfelagtige besluite en net genoeg moed om weer vorentoe te ry. Voeg daarby 'n goeie dosis humor, onverwagte chaos en hoop hart en jy het 'n reis wat jy nie wil misloop nie. Die sonskynpad. Nou op jou gunsteling radiostasie.
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Anna, wat gaan hier aan?
1: Annabel. Ag, weet jy, dis so 'n potjiekos waar almal hulle eie bestanddele ingegooi het, maar niemand weet wie kook nie.
2: Ek het nie verwag die restaurant gaan so vinnig weer vol raak nie. Op 'n stadium was dit hier binne maar bitter stil.
1: Ah, dis wat gebeur as regte mense in die kombuis is. En daar kelners is wat werk. As jy so aangehou, so selfs die rotte en die kokkerrotte hulle tasse gepak.
2: Sê weer, wat van die rotte?
1: Jy terug gehoor. Toe ek begin rakke regpak, lyk die hele nes soos 'n akelige beestgeweid. Ek het gewonder of ek nie vir hulle ook 'n skof moet gee in die kombuis nie.
2: Ons kan nie vir die mense kos gee uit daardie
1: geval. Kan in ons gaan. Soos jy kan sien, werk dit al. En nog niemand klaar nie. Alles is skoon en onder beheer. Kom sit. Jy kan stywe nek kry van al hier rond kyk.
2: Ja. Ag, sommer hier by die tafel.
1: Luister, daar is iets wat ek by jou wil hoor. Is dit nog veilig daar bo op die heuwel?
2: Watter een?
1: Daai een wat oor die hele oord uitkyk. Of het hy ook al so moeg geraak soos die res van hierdie plek?
2: Nee, dit het nie. Dis eintlik nog heel stewig en veilig daarbo.
1: Dankie. Maar terug by die restaurant. Ek het self nie gedink my plan gaan so vinnig werk nie. Mense is mal oor die kos. Een kliënt het nou vir my gesê, hulle ry vandag verder, maar wanneer hulle terugkom, stop hulle weer hier net om weer te kom eet. Al glo my, as die plek nog gelyk het soos toe ek hier ingestap het, het hulle lank al die pad gevat. Niemand sit en eet op 'n plek waar die kos straf smaak nie.
2: Ja, jy is seker reg. Dankie, Ella. Jy het regtig baie van my stres weggevat met jou plan.
1: Dag is 'n plesier. Maar, hoe maak jy my nuuskierig? Hoe maak ek jou angst minder?
2: Wel, met die braai wat om die draai is, het ek nogal begin stres. Ons was glad nie reg daarvoor nie en jy het self gesien hoe dood die plek gelyk het. Dit beteken baie vir my dat alles hier mooi en netjies lyk. Dat alles op hulle plek is.
1: Oh, ek wil nou nie die dam onder die eend uitdruk nie, maar toe ek hier inkom, het dit gelyk of 'n orkaan hier kom draai het. En die kos, oh, smaakloos. Ek het begin wonder of iemand nie per ongeluk die resepteboek ondersteboe gelees het nie.
2: Ontskuld jou.
1: Oh ja, toe. Oor die heuvel. Is dit nog so mooi soos altyd daarbo?
2: Ja, hierdie tyd van die jaar is dit altyd groen daar. En nou dat jy die oord so mooi reggeruk het, gaan dit net nog mooier wees.
1: Laat dit tussen ons bly, maar ek wil my oorlede man se as daarbo gaan strooi en finaal groet. Dit is iets wat ek lank al beplan. En ek wil net seker maak niks kom krap my planne die mekaar nie.
2: Ja, ek verstaan. En sê as ek kan help.
1: Dankie.
2: Kan ek iets met jou deel? Ek neem aan, Mila hulle het al vir jou 'n paar van die stories vertel van hoe ek eers ingepas het en toe later nie meer deel van die prentjie was nie.
1: Ek het dalk al 'n ding of twee gehoor, ja.
2: Dan weet jy ook seker dat ek verdwyn het, net na Mila se geboorte.
1: Ja.
2: Ek wil iets aan jou beken oor daai tyd.
1: Maar die grootste liefde. Ek is nie hier om te oordeel nie, net om te luister.
2: Ek verstaan hoekom dit vir hulle moeilik is om te begryp dat ek net geloop het. Ek sou waarskynlik dieselfde gevoel het, maar na Mila se geboorte het ek net myself verdwaal. Ek was soos iemand wat nie meer weet waar sy inpas of waar sy hoort nie. En om eerlik te wees, ek het die gevoel of ek my kind net los nie. Dit het meer gevoel asof ek myself nog verder sou verloor as ek sou bly. En op daardie stadium het ek regtig geglo Kobus en Mila sou beter af wees sonder my. Geen kind verdien 'n ma wat daar is, maar nie weet wie sy is of hoekom sy daar is nie. Dit het my steeds baie seer gemaak om te weet ek gaan nie my Mila meisie groot word nie. Haar eerste lag hoor of haar eerste treukie sien nie. Ek het gedink dit sou minder seer wees as ek net verdwijn als om te blij nog meer schade aan te richten. Ik hoop niet. Ik hoop dat ik aan mij eendag vergeven.
1: Mijn lieve mens. Het is baie eenzaam om alleen in sulke dinge te gloeien dan boonop vir al die jare ook.
2: Glo my, ek weet. Verlang was ek bang vir stilte. Ek was so gewoond daaraan om besig te wees en my oor ander mense te bekommer. Ek het vergeet, die mens het stilte nodig om ook na jouself te kyk. Wat toe Mila kom, het het erger geword. Ek het al verder van daardie stilte al wegbeweeg. Maar toe ek verdwyn het, ek begin stadig leer dat het juist in die stilte is waar ek weer veilig voel. Nou weet ek, het is nie te veel gevra om vir 'n oomblik stil te wees nie.
1: Dat was het die stabiliteit waarna jy gesmag het. Sonder dit kan mens makkelijk begin voel, jy. Jy verloor jouself.
2: Ek weet nie, dalk is dit wat ek nodig gehad het. En voor dit nou 'n groter story word, ek het nie geloop oor ek by Keith wou wees nie. Hy was nie daar toe ek reeds moeg vir alles was en ek kan jou beloof, hy was die deel van die rede hoekom ek net verdwyn het.
1: Span my mens. Jy het net 'n oor nodig en vandag is ek daai oor. En onthou, as 'n mens jouself moet beskerm, hoef jy niks vir niemand te verduidelik nie. Ja, as ek nie gauw weer by die potte gaan loon nie, gaan iemand weer dink. Sout is 'n voorstel en nie 'n vereiste nie. Sterkte met die braai om die draai. Die plek het daarom weer lewe gekry. Maar net voor ek loop. Party mense loop nie omdat hulle nie lief het nie. Hulle loop omdat hulle nie weet hoe om te bly nie. Sien jou later.
2: Nota aan myself. Ek, Annabel, moet meer met Ella praat. Sy luister regtig. By haar voel het nie asof ek myself hoef te verdedig of te verduidelik nie. En sy oordeel nie. Sy hoor my. Ek het nie gepraat omdat sy my gedruk het nie. Ek het gepraat omdat die oomblik reg gevoel het. En dalk ook omdat sy my nie ken soos ander mense my ken nie. Of soos hulle dink hulle my ken nie. Of, kom ek stel het so. By haar het dit nie so gevoel nie. Ek het nie verdwyn omdat ek nie lief was vir hulle nie. Inteendeel, ek het geloop omdat ek te lief was. Verkoop is. En vir my Mila muis. Maar liefde alleen leer een mens nie hoe om te bly wanneer jou bors vol geraas is en jou gedagtes geen rus ken nie. Wat ek gesoek het was nie noodwendige ontsnapping nie. Maar stilte. Tyd om weer asem te haal. Een plek waar ek myself hier kon vind. Oh ja, dit het seer gemaak om haar daar in haar kot te los en vir Kobus in ons bed. En as ek eerlik moet wees, het meer seer gemaak as wat ek het ooit sal herken. Maar op daardie oomblik het het vir my gevoel soos die enigste ding wat ek kon doen. Hulle was reg oor nog iets. Ek hoef nie die hele tyd so hard op myself te wees nie. Al is dit makkeliker gesê as gedaan. En dan is hy ook reg dat dinge uiteindelik weer in plek sal val. Die restaurant werk weer soos het moet, die tafels is vol. Ek dink hierdie plek was lanklaas so vol. En ironies genoeg, hierdie waarheid uiteindelik 'n stoel gekry in die middel van al hierdie geraas. Maar hierdie keer is dit nie die soort geraas wat my mal maak nie, maar toch. Keith is ook anders wanneer die toerbus gekom het. Praat van die duivel. Nee, is hy besig?

0: Het jy al ooit gevoel jou lewe het die verkeerde afrit gevat? Mooi so. Dan gaan jy perfek inpas by die sonskynpad. Hier ontmoet jy mense met groot drome, klein planne, twyfelagtige besluite en net genoeg moed om weer vorentoe te ry. Voeg daarby 'n goeie dosis humor, onverwagte chaos en hoop op hart en jy het 'n reis wat jy nie wil misloop nie. Die sonskynpad. Nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Nee, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs, die sonskynpad. Baie interessante episode daar, nee. Ek hoop jy het daai episode tot die geniet, nee. Lekker interessant vir 26 minute oor die uur van 12 uur ingeskakel by die Midday Connection. En ek moet sê, baie interessante goedjies het gebeur in daardie episode, nee. Ek hoop ja, jy is net so nieuwsgierig soos ek, nee. Ek kan nie wacht vir die volgende episode, nie. Net om te kyk, wat gaan volgende gebeur? Wat voer die man in die mou? Nou ja, kom ons los dit net daar. Vandag is 'n baie interessante dag. Dit is die 14de dag van Oktober 2026. En die tyd het aangeskuif na so, kom ons kyk, na so 27 minute oor die uur van, baie beslis, oor die uur van 12 uur. En binne enkele oomblikke sluit ons dan aan by niemand anders as Doleen Verhouse Makuur, waar sy dan vir ons die nuushoogtepunte gaan bring in Afrikaans, nee? Net hier op die Midday Connection, alright? Yes. And we're gonna go for a musical break, a quick one this time, you know? I'm gonna play you something's... I've got a song on the playlist, yeah? It's an old classic, you know? Yeah, sounds like this. It's done by George Michael, teaming up with Mary J. Blige, talking about A.S. It's entitled as Brilliant Song, taking us to the news headlines. Welcome to the Midday Connection.

0: trek mos soos vis en chips kattebol, koningskos, soos sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die wekker ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
3: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings. Alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lysinskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.

0: with Sebastian Coldridge.
1: All right, welcome back. Thank you so much. All right, thank you so much to Jolien Verhoza Makier. Ja, en hierbij dankie daar aan onze vriend en collega daar, Jolien Verhoza Makier. Wat dan voor ons die nieuws hoogtepunte gebring het in Afrikaans, nee? Lekker interessante nieuws, nee? Ja, very much so indeed. All right, welcome back. Coming up in this show, we're going to be giving you your positive thought that's coming your way in a bit. And yeah, I don't like to share this kind of news, but hey, please be careful. If you're traveling on the N2, that's towards George Airport, take the R102 York Street off-ramp to get to the airport rather, because there was an accident earlier on. I think that happened about an hour ago, you know. So I'll keep you posted as to what's happening with regards to the information that I got, you know. Yes, that I get. So please be cautious and be careful if you're traveling in that direction. My brother, what happens? Goeiemiddag.
2: Sebas, middag Fani en Landi.
1: Yes, sir.
2: Sebas, ek wil so bietjie vandag Vader Christmas speel, man. Ek wil vir iemand in die Suid-Kaap. Wat blind is en wat Braille kan lees,
1: ja.
2: Een Bijbel gee, maar die vereiste is, hy of sy moet Braille kan lees. So ek gaan my WhatsApp nummer gee,
1: yes.
2: Wat is 079-512-6582, dis my WhatsApp nummer, en dan gaan ek die ander nummer gee, wat is 060-951-5274, dis die nommer, dis waar hulle my kan contact, dis waar iemand my kan contact, as hy Braille kan lees. Ek het een Braille Bijbel, wat ek vir iemand wil gee in die Suid-Kaap, het maak die saak, wat ek kan in die Suid-Kaap hy blij nie, maar hy kan my contact op die twee nommers, laat het goed gaan met jou, bye.
1: Bye, dankie my broer, is een goeie geskenk daai, wat jy aan iemand kan gee, kom ons sê gauw weer die nommer deur, Fanny, as jy so graag wil, sal hy weer vir jou gee die keer, asjeblief broeder.
2: Wat is 079-512-6582, dat is my WhatsApp nummer, en dan gaan ek die ander nummer gee, wat is 060-951-5274, dat is die nummer, dat is waar hulle my kan contact, dat is waar iemand my kan contact, as hy Braille kan lees. Ek het een Braille Bijbel, wat ek vir iemand wil gee in die Suid-Kaap, het maak die saak, wat ek kan in die Suid-Kaap, hy blij nie, maar hy kan my contact op die twee nommers, laat het goed gaan met jou, bye.
1: Baie dankie my broer, man, ek dink dis uitstekende idee daai, nee, baie uitstekende idee daai, broeder, en baie dankie vir jou prachtige hart, my maat, prachtig, man, ja, nee, maar wat kan ek sê, Fanny, dit is een goeie gebaar daai, nee. Nou, ja, jy het gehoor daar, wat Fanny te sê het, so kom ons, gesels met my, 060-505-2693, en ek hoop jy gaan voldoen aan daai vereiste, nee, Fanny daar, vereiste ook daar, so jy moet nou Braille kan lees, ja, baie beslis. So, Fanny, baie dankie my broer, man. Jo, ek wil trots op hierdie man, jo, groot gees hier in die Suid-Kaap, baie trots op Fanny. Fanny, jy is eister, o broeder, eister. Ja, ek weet nie, wat gaan die volk maak daar by die, by die verswinkel, as Fanny die dag nie meer daar is, maar vir my Fanny, nee, wat broeder, jy is die man. Nou, die nummer is 060, ek wil by die regering, as trots op jou, nummer is 060-505-2693. Dan sê iemand, lieve my Sebastien, is ingeskakeld hier op jou program, broeder, luister lekker by die werk, hier by Ulskoot, mooie dag vir jou, Sebas. En ja, dit is niemand anders as my groot vriend Sean nie. Sean, broeder, ek is trots op jou. Altijd geskakel, goeie, loyale luisteraar van hierdie radiostasie, Eden FM. Eden FM, goeiedag.
3: Goeiemiddag, Sebas, pastorie van die Werwege Honnie, Nysna, ek hoop, jy het een baie goeie dag tot dusver en allemaal op die opvangsgebied van Eden FM. Ek wil net alle matriculante sterkte toewens met die finale examen wat morgen begin. Hulle moet alle rustig en kalm vat. En hulle moet onthou dat ons is, as ouers, as gemeenskap, staan bankvas met gebed achter hulle. Ja. Mooi dag verder.
1: Baie dankie daar, paaste, hier van die werkswinkel af, nee. Trots op jou, meneer. Baie dankie. All right, welcome back. If you just joined us, man, welcome to the Midday Connection. Right, you'll need an FM, your voice in paradise. Yeah, no, it's happening right here on your number one in the Southern Cape, you know, good stuff. And then one of our listeners said to me, Sebastian, I love the playlist. All right, thank you so much. Remember now, you can engage with us, yeah? You can summit on ourselves. 0605-206-93. Oh, goodness. Randy Crawford says, I'm...

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 1 uur, jy volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Een man van 32 het in die Mosselbaai landhoshof verskyn in verband met 'n gewapende roof by 'n huis naby Dea Strand vroeër van dese maand. Volgens die polisie is die verdagte in hegtenis geneem na 'n soektog wat van stapel gestuur is nadat 2 mans na bewering op 6 Oktober 'n huis binnengegaan het. 'n 43-jarige vrou met 'n vuurwapen gedreig en onder meer 'n televisiestel en selfone gesteel het. Die saak is tot 19 Oktober uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die polisie sê 'n tweede verdagte is steeds soek. Die Wes-Kaapse regering sê die versterking van uitvoer vennootskappe sal 'n sleutel rol speel om sy doelwit te bereik om teen 2035 200,000 werksgeleenthede te skep. Ellen Windy het tydens die provinsie se halfjaarlikse dialoog oor die uitvoerbedryf in Kaapstad gesê ekonomiese diplomasie, handelsgroei en toerisme bly sentraal tot die provinsie se ontwikkelingsstrategie. Amtenare sê die Wes-Kaapse uitvoerstrategie 2035 beoog om uitvoere ter waarde van 408 miljard rand te genereer en 1000 nuwe uitvoerders by te voeg. Bedryfsrolspelers het kommer uitgespreek oor stygende uitvoerkoste, tariewe en hawe doeltreffendheid, terwyl die regering hernubare en energieprojekte uitgelig het as 'n manier om mededingendheid op wêreldmagte te versterk. Die stad Kaapstad het sy vennootskap met The Nature Conservancy tot die 2028-2029 boekjaar verleng as deel van pogings om langtermyn watersekerheid te versterk. Die program fokus op die verwydering van indringer plantegroei in belangrike opvanggebiede en sal na verwagting jaarliks sowat 20 miljard liter water tot die Wes-Kaapse watervoorsieningsstelsel byvoeg. Amtenare sê die initiatief ondersteun ook omgewingsvolhoubaarheid en werkskepping. Meer as 1700 groen werksgeleenthede is tot dusver geskep, insluitend geleenthede vir vroue en jong mense. Die Suid-Afrikaanse polisie het meer as 16,000 verdagtes tydens die jongste fase van operasie Chanele in hegtenis geneem. Die landwye misdaadbekampingsinisiatief is daarop gemik om kriminele netwerke voor die feesseisoen te ontwrig. Die owerhede sê 169 verdagtes wat van verkrachting beskuldig word, 155 moordverdagtes en 140 verdagtes wat van poging tot moord beskuldig word, was onder diegene wat in hegtenis geneem is. Die polisie het ook 164 onwettige vuurwapens, meer as 17,000 rondes ammunisie en honderde gevaarlike wapens gekonfiskeer. Twee dwelm-laboratoriums met 'n waarde van miljoene rande is in Hartbeespoort en Krugersdorp ontmantel, terwyl 'n groot dwelmfonds inhoud by tot die beslaglegging op Mendrex tablette met 'n geraamde waarde van 10 miljoen rand gelei het. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het beweringe wat op sosiale media en WhatsApp versprei word, verwerp dat die hernoeming van Graaf Reinet na Robert Sobukwe Town teruggetrek is. Die minister sê geen geografiese naamveranderings wat in Februarie van jaar in die Staatskoerant gepubliseer is, is herroep of gewysig nie. Hy het ook berigte verwerp dat 'n hofgeding wat deur AfriForum aanhangig gemaak is, afgehandel is. Volgens hom is die saak steeds voor die howe en is geen uitspraak nog gelewer nie. Hy het die publiek aangemoedig om inligting te verifieer voordat dit gedeel word. Laastens die finansiële aanwysers. Die rand het 'n kort rukkie gelede teen R16,50 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel. Die euro het op R18,47 verhandel en die Britse pond op R21,89. Goud verhandel teen $4,143.10 per fyn ons, waarin reolie staan op $105.69 per vat
en 1 bitcoin verhandel tans teen $83,295.15. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 by ingeskakel. Die weervoorspelling volg net hierna.

Welkom terug. Tyd is 6 minute na 1. Hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Woensdag 14 Oktober 2026. Klein Karoo, Oud-Sonderust en Duisesdorp, 11:28. Langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Naisna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 12:19 bewolk. Hessekoa, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 10:23. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 9:31. Swellendam 9:24 en Uniondale 11:29. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: Die trane die rol oor jou
2: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
3: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings. Alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lysinskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.

0: goeie middagse kaak, wees gegroet in daar die oorwinningsnaam van ons Heere Meester. Ja, dit is Oudtshoornse beurt en ons bied hierdie week geopende hemele aan. En ek wil vir u kom bemoedig vanmiddag met hierdie woorde opgeteken in Psalm 36, die 10de vers. U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons. Dierbares, ek is Masara aan die kant van Oudtshoorn en ek gee onmiddellik oor vir my mede-kollega om u te bedien in gebed en die Here seën.
1: Dierbares, goeiemiddag. Vanmiddag weer vir my 'n groot voorrege geleentheid uit die hand van die Here ontvang 'n genadekans om saam met julle te deel vanmiddag in hierdie gebedssessie van Open Heavens, saam met Jolien Makier in Oudtshoorn atelier, maar Sarah, maar Bin, sister Jenny en ek bij sister Betty. Ek groet julle in die mooie naam van onze koning Jesus en ek hoop julle gaan die middag saam met ons geniet, ontspan lekker en sit achter oor. Ons kyk wat het die meester vanmiddag vir ons op die tafel om te geniet, ne? Ja, dierbares, vanmiddag moet ek bid vir drank misbruik. Maar ek gaan vir julle net so een gedeelte uit Psalm 32 voorhou, een Psalm van David, de onderwijsing. Welgelukzalig is hy, wie sy oortredinge vergewe en wie sy sonde bedek is. Welgelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken en in wie sy gees geen bedrog is nie. Toe ek gesweer het, het my gebeente uitgeteer en my gebril die hele dag. Want die hand was dag en nacht zwaar op my. My mug het verander soos deeg somergloed. My sonde het ek nie bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek baie nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil die Here my oortredinge bely en U het die oortredigheid van my sonde vergewe. Daarom sal elke vrome U aanbid in 'n tyd as U te vinde is, ja, by U oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my bewaar, U bewaar my van benoudheid, U omring my met vrolike gesang en bevrijding. Tot sover Heere sien die voorlese gedeelte. Dierbares, ja, vanmiddag praat ons, hierdie psalm praat van die seën van een skuldvergifnis. En dit sluit so aan by die gedeelte wat ek voor moet bid vanmiddag. U weet, ons huise, ons gemeenskap, ons dorpe, lê in rou, te midde van al die huise van aanbidding. Dierbares, as ons so rondkyk op 'n Sondag of in die week, dan sien ons hoe gaan dit na die Sabinehuise, hoe stap mense op. Sondag aan, moet julle sien, hoe kan ons self sien, hoe gaan dit by die Sabinehuise. Dan vraag mense ons so af, dan vraag ons ons af, wat het geword van skuldvergifnis? Wat het geword van mense wat berou het oor dit wat hulle doen? U weet, dierbares, die drankmisbruik is 'n groot afbreek in huishoudings, in gemeenskappe, in ons kerke, in ons skole. Want u weet, almal wat so vasklou aan die drank, dierbares, is mense wat te swak is om te stry teen die versoeking. En vanmiddag kom ons in ons vertroude Here, dat die Here gaan werk in harte. Ons kan bid, ons kan die Here vertrou, maar dis die Here wat die werk gaan doen. Ons dink vanmiddag aan families wat deur baie slegte oomblikke gaan, deur swaar tye gaan as gevolg van drank en dwelmmisbruik, losbandigheid. Want die weet, drankmisbruik gaan gepaard met baie dinge wat hartseer en berou bring in mense se huise, wat seerkry inbring, wat teleurstellings inbring, maar vanmiddag vertrou ons die Here, dat die Here self sal werk waar ons nie kan werk. U weet, wanneer een mens kyk, as jy so loop en jy sien mense besope, dan vraag jy jouself af, waar het ons geval as Christene? Waar het ons geval as kinders van die Here, dat die wêreld rondom ons so lyk? Want ek onthou toe ons kinders was dierbares, kon jy nie by jy smokkelhuis ingaan nie, daar was ook nie so by jy smokkelhuis nie. Ons moet bid dat die regering regtig wag. Sal kyk. Wat doen hulle, wat so goed skade doen, hulle met die toestemming wat hulle gee. Vir al die plekke. Tughuise, dranghuise, sabiens. Paps, waar kinders hulle gaan geniet. Maar die uiteinde van al die dinge is hartseer en verdriet. Ons moet regtig Here vertrou en saam bid vir al die ewels wat die aangaan. Want as ons vol van drank en dwelms en losbandigheid, is die baie kinders in die strate. Baie keer, ja, dan gee ons die kinders lelike antwoorde, afjakkende, afbrekend. Maar weet die wie se skuld is dit? Dis die ouers wat die op hulle plek is. Laat ons bid dat ouers op hulle plek kom en dat ouers sal besef hulle het die verantwoordelikheid teenoor hulle kinders. As ons elke huis op sy plek kom, dierbares, dan hou ons op strate wees van veiligheid. Dat sal weer plekke wees waar ons as families kan loop, sonder om oor jou skouer te kyk. Maar dankie dat julle vanmiddag luister na die woord. Mag die Heere gee, dat die woord sal uitgaan en mag die Heere gee dat iemand vandag luister. En wat sal besef, dis hier die moeite werd nie. Om in hierdie wereld verloren te gaan as gevolg van drank, wat die lewe vernietig, wat jou kinders verongeluk, wat jou huisgesin verongeluk, wat die huwelike verongeluk. Maar mag die Heere die voorgelese woord sien. Ons bid net soos aan Koning Jesus vanmiddag, is het vir ons, vir my, een besonderse geleentheid, om te bid vir drankmisbruik. Heere, ja, ons lees in die woord, het ons nou gelees van, een onderwijsing, welgelukzalig zijn, by wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is, welgelukzalig is die mens, en wie die Heere die ongeregtigheid nie toereken nie, en wie se geest geen bedrog is nie. Want die dierbaar is ons met so die Heere so vertrouw. Want die Heere sê in sy woord, die Heere is sê in die woord, die verklaar dit. Want die hand, die Heere, is dag en nacht zwaar op ons. Dit is wat die woord vanavond vir ons, vanmiddag vir ons, sê Koning Jesus. Wil die vanmiddag, Heere, laat ons besef, Heere, dat ons kan niks doen, Heere, as ons aan u gehoorsaam is. Heere, u is vir ons een skuilplek. U bewaar ons vir benauwdheid. U omring ons met vrolijke gesang en bevrijding, Heere Jesus. Laat ons, Heere, vanmiddag vastklou aan die woord, Heere. Laat ons die liefde, Heere. Want die sê, ons moet die Heere lief hê. Ons moet die, al die gunsgenote. Heere, u bewaar die getrouwes. U vergeld hulle oorvloedig. Met wat met trots handel. Heere, u sal moet sterk wees, en ons harte moet sterk wees, allemaal wat op die Heere waar in die Heere seen, dierbares. Dierbares is my tyd om te groet, maar julle geseende tyd hee, en ons sien mekaar weer, volgende week as die Heere ons paar. Tot ziens, Sister Betty Boosen.

0: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
1: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
2: Mosselbaai is meer as net 'n plek wat ons huis noem. Dit is 'n gemeenskap waar ons saam aan ons toekoms bou, waar goeie DA regering vertroue skep, waar ons belegging in gemeenskapsveiligheid vir ons gemeenskappe sekerheid gee en waar besighede, gesinne en ons kinders die geleentheid kry om te floreer. Die DA het 'n sterk fondament gebou. Nou is dit tyd om saam tot nog groter hoogtes te groei. Kom ons hou Mosselbaai ikonies. Stem DA op die 4de November en hou Mosselbaai aan die werk vir almal.

0: FM Stereo.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
4: Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: En hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion.
1: En ek is Karen.
0: En dit is weer tyd vir 'n lekker gesprek met goeie en...
1: Wat? Vibes?
0: Vibes, ja. Goeie en vibes. Dit is precies net so. Maar dit is Oktober en Kersfees leef voor.
1: O, genade. Oktober en Kersfees leef voor.
0: Maar in elk geval, kom ons kom terug. Dit het ons een lakke op een goeie noot begin. Kom ons kom in die julle groove van een ernstige aksie met reaksie gesprekkie wat ons vandag met julle gaan voer.
1: Ja, ons praat vandag oor wie beheer regtig jou gedagtes. In hierdie episodes van Aksie met Reaksie delf ons diep in die wêreld van sosiale media, dopamienverslawing en algoritmes. En die manipulasie daarvan. Ons vra vrae wat min mense waag om te vra. Ons vra soos, is jy nog vry? Is jy werklik vry? Of word ons gedagtes reeds bestuur deur digitale platforms?
0: Dis een baie goeie ene, so ja, nee, ek dink ons dan redelik lekker informatie met julle allemaal deel, en so pratende van die van die manipulatie, jy het toch vroeger vir my gewys, Karen, daar is een fotiekie gewees dat op sociale media gekom met Facebook, waar, hoe sê hulle, die, amper soos vandag wat allemaal sit en met mekaar communikeer, was in die ou tyd net gewees.
1: Nee, ja, in die vroeë, wat sê hulle, voor sociale media het ons allemaal met mekaar gecommunikeer. En daar sit die man met sy tydskrif en die vrou, of met sy korant, en die vrou sit op die telefoon. Nog die draadtelefoon.
0: Die wired.
1: Dit was eindelijk nou maar daai jare ook so. As dit nie goed gegaan het in die familie nie, dan het dit so gegaan. Niemand het rarig met mekaar gecommunikeer nie, maar ja, kom ons kyk, wat sê ons navorsing vir ons, oor wie beheer regtig jou gedagtes, sociale media, dopamienverslawing, algoritmiese manipulatie, en vryheid versus digitale slavernij.
0: Wat sê, en ons leef in 'n wêreld waar elke like, share en scroll, dalk nie so onskuldig is as wat ons dink nie. Nou, van dopamienverslawing tot sociale manipulatie deur algoritmes, kyk ons vanmiddag diep in die digitale spieël in.
1: Ja, wat gebeur in jou brein? Kom ons begin by die begin. Elke keer as jy jou foon optel en 'n nuwe notification sien, kry jou brein 'n klein bietjie dopamien. Dis daai feel-good chemikalie, né? Dis die selfde stof wat afgeskei word wanneer jy iets lekkers eet of iemand jou prys. Nou, dink bietjie daaroor, as jy dit honderde kere per dag ervaar, wat doen dit aan jou brein? Die antwoord is, jou brein begin het soek. Al bring het geen werklike geluk nie, dit word 'n dopamienverslawing.
0: Oeh, en wie beheer daar die verslawing? Nou, ons het al so baie keer van mense gehoor wat sê, jy het 'n sekere tyd wat jy iets moet post op Facebook of op TikTok moet gaan en sê, as jy nou vandag 'n videoetjie gemaakt het, tussen 7 en 8 is die algoritme daar soos dat mense dit kan kry. Nou, die algoritmes.
1: Ja, so wie beheer daar die verslawing? Daar die algoritmes.
0: Daar die onsigbare reels wat besluit wat jy sien, hoe lang jy kyk en wat jy glo.
1: Ja. Nou ja, sosiale media gee vir jou presies genoeg beloning om jou vas te hou. Dit is 'n wetenskaplike gedragsontwerp.
0: Nou yes, ons het so 'n tydjie met onderhoude gevoer met belangrike mense wat redelik in die veld hulle storie ken, maar hulle kan ons nou nie deel nie, so ons het maar net hulle geskrewe gevat en ons gaan dit met julle deel. Die onderhoud met 'n sielkundige van Dr. Mariska Dupree. Nou, sy is 'n kliniese sielkundige, 'n spesialist in digitale gedrag.
1: Ek het vir Dr. Mariska gevra om het eenvoudig te maak. En vir haar gevra, is sosiale media verslawend? Haar antwoord was, absoluut. Die platform is ontwerp om jou aandag so lank as moontlik vas te hou. Dit gebruik die dopamienlus, dieselfde beginsel as dopamienmasjiene. Jou brein begin glo, dat jy daardie like of comment nodig het om goed te moet voel.
0: En wat doen dit aan mense se geestesgesondheid?
1: Ja, sy het gesê, ons sien meer angs, depressie en selfs identiteitskrisisse. Mense begin hulself meet aan ander se perfekte online lewe. En ja, ek gaan nou sommer eiers lê daar tussenin, skies, voor ek aangaan met die res van die antwoord van Dr. Mariska. Mense se perfekte online lewe, dit is die enigste plek waar iets perfect is, is online.
0: Ja, nee.
1: Net om die saakie reg te stel. Jy sien net, wat post mense? Mense post oor die algemeen nie, slegte goed nie. Want niemand wil hier, enige iemand moet dink, oh, dit gaan sleg met hulle, of wat ook al nie. Al gaan dit, wat is die, ek wil nou nie sê brood nodig nie, brood nodig is die goeie ding. Al gaan dit so sleg met jou, party mense post, deesdae is dit nou, nuwe foto's en is AI foto's en goed.
0: En AI video's.
1: Ja, en mens kan nie eers meer onderskei tussen die regte video's en die regte foto's van mense nie. Want almal sit nou hierdie AI vervalste foto's en video's en goed op sosiale media. So, jy dink hulle het hierdie happy life story en intussen is dit absoluut glad nie die waarheid nie. Pa gil vir ma, slat vir ma my kop. En hulle wys die perfekte paartjie wat gelukkig getroud is en hulle sit langs die see, mental is dit green screen, right?
0: Yep.
1: Ja, so om aan te gaan waar, wat Dr. Mariska gesê het, sy sê mense begin hulle self dan meet aan ander so perfekte online lewe. Maar soos ons gesê het, dis die enigste plek waar enige lewe perfect is. Is gemaak perfect, niks is perfect nie.
0: Nee.
1: Die grootste ironie is, hoe meer verbind ons digitaal raak, hoe meer alleen voel mense eintlik. Want jy kan ander mense flous, maar jy kan ons nou nie vir jouself jok nie. Jy weet mos, jy is besig met die leen te lewe. Jy weet mos, jy is eintlik alleen hier. Jy weet mos, wat die waarheid is. So, jy kan hoe lang vir jouself jok?
0: Yep.
1: Nee? So, dit is die skokkende waarheid. So die algoritmes wat ons beheer, is besig om van ons asosiale mense te maak en dis besig om van ons, dis besig om ons te skuif van mekaar af.
0: Ja, daar is nie meer communicatie nie en met dit sal nie empathie nie is mense gevoelloos, is daar nie meer rare gedagtes wat rondom jou aangaan nie. Ja. Meer as ek het nou die dag en ek weet, baie van ons, wel, allemaal weet al wat ChatGPT is, baie van ons gebruik dit, maar baie van die mense het al oorgeslaan om net afhankelijk te wees
1: ja, elke
0: van
1: dag.
0: Chat.
1: En, as jy die phone, as hulle, ons het al mense gesien, as hulle die phone aansit, die eerste ding, dan begin hulle met chat, asof hulle met een mens gesels.
0: Ja, en die probleem met inkom is chat geef die antwoorde en dan sit hulle met die brein wat nie meer werk nie, want alles wat moet gebeur, kon hulle van chat af.
1: Ja, jy is alleen vir jouself te dink.
0: Daar was een video ook gewees waar een persoon instap by die winkel in en hy kyk die kassier en die kassier loer vir hom terug en hy dink in sy brein, o my jene, wat moet ek nou vir hom sê? Toe gaan hy op sy phone en hy vraag vir chat, wat moet ek hier vir die persoon vraag, want ek is nou in die winkel? Toe sê hy, hallo, hoe gaan dit? Dis wat jy moet vraag.
1: Oh.
0: Toe sê hy, hallo, hoe gaan dit? En die kassier kyk hom so met angst aan en hy vraag vir chat, wat moet ek reply op dit? Jo. Dit gaan goed dankie met jou. Toe sê hy, dit gaan goed dankie met jou.
1: Ek is om hoendervleis.
0: En toe hy nou, toe die kliënt nou nie weet wat om te sê, en toe sê hy, ek moet iets kry, maar ek weet nie wat nie. Toe sê hy, wat is jou needs? En toe vraag hy nog ons vir die kassier, wat is jou needs? En die kassier sê vir hom terug, daar so, wat het vir chat ek gevra het, vraag vir hom meer in diepte wat wil hy hee. En toe hy nou vir hom vraag, toe vraag die kliënte vir chat, wat wil ek hee? Toe sê hy daar so as voorbeelde van, jy het al kos nodig, of jy het al een item nodig op jou grocery list, of jy het ietsie by die huis nodig. En toe noem hy die voorstelle vir die kassier, maar so het hy so aangegaan, dat hulle het uitgekom en die polisieman het hulle ook gebel, want daar was iets gewees wat hulle al toe mee vastgemaak het. En die polisieman het ook vir chat gevra wat om hulle te antwoord. En eventually toe die chat vir hulle, sê, sorry, jou tyd is op, jy kan eers môre weer praat, toe staan en vries hulle al drie, soos hulle al nie meer asem nie.
1: Ja, toe het niemand niks vir mekaar te sê nie. Dit is verskriklik.
0: Ja, yes, en dit is...
1: En nou gaan ek weer die goedjies inbring wat ek altyd oor praat. Die story dat hulle vir allemaal in die klas kry een sertifikaat, of jy nou... prestasie behaal het of nie, jy kry het net want jy is daar, want anders gaan jy of jou ouers 'n tantrum gooi dat die ander kinders gekry het, maar jy het nie gekry nie, maar jy het niks gedoen om daai sertifikaat te kry nie. Ek praat altyd van kinders met ronde hande groot maak dan. Alles word vir hulle gedoen en ek sê altyd, neem nou die kind wat gewoond was om te moet studeer en hard geoefen het in sy sport om sy accolades te bereik en hy het altyd sy sertifikaat gekry en die ander ouetjie het nooit niks gedoen nie, hy het niks gekry nie, nou het hy begin kla en kerm, want jy het mos nou regte. Hy kry nie sertifikaat nie, hy moet ook kry, want hy is ook spesiaal. Toe besluit hulle, nou gee hulle vir almal 'n sertifikaat. Nou denk hierdie kind wat altyd baie hard gewerk het om sy akademiese prestasies te behaal en sy sport accolades te kry. Nou denk hy vir homself, hoekom moet ek so hard werk om hard studeer om hierdie sertifikate te kry, terwyl hierdie kind wat hier langs my sit niks doen nie, maar hulle kry ook 'n sertifikaat. Nou begin daai kind, hy sit in vou sy arms, nou verloor jy daai kind. Terwyl die kind langsam dink, hoekom moet ek leer? Hoekom moet ek oefen om goed te wees in iets? Want ek kry mos in elk geval 'n sertifikaat. Sien, dis waar die gevaar inkom. Mense wat, ek het nou 'n ding gepost op Facebook weer, ten opsigte van wat... wat die skole en alles vir jou leer. Wat loop jy uit mee? Watse kennis het jy op die einde van die dag? Ons is te veel afhanklik van ander om ons te leer of te vertel wat om te doen. Mense raak te lui om te dink en dis waarop hierdie neerkom. Dis waarop hierdie hele AI neerkom, is om ons te maak dat ons ten volle van iets anders afhanklik is, so dat ons nie self meer kan dink nie. Oeh, dit is alles verskriklik.
0: Absoluut.
1: Soos jy nou gesê het, en daar staan die drie ouens toe hulle ChatGPT tyd op is, daar staan hulle kan nie meer praat.
0: Hulle haal nie eens asem nie.
1: Ja, daar gaan hulle. Ja, want dit is net 'n goeie teken van die movie wat gemaak is om te sê, wat is jy dan? Is dan dood, jy bestaan nie, as jy nie kan communikeer met mense nie, jy kan nie jou brein gebruik nie, dit is nogal belangrik hoor, om jou brein te gebruik.
0: Nee, absoluut.
1: En die Bybel sê vir jou, as jy iets nie gebruik nie, sal jy dit verloor.
0: Net so.
1: Ja.
0: Nou kom ons kyk so'n bykie.
1: Gaan ons so'n bykie op 'n muziekpreek?
0: Yes. So wat is volgende weer gaan gesels, en daar ons terug is, is die algoritmes wat ons beheer.
1: En manipuleer.
0: Nie wat ons beheer nie, wat ons as mense beheer.
1: Ja.
0: So bly ingeskakel by ons op aksie met reaksie. Kry vir julle daai lekker koppie tee.
1: Ja, en kom luister na hierdie alle verskriklike dinge wat nou met ons.
0: Laat ons in diepte met die algoritmes indelf. Ons is nou weer terug hier by julle op aksie met reaksie. Bly ingeskakel, Eden FM, your voice in paradise.
2: Eden FM, your voice in paradise. True companionship.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: En welkom terug op ons op aksie met reaksie waar ons vandag praat. En as jy nou eens ingeskakel het, wie beheer regtig jou gedagtes? Nou kom ons kyk, ons het net vroeër genoem gesê ons 'n bietjie indelf oor die algoritmes
2: manipulasie. Wat ons beheer.
1: Yes. Die manipulasie, algoritmiese manipulasie. Nou, wanneer jy op 'n like klik of langer kyk na 'n video,

0: Bou die platform op 'n profiel van jou. Nou dit weet presies wat jou kwaad maak, wat jou laat lag en wat jou laat koop.
1: Ja, ja. Hoeveel keer het jy al oor iets gepraat met jou vriend of vriendin of jou man of jou vrou of jou kinders en dan as jy weer na jou foon kyk, dan is daai onderwerp.
0: Dan sê jy
1: in die advertensies.
0: Sê jy wil nou, jy het met iemand gepraat en gesê, yes, ek het nou die dag dat ek nog eens gesien, een skoolgoed wasser sal nog eens baie handig wees, maar ek weet nie rarig, as mens nou kyk, wat sit, 'n 13 plaat of 15 plaat, of wat een goeie in is nie, maar ek weet, Sophie het gesê, sy het 'n 15 plaat skoolgoed wasser gekoop, wat sê, sy geniet het baie meer. Ewe skielik maak ek my Facebook op, en daar pop al wat een, skoolgoedwasser is op, met watse specials ook al, waar ook al jy dit kan kry, en die selfde, ek weet nie, baie keer van jylle het seker gesê, ek wil wat kan een mens kry vir lunch, en as jy oopmaak, pop rou ons pizza op.
1: Ja, dan sal net kos oralste op, jou foon luister vir jou,
0: ja,
1: jou
0: alles
1: foon luister,
0: aandachtig, en dit wat jy like,
1: ja.
0: En die video, die reels wat jy skril,
1: ja, hy kan baie mooi sien, soos ons sê, hy bou een geskiedenis op, om te, wat hy kan sien, dat, wat se type goed jy van hou, en dit is wat dan jy altyd across your screen kom.
0: Ek weet baie van julle, baie van mense, het nie altyd net MTN nie, maar ek het wel MTN, en die ding is, as jy bel na een service champion toe met een probleem wat jy dalk het, of ietsie wat jy benodig, dan automatisch die gesigte wat aangaan, dit is wat net by my geval het, dan speel hulle een liedjie, dan skiep hulle een liedjie, en dan kom die vrou op, en dan sê sy vir jou, skipping to the good stuff. So, dit is precies wat gebeur met jou profiel wat gebou word. Jou algoritmiese manipulatie sê vir jou, skipping to the good stuff, wat
1: sure.
0: Hy dink, of wat die algoritme dink,
1: vir jou bepaal het, volgens wat jy oorskrol jou tyd.
0: En die algoritme geef jou net genoeg om jou emotioneel te beheer, of jou in een sekere richting te stuur. Nou die sekere richting is, ek het nou eenslag gesien as jy skrul, en jy sal weet Karen, dan sal een videokie wat opgekom het van twee mense wat op een fietsie ry, maar is enkel baan wat hulle moet opry, en die baan is iets soos wat 0.5 meter breed, maar hulle het een hele op en af ritme en goed wat hulle moet doen op die deelfietsie saam, maar dan trek hulle die fietsie nog aan as het lyk soos 'n draakie of 'n strawberry.
1: Jou gidsdoel goeikies.
0: Die manier van hoe hulle ry, dan val die twee arme siele daar so van die brugje af en in die water in, maar hulle val nie altyd gemaklik. Dis 'n
1: hele hindernisbaan daar.
0: Maar daar is die eerste lach gedeelte wat opkom, en dan hoe meer jy, of nie meer nie, maar dan kyk jy dit, dan lag jy nou daarvoor, en dan weet die algoritme, okay, kom ons kyk wat is daar nog, wat ek sikke goeikies vir jou
1: so
0: gedeelte.
1: So elke tweede videoekie wat opkom, is so ietsie dan
0: yes,
1: vir jou, nie?
0: Dan verloor jy dit wat vir jou saak maak.
1: Ja, daar sê, daar slaan jy nou die spyker op die kop, die Bybel sê vir ons, in die laaste dag sal daar een oog in elke huis wees. Nou ja, het jy al ooit so van die os op die jas jylle foon het opgehou en achtergekom dat jou foon neem foto's van jou, sonder dat jy
0: daarvan weet.
1: Ja, ek het al gesien, my foon lê langs my en my foon neem foto's. Hy neem foto's. So, dis baie interessant.
0: Nou kom ons kyk, wat sê die conspiracy hoekie?
1: Myn is speciaal.
0: Ja, net vir jou.
1: Daar is theorie dat groot technologie maatskapie nie net producte verkoop nie, maar ook mense sy emoties manipuleer om politieke of ekonomiese agendas te bevorder. Ek glo nie, dis net die theorie nie, maar wat hy mense glo dat platforms sekere stories stoot en ander stil maak. En dis wat Deel net nou gesê het. Nou kyk jy heeltyd na hierdie goedjies en dan verloor jy goed wat rarig vir jou saak maak. Want hoeveel keer het jy al gesê, jy het hoeveel Facebook vriende? Hoeveel keer sien jy al jou Facebook vriende se posts? Jy sien eintlik 2 of 3, miskien se post. Die rest is net al hierdie
0: advertensies.
1: Yes. So, daar word definitief sekere stories gepush, gestoot en ander word stil gemaak. Vooral die dinge wat saak maak. Is dit bloot besigheid of is dit breinbeheer in 'n sagte vorm? Not so subtle anymore.
0: Nee, glad nie. Geheel en al glad nie. Nou, ons is 'n bietjie gesels, ons het ook, soos ek vroeër genoem het, met iemand gesels oor die digitale ontgifting. En dit is 'n afrigter, ja.
1: Ja, ek dink is 'n digital detoxer. Dit is makliker om dit te verstaan as om dit te probeer vertaal in Afrikaans. Ja, digitale ontgiftigingsafrigter.
0: Ons digital detoxer. Geniet hierdie Afrikaans. Dit is altyd lekker.
1: Leon Meyer het baie lekker gelag vir ons toe ons hom sê, jy is 'n digitale ontgiftigingsafrigter. Hy sê, asseblief nie, net digital detoxer.
0: A digital detox coach.
1: Ja, een leefstijl mentor en een leefstijl mentor.
0: Nou yes, Karen, ek weet jy het ook met Leon gepraat.
1: Ja, ek het vir hom gesê, hy help mense om weer balans te vind. En ek het gevra, wat is digitale ontgiftiging precies? What is digital detox?
0: Nou Leon het gesê, dis nie om vir altyd van tegnologie ontslae te raak nie. Dis om beheer terug te neem,
1: ja.
0: Ons stel bijvoorbeeld foonvry tye in. Verwyder onnodige apps en leer mense om weer teenwoordig te wees in hulle eie lewe.
1: Ja, teenwoordig wees. Ja. Dit beteken, soos ons altyd, nee, ons het al baie oor gepraat, wat ons in 'n restaurant, ons hou van om te gaan uit eet. En hoeveel keer kom ons in 'n restaurant, dan sit die man en vrou daar, en elkeen sit op sy foon. Hulle praat nie met mekaar nie. Of die ma, die pa, boetie en sissie en elkeen sit op hulle fone en niemand praat met mekaar nie. So nou gaan jy uit en jy sê, dis nou family time.
0: Ja, die best is die kos kom, die kos word gee, die kos gaan en die foon bly in die hand.
1: Ja, en niemand praat 'n woord met mekaar nie. Niemand praat 'n woord met mekaar nie.
0: Da, ek dink, as ek praat onder korreksie, maar ek dink daar was navorsing gewees wat hulle noem het een social detox day in Brittanje, wat jy sekere dag in die week vat, een dag, en jy waar jy foon, jy sit hom af, jy gebruik hom glad nie, jy sit hom nie aan nie.
1: Sit sosiale media af vir die dag.
0: Heeltemal. So social media detox, dis precies wat we
1: ek dink, mense gaan nie weet wat met hulle self te maak nie. Dit gaan wees soos COVID.
0: Jy Shetty het nog ons daar oor gepraat.
1: Ja, dit gaan wees soos COVID. Net wat so. Al die mense... Ek wonder hoeveel grote dramas en egskeidings het gekom na COVID, want toe is mense gedwing om in hulle huise te bly en actually met mekaar te moes praat en hulle kon nie meer vlug nie. Ek kon nie meer mall toe gaan nie, daarin kon nie meer dit nie, maar toe wat het toe gebeur? Hierdie digitale story is gepush, want toe moes alles online gebeur, nee.
0: Hoekom klink jy liekie belade vir een enkeling nou so? As dit pas by die woorde.
1: Ja, hier sit ons nou allemaal, en dis wat dit my aan laat denk, ek sien so see mense, you're lonely, even though you've got millions of people around you, you're lonely, want jy word ingetrek in hierdie sosiale media ding en wat, it's not real, dit is nie die werklike wereld nie, maar jy is ingetrek daarin, en dis ook om mense so baie selfmoord pleeg en allerhande, en alleen is net, heel tyd, en allerhande strange goeders begin doen, want dis nie die werklikheid hierdie nie, maar jy leef jouself so daarin, dat dit nou al vir jou werklikheid geword het, wat is daai goed, wat hulle die
0: Oculus.
1: Ja, en wat doen jy met dit? Dit is
0: virtual reality. Ja.
1: Daar is nou al sulke plekke hier. Hier, ja. Ek het gister daar verby gery. Daar is nou al sulke plekke hier.
0: In Mosselbaai.
1: Ja, virtual reality, jy leef al klaar in 'n virtual reality, nou wil jy nog 'n ding permanent
0: voor jou.
1: O nee, hulle maak my bang. Nou ja, Leon het gesê, wat gebeur wanneer iemand begin die dag?
0: Dit was wat Leon gevraag, ja.
1: Ja, hulle kry eers onttrekkingssymptome. Soos rusteloosheid, vrees, om iets te mis. Wat gaan jy mis? Ek sit nie my foon aan voor 'n sekere tyd in die oggend nie. En partykeer wag ek nog langer, want ek luister vir my liggaam. As my liggaam gestres voel om my foon aan te sit, dan weet ek sommer, nee wat, hy kan wag. Niks en niemand is dood nie, en as iemand dood is, dan kan ek niks aan doen nie.
0: Net
1: sorry, dit klink verskriklik, maar dit is net so. En ons foon is af in die nag.
0: Ja.
1: As ons slaap, is ons foon af. En wifi is af, alles is af.
0: Jy hoef nie van die radiasie te kry
1: nie. Nee, nee. Maar ek sit nie my foon aan. Dis 'n rare verskynsel as my foon voor 8:30 in die oggend aan is. Ek doen my goedjies en ek raak rustig en ek kry myself in orde en my kop in orde vir die dag voor ek daai foon aan sit, want as jy daai foon aan sit, dan is dit net...
0: Kies goodbye to a cup of coffee.
1: Ja, ja, ja, bietjie chaos. Partykeer kry ek glad nie eers tyd om koffie te drink nie, eers in die middag 4:00. So nie.
0: Ontwakingsmiddel ja, kom dan nie.
1: Ja, en dan het ek nog nie geëet nie, nog niks gedrink nie, nee. So, nee. Ja, soos hy sê, hulle kry eerste onttrekkingssymptome soos rusteloosheid, want jy te vrees, want jy gaan iets mis. Wat gaan jy mis? Wat gaan jy mis? Want jy kan dit heeltyd gaan lees, jy kan net terugskrol. Maar dan kom daar vrede, fokus en die kreatiwiteit kom terug, sê hy. Hulle begin weer mense in die oë kyk. Sjoe, dis mos waarvoor ons mense is. Ons is nie masjiene nie. Dis so eenvoudig, maar is so kragtig.
0: Dit is so.
1: Ja.
0: Maar ja, dankie Leon vir daai. Ons waardeer dit verskriklik.
1: Ja, en dat jy jou tyd aan ons afgestaan het en lekker vir ons gelag het oor die wat die digitale
0: detox.
1: Ja, digitale onttrekkingssymptome.
0: Ja, brakies.
1: Ja.
0: Nou yes, ons gaan nou verder weer kyk na hierdie musiekbreek. Die vryheid teenoor digitale slavernij. Nee. So bly ingeskakel by ons op aksie met reaksie.
1: Skapies.
0: Net so.
1: Nee.
0: Ons is mee weer terug by julle.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vraag.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vra.
1: En welkom terug is op ons op aksie met reaksie, waar ons nog lekker ons gesels nog oor die
2: ons gesels lekker, maar is nie so lekker onderwerp vir my nie, want dis regtig
1: soms stresvol. Ja, wie beheer regtig jou gedagtes?
2: Ja, mense laat, ja. Hulle sê vir jou wat jy veronderstel is om te dink, en dit pla vir my, want dit vat regtig mense se menswees weg.
1: Net so.
2: Kom ons dink bietjie hoor. Ons sê ons is vry. Ons kies wat ons kyk, ons sê wat ons wil, maar is dit werklik vryheid as elke keuse vooraf deur 'n algoritme bepaal word?
1: Ja, nou ja, dit is die verskil tussen digitale vryheid en digitale slavernij.
2: Skapies.
1: Vryheid is wanneer jy tegnologie gebruik.
2: Ja, en slavernij is wanneer tegnologie jou gebruik.
1: Die vraag is nie net, wat kyk jy nie, maar ook, wat kyk terug na jou? En dit is precies wat jy net gesê.
2: Kyk hier so, ek is hoendervleis.
1: As jy jou rekenaar aan sit, baie van die mense, of baie van ons weet al, jy sit het aan, die kameraakie is daar so voor, want dit was destijds gewees om te sê, die webcam was daar, so dat jy met jou geliefdes kan praat, en kan Skype was hulle ver van jou weg is. Hmm. Maar, soos elke goeie ding in die wereld, gemaak is daar ietsie sinister achter dit ook. Selfde met jou selfie kameraakie, dieselfde met jou gewone kameraakie, dis net om jou lekker 360 degree angles, vir wie ook al wil inskakel en hek en deur gaan, om vir hulle dit te gees. Wat jy net al gesê het, het jy al achterkom dat jou foon net randomly tye foto's vat.
2: Ja, en wat so video's neem my, wanneer jy waar is, en wanneer jy wat doen, wat jy nie eens weet nie.
1: Nou is het,
2: en waar toe gaan hy goed?
1: Exactly, en nou is het lekker, die technologie van vandag is dit so, hulle is nooit maar smart, maar smart is nie so slims, wat ons dit ken nie.
2: Yeah.
1: Nou die kamerakie gaan nou reeds oor, het jy al achtergekom. Nie net jou vinger afdruk om jou phone te aanlok nie, want dit is nou net vir jou, dit is net jou vinger wat al kan werk om jou phone te aanlok. Maar, hy tel ook jou gesig op, om te sê, as dit jou gezicht feature is, dan unlock het. Dieselfde met jou oë al. As hy in jou oë in kan kyk, dan kan hy unlock. So, jy kry die settings wat al gestel word, maar dis vir jou in kwotasies gerieflik. Maar is dit rarig? Wat kyk na dit? Wat wil hy, jy moet jou inlichting die hele tijd vir dit gee? Want elkeen sy vingerafdruk is uniek, elkeen sy vorm op die gezicht is uniek.
2: Ja, ek onthou so paar jaar terug nou, het iemand vir my gesê, ek sit nooit my Google location en goed aan nie, ek het ook nooit Google Maps en so gebruik nie, ek het maar achter my neus aangery. En mense het gesê, Google Maps track jou en trace jou, hulle kan sê precies waar jy is en alles. En toe dacht ek, ach, dis so my snart. Ek sê vir die mense, nee, my Google Maps is nooit aan nie, want ek gebruik het nie, en raai wat gebeur daai middag kry ek 'n e-pos van Google Maps af, wat vir my 'n presiese uiteensetting was, wys van waar ek was, hoe lank ek daar was, wat 'n winkels ek by was, hallo, wie was dit, wat dit gedoen het? Wie het dit gedoen? Wie het geluister op my foon, op Google, wat vir my net kon wys, hoor hier, of jy jou Google Maps aan het, of jou location aan het, of nie, ons kan jou oral sien waar jy is.
1: Net so. En die eerste is, nou, pre-AI, so wat is het vandag ken. AI het baie al ek kan nie sê gemoderniseer nie.
2: Moderniseer.
1: Ja, sorry. Maar dit het baie gegaan al deesdae ook, dat as jy 'n Facebook groep of 'n page begin, ek maak dit sommer so 'n voorbeeld, dan kry jy gewoonlik die geval dat daar so staan reëls en regulasies, of jy post wil approve of nie, AI gee vir jou 'n sekere woord, wat jy kan gebruik om te sê, as iemand hierdie woord gebruik, kan die post nie goed gekeer word, en die persoon word geban. So, baie van wat vandag plaasvind, word AI gebruik deur verskillende maatskappye, so dat jy niks van die goeders kan sê, of enig iets wat jy dan daarvan af wil praat, wat teen iets draai, tel AI op, blok jou, En dis so eenvoudig as dit, soos nie meer mense rarig wat daar sit en jou goeders doppe en sien, oeh, iemand het 5 maande terug iets gesê, so ons moet nou net 'n 90-day ban gee, nee. AI tel dit nou al deesda op en baie flink.
2: En het jy al gesien hoe vinnig jy reaksie kry as jy iets insit vir chat? Onmiddellik, 'n reuse dokument het jy nou net ingesit binne sekondes.
1: Jy kan 500 bladsy PDF te vorm gee, dis letterlik soos jy nou sê.
2: Binne sekondes.
1: Dan, dis bladsy 249, het jy die informatie gekry, sê dit vir jou.
2: So,
1: ja, nee, absoluut.
2: Dis bietjie scary, moet ek sê. Nou kom ons natuurlijk weer by my gunsteling gedeeltes oor conspiracy, en dan selfreflectie, wat maak my tong nou hier oor mekaar knoop.
1: Conspiratie.
2: Ons sê, so iets, ja, consternatie. Daar selfs mense wat glo dat slimfone en slim toestelle gebruik word vir massa psigologiese monitering. Wow, nie daar selfs mense nie, ek glo dit. En ek weet van een hele klomp baie sinister goeikies wat aangaan, miskien moet ek nie hierdie woorde sê nie, ek gaan het sê, ons gaan hoor wat gaan met my gebeur as ek het gesê het, MK Ultra by voorbeeld, dat selfs jou stem, jou stemming en jou gezichtsuitdrukkings ontleed word om jou toekomstige gedrag te kan voorspel. En hoekom wil hulle dit heen?
1: Mm-hmm.
2: Vir wat rede?
1: Exactly.
2: die conspiratieteers in my raak nou wakker.
1: Want dit lyn nou, hierdie precies lyn nou terug oor die gesprek wat ek en jy al gehad het in 2023 ook, wat is oorgep, of die nie gesprek nie, die onderwerp van deepfakes. Maar gaan terug op dit, die digitaliteit wat al inhaardloop van jou stem, wat ander mense gebruik om jou geliefde uit geld uit te kan kry.
2: Ja, jou hele alles. Hulle het net 'n stem nota nodig en hoeveel mense gebruik stem nota. Ek gebruik baie stem nota.
1: Jy praat as so, ek het, wanneer was dit? So tydjie terug het ek vir jou video gewys van kom ek sê maar so, Jamie Oliver vir my gestuur.
2: O ja, vir jou verjaarsdag.
1: Yes.
2: Ja.
1: En in dit het hy gesê, want dit was advertentie wat deur Checkers gemaak is, om te sê van hulle slim produkte wat hulle gebruik. Maar hy sê regtig daarby ook, is dit waar of is dit nie, die video wat nou tans vir jou gewys word.
2: Want hulle verpersoonlik die hele video, hulle noem jou by jou naam, ou Jamie Oliver Skamstag die een wat vir jou sê, jy moet eindelijk die stikkie speel, die ek mense kan hoor.
1: Ek sal het gespeel.
2: Ja, hy sê vir jou, hallo Dion, en hy praat met jou, en dan op die einde van die dag sê hy, soos jy sê,
1: yep.
2: Is het waar, dat hierdie video regtig vir jou gemaakt
1: maar
2: is?
1: Maar dis die eerste wat aan.
3: Hey Dion, these days it's tough to tell what's true. Like this video. Real or not? Same with eating healthier. There's so much noise out there. I'm here to help you find the truth. This is Simple Truth from Checkers. See this green circle here? That is a no-junk promise. And figuring out whether I actually made this video just for you, that's hard. But choosing better doesn't have to be. So that, Dion, is the Simple Truth.
0: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
1: Hans, yeah. Jy weet nie meer wat reg is en wat nie reg is nie. Yeah. Ek weet, hoeveel van die video's pop nou al op, wat...
2: Mens kan nie onderskei nie.
1: Soos die klein sienkie wat op die krokodil wegjaag en daar op die manie paag.
2: Ja, dit lyk verskriklik, maar dit is nie waar nie.
1: Nee, AI generator.
2: Ja, daar is so baie goeders wat... gegenerate word, hoe gaan jy weet, hulle kan nou actually, hulle is in staat, al die light shows en goeders, en laser shows wat hulle doen, is hulle in staat om enig iets vir ons te wys, hulle kan vir ons wys, Godzilla is daar, en ons sal dink Godzilla is daar, want dit lyk so regtig, hulle kan vir ons sê, is nou alien invasion, dat het lyk asof dit, wat was daai, Independence Day is, hulle kan sulke goed doen, technologie is in staat om sulke goed te doen, en ons gaan allemaal dit glo.
1: Yep, ongelukkig.
2: Waar eindig hierdie nuuskierigheid, en waar begin beheer? Dis daar tyd het ons onsself vra, as ek nie meer weet wat ek glo, sonder my foonie, wie glo dan namens my?
1: Yep.
2: Hmm? So, ons het nou vandag gehoor dat dopamien jou nie altyd gelukkig maak nie. Dan al waar die dopamien vandaan kom nie en wat stimuleer dit. En dat algoritmes jou dalk beter ken as wat jy jouself ken. En dat ware vryheid dalk begin by 'n eenvoudige besluit om weer teenwoordig te wees. En dit beteken om jou foon af te sit.
1: En te sit en te gesels met jou geliefde wanneer jy uitgaan en ietsie gaan eet.
2: Ja.
1: Want date night, noem het nou maar so, is nie veronderstel om te sê... Date night, my date is my foon in my hand.
2: Ja.
1: Dis communicatie, dis veel om bykie... mens te wees met die mense reg rondom.
2: Ja, dis wat ons besig is om te verloor. Onthou, jy is nie jou likes of jou followers nie. Jy is 'n mens.
1: Daar is hy.
2: Ja.
1: Nou, yes. Ek hoop hierdie inligting het daarom vir julle lekker ietsie daarom wys gemaak. Gebruik daai detox dag van sosiale media af. Ek weet, almal sê vandag, dit is nie moontlik nie, want my werk is gebaseer op die Zoom meetings wat ek het, of ek moet die adverteer, of ek voel vrydag, ek moet saterdag en sondag, wanneer ek nie by die werk is nie, wanneer ek tyd het, moet ek opvang met wat Pietie vir Kosie gesê het,
2: hoekom?
1: En wat daar gebeur het. Nee,
2: hoekom?
1: Glad nie. Jy is jy en jy bepaal jou tyd. Vergeet wat Pietie, Kosie, Sunny, wie ook
2: yes.
1: al ietsie gedoen het wat iemand vir jou gesê het, het jy dit raak gesien.
2: Each one is responsible for his own salvation.
1: Jy besluit het. Jy besluit om te sê, ek sit nie my foon aan nie. En die selfde wat jy ook op verslag gesê het, hy het gesê, actually, sy foon charge nooit by hom nie. As hy by die aankom en hy wil tyd saam met sy familie ook spandeer, wat hy maak is, hy, wanneer hy sy voertuig by die huis stop, sit hy sy foon af,
2: en hy bly sommer in sy kar,
1: in die kar en hy kom in huis toe, en hy doen sy goeders, van automatisch sê sy brein nie vir hom, my foon is hier so, kort, ek wonder wat gaan nie aan, ek wonder wat gaan die Facebook aan, wonder wat gaan my reel aan, want kyk mooi, as jy dit doen, en jy maak jou foon oop, en jy gaan op Facebook, en jy kyk dit gaan eerste reel, een tweede reel,
2: hy vang jou, as jy weer kyk, is daar 'n uur verby,
1: yep,
2: en dan wat het jy gedoen?
1: Precies, wat het jy gedoen?
2: Het jou tyd gemors.
1: En wat kan jy nou van die eerste reel, wat jy actually gekyk het?
2: Precies. Dit is net snert. Meeste van die goed is snert.
1: Kort, vinnige goedjies wat jy dopamien opstoot, sodat jy tyd en bewustheid
2: verloor. Ja.
1: Maar op daai noot, vir ons elk geval dit te ver vat.
2: Wat, sit jou foon af? Sit jou radio af? Nee, dis nie nodig nie.
1: Sit jou radio aan.
2: Jy kan lekker luister na jou radio, want is lekker muziek en is lekker mense wat met jou communikeer.
1: Altyd.
2: Is nie iets wat jou vastvang in jou tyd mors nie, want jy kan nog steeds jou dinge doen.
1: Ja.
2: Terwyl jou radio aan is en lekker bykie dans in jou huis vee, terwyl jy bykie jou besem as 'n dansmaat gebruik. So, ja, of, luister bykie lekker muziek en geniet jouself met jou gesin.
1: Maar as jy nou rarig wil en jy wil vir ons 'n WhatsApp stuur, en dat die Eden bot sal ook met jou communikeer. So daar is altyd ietsie lekkers wat plaas doen by Eden Bot.
2: Ons het ook nou Eden Bot. Ooh, waaroor het ons nou net gepraat?
1: Wat vir goeie doeleinde.
2: Ja, die bot is daar om jou te help om vinnige diens te kry as iemand nie onmiddellik beskikbaar is.
1: Net so, van ons stasie se kant af.
2: Ja.
1: Maar ook, ons gaan eers ook oorgee aan ons kollega daar in Oudtshoorn, waar hy ook mee lekker met julle gesels in die afternoon drive invat. Julle met lekker klank
2: en nou lekker dansmusiek inbring.
1: En nou lekker dansmusiek invat. En ja, ons weet sowel klaar, Paula Mas, jy is die regte persoon.
2: Ja, Paula Hops.
1: Vat ons huis toe.
2: Geniet dit.
1: Vat ons huis toe, Paula Hops. En mag julle 'n fantastiese dag verder hê.
2: En week.
1: Mag julle 'n fantastiese week ook verder hê. En ons is selfs weer volgende week met julle. Hier uit Mosselbaai se atelier uit. Ek is Dion.
2: En ek is Karen.
1: En ons groet julle uit aksie met reaksie uit. Tot volgende week.
0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Die Jaap en James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons sien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Hartlik goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Ek groet vanmiddag al ons pragtige luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessekwakaneland, Nuisnaplet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Hartlik welkom ook by ons daglikse draaivousin hierdie tyd van die middag. Ek deel graag saam met u Matteus 18 en ons lees vanaf vers 3. Dit verseker ek julle. As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemel inkom nie. Wie homself gering ag, soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Eden FM, familie, ons pragtige luisteraars. Vanmiddag roep die woord van die Here vir ons tot stilstand. En herinner ons daaraan, dat ons net weer moet kinderlik word. En daarom juis vanmiddag, woordverkondiging deur middel van 'n lied, ook gebring deur 'n kindjie. Hartlik goeiemiddag, en baie welkom by die Afternoon Drive, as ook ons draaivousing.

0: Welkom by Lughawe van jou nommer 1 radiostasie, Mr. Martin. Hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Mr. Paul, goeiemiddag ons getroue luisteraars. Wat 'n voorreg om op hierdie dag jou Oktober in deel te wees van die afternoon drive en in u geselskap ons getroue luisteraars op die Voice in Paradise. Yes, Mr. Paul, baie dankie vir die voorreg en ek het saam met my hierso al onbekend en ek sal graag wil hê die ere gas moet homself bekendstel. Goeiedag meneer, gaan dit goed?
2: Goeiemiddag Martin, goeiemiddag Paul Amas. Ek is dus Wayne Maarman. As ek myself moet voorstel, van trots Oudtshoorn, trotse boerling van Oudtshoorn self, die klein Karoo kind. En dankie dat jy ons genooi het.
1: Yes.
2: Outlet, dankie Martin en
1: yes,
2: dankie
1: yes.
2: Eden. En goeiemiddag aan alle luisteraars daar buiten van Eden FM.
1: Daar sê, luisteraars, ons sit vandag in die goeie geselskap van trots Oudtshoorn, Mr. Wayne, van trots Oudtshoorn, Mr. Wayne Maarman.
2: Dis ja.
1: Paul, hoe voel jy om Mr. Trots Oudtshoorn hier te het in die studie? Oh nee, Paul, moet nie nou antwoord, ons gaan nou weer praat. Luisteraars, ons gaan vandag vir 'n break, dan kom ons terug.
0: Ja, dit was die afskop gewees van Outlet Task Force, soos ek sê, die gebruik op 'n woensdagmiddag tussen 3 en 4 op Eden FM, jou prachtige stem in die paradys. Ons breek gou vinnig vir advertensie, ons is nou weer terug, moenie weggaan nie, hou jou oor by die radio, bly ingehaak en bly ingeskakel. Go George wil van jou hoor. 'N Passasiersopname sal van vandag tot vrydag in Pakkelsdorp by bushaltes in Beachweg gedoen word. Opnemers met Go George ID's sal passasiers se terugvoer vra oor opgraderings aan die Go George oorklim fasiliteit by die Beach Panther bushaltes. Terugvoer sal terselfde tyd gevra word na die instelling van 'n KI verkeerslig projek om verkeersvloei in die omgewing te verbeter. Jou terugvoer maak saak.
3: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Het jy 'n nuwe besigheid? Dalk soek jy 'n bestaande besigheid 'n nuwe baadjie. Laat ProWorks Signs dit maklik maak. Maak besigheidskaartjies, banners, posters, signage, laser cutting, gazebos, outdoor displays, canvas of vinyl printing jou opgewonde of senuagtig. Of klink dit soos Grieks? ProWorks Signs is jou een-stop signage oplossing. Kontak 044-272-0368 of besoek ProWorks Signs by Jacobsonstraat 8, Oudtshoorn. Praat met Shaal of Shanae by 044-272-0368. ProWorks Signs, ons beste vir jou besigheid.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja, luisteraars, ons is baie bevoorreg om vandag saam met u in u geselskap te wees, your voice in paradise. En ek was gevraag gewees, Wayne, ek weet nie, jy is bekend, alom bekend in Oudtshoorn, en soos jy sê, dis 'n Oudtshoorn kind. Jy is trot Oudtshoorn. Sonel het nou vir my gevra om spesiaal vir jou te vraag. Toe sy nou my status kyk, toe sien sy, ek is saam met jou in gesprek vandag en toe gaan trek sy haar trots Oudtshoorn t-shirt aan. En toe noem sy vir my, ek moet nou vir jou vraag asseblief om haar shout-out te doen. Sy is ingeskakel. Ek wil vir Sonel en vir Melanie en vir Kleintje, en dan ook vir Julia, alom bekend hierso in die kant van Oudtshoorn, sy wisse hierso Oudtshoorn, sy is van George, en hulle wat ingeskakel is, my ma, my pa, amal die familie, Jacobus Martin hierso teenwoordig in die geselskap, en ek is hier saam met Mr. Trots Oudtshoorn. Wayne, sê gou vir my, Ons het die sel het sentimenteel, nee, as het kom by radio en social media. Nee. En ek het seker gemaak toe ek nou ding daarin, wat gaan ek die week doen? En dit het vir my gegaan oor trots ou so. Ek weet nie of jy bekend is met die gedeelte hierso in van Riebeek weg en Voortrekker weg. Die ek is oud soring bord.
2: Ja, ek is baie bekend met dit. Ek dink dit was 'n initiatief van die Tourism Bureau.
1: Nee, sorry man. Sorry, Paul, ek moet 'n regstelling maak. Hy sê die Tourism Bureau. Nee, dis Jacobus Martin wat hy ding opgesit het daar.
2: Daar vra ek om verskoning.
1: Dis 'n outlet task force initiatief waarvan ons baie duidelik vir hulle gesê het. En ek het vir die ouens gesê, ons het rondom 'n tafel gesit in die munisipaliteit, jy gaan nie glo nie, wat se geveg was dit om daai ek is oudsoring om eienaarskap te vat oor die rural development of die rural area. En ek het vir die ouens gesê, ons kan vir onsself praat. As dit by klein besighede kom of hierdie kant van die dorp, dan gaan dit oor ons mense. En dis baie duidelik, in al die jare is dit dat iemand nie meer initiatief nie. En dit is waar ons begin het. En daai bord, net vir die inligting, ek moet seker my naam opsit, wat hoe nou nie weer sê, dis iemand anders. As jy gaan na die kant van de Rus, Voortrekkerweg, van Riebeek, is daar een bord waar daar staan, ek is oudsoring, ons is trots oudsoring. Wen, aangesluit by dit wat trots oudsoring, waar die initiatief gekom, en vertel vir ons luisteraars ingeskakel, vandag is het 500 miljoen mense wat ingeskakel is, waar die initiatief begin, vertel vir die luisteraars, wie is die Wen Marman?
2: Okay, trots oudsoring die idee self word begin het.
1: Yes.
2: Ek sal nou net
1: een kort
2: beskrywing gee en jammer Martin oor die ek is oudsoring bord. Initiatief, ek dink dit was een baie goeie initiatief.
1: Absoluut.
2: Ek dink vir kort mense, ons kan altyd bykom daar en ons kiekie wil neem.
1: Nee, definitief.
2: Ja, want ek sikkel altyd, ek wil altyd een dag.
1: Het jy gesien, as hoe enige boompies ook geplant daar?
2: Ja, baie netjes.
1: En jy weet.
2: En ek sien my speeltijd maak daar.
1: Alles vir dag bezig.
2: Ja, so trots oudsoring, die naam trots, mense ding altyd trots Afrikaans.
1: Yes.
2: Dis iets te doen met conservatieve ideeën. Nee, glad nie, die naam self trots, en hoe kom ek sê, trots oudsoring. Het reeds begin by Bongoleto self.
1: Okay.
2: Bongoleto beteken ons ouwe pride.
1: Okay.
2: So die idee daar het begin om te sê, ons noem ons met trots oudsoring, ons focus nie net op Bongoleto Bridgeton nie. Die plaaslike area sê maar ons verbind het met die hele Klein Karoo streek.
1: Okay.
2: En terme van besighede,
1: yes,
2: die ekonomie van die dorp, waar veral informele nedersettings en besighede, informele besighede, kan meer exposure gee in terme van die tryd wat aangaan in hierdie klein ekonomie van ons, die Klein Karoo plus met die George Mosabai driehoek.
1: Okay.
2: Ons noem het soms een driehoek.
1: Een driehoek, okay.
2: So die idee daarvan gekom en ek self het een app gebouw en gemaakt. As net die besigheids directory app self nie, maar dis een gemeenskap platform soos Monday. Pieters en Eendag genoem het ons podcast, Trots Oudsoring Show, is een toep vir app. En yes, jy kan ook self die radio ook op die app luister.
1: Okay.
2: So ja, die livestream is daarop.
1: Interessant.
2: So ons is trots vernote met Eden of homself as trots oudsoring. En nou selfs my vernote is nie hier nie, Martin Hill. Daar is die ou die media ou. Ek het omgeproots waarby ek baie mense aan oudsoring self geproots het. En allemaal was altyd besig met hulle eie iets. En toe denk ek, hier sien ek iets op Facebook, wie is Kango Photography? En ek vind toe, die sien ek as Martin Hill, dus ek contact maak met hom.
1: Oh.
2: En is, denk vir myself, Martin, ons ken aan mekaar. Martin, hier is die idee.
1: As dit begin by jy.
2: Ja, Martin, is die idee, nou, ons moet net execute.
1: Ek hoor.
2: Jy ken media, jy ken social media.
1: Yes.
2: Ek was meestal technisch en administratie.
1: Okay.
2: Achtergrond.
1: Yes.
2: So, hoe kan ons hierdie idee execute? En te begin is met social media en met events dekking, vooral met jou flea markets. En ons het baie uitgeleerd met hem, ons is gebesigheid approach, klein besigheidkies, entrepreneurs, en hulle het so begin, hulle stories vertel, want achter elke besigheid, as daar mens, as daar familie.
1: Succesvolle stories ook.
2: Ja.
1: Ja. Kijk, Mr. Wayne, hou gou vas. Ek wil dit gou vinnig net vir ons luisteraars nee. Alles allemaal ingeschakeld, net omdat Wayne Marman vandag op die radio is. En wat vir my belangrik is, is die feit, die initiatief nee. En ek wil toch vir ons luisteraars en jy het vir my ook, jy weet, melding gemaakt dat Martin Hiel is ook, jy weet, die directeur by die organisatie. So ons acknowledge namens Outlet Tasos en die radio, die Eden FM, Your Voice in Paradise, acknowledge dat dit is ook initiatief van Mr. Martin Hiel. Vandag gaan ons gaan focus op oor, jy weet, die initiatief as sulks en dan hoe kan ons gesamentlik ons het dorp voeren toeval? En ek wil ook toch vir ons luisteraars noem, ons het een groot, jy weet, die Garden Route is baie groot, en die Suidkaap is baie groot, en ons wil toch, nie dat ons net vandag praat van trots oudsoring neem, ons wil ook initiatief insideer oor ander dorpe ook, want daar is Mosselbaai,

Ja, te goeiemôre. As jy dalk nog net jou radio aangesit het, jy luister na Eden FM se aftondrive. Die tyd presies 3:15. Welkom, welkom, welkom. En ja, vanmiddag se drive motion, kom ons word weer kinderlik sodat ons ook eendag die koninkryk van die Here kan beerwe. Die gebruik tussen 3 en 4 op 'n woensdagmiddag gee ons geleentheid vir Outlet Task Force.

0: jou Pakkelsdorp Business Chamber en ons maak ook voorsiening vir ander organisasies ook, om, jy weet, bietjie te praat oor ander dorpe ook, want daar is initiatiewe. En wat, weet jy wat vir my belangrik is, is oor, ek het laas week bijvoorbeeld, het ek iemand op die radio gehad, ons het bijvoorbeeld, by vorige geleentheid, Elrico van Rooyen, dokter.
1: Dokter, nou
0: ja. Nee, jy ken vir dokter?
1: Ek ken hom, ja, baie goed van Soef.
0: Kan jy gauw vast hoor, man? Ek wil hier iemand nou praten van die dokter. So hier baie initiatiewe gekom en onze mensen, ek sê altijd vir onze mensen, het baat jy ons praat, dit op die pijf moet met mekaar. Maar ons het briljante idees, maar ons bring nie die goeders na vore nie. En dis ook om ek gesê het, of voorgestel het. En daai was, daai initiatief van, ek is oudsorg, daai bord op van Riebeek weg, en voortrekker weg. Dit is my initiatief, en ek het vir ons gesê, luister hier so, ons gaan aan die einde van die dag gaan ons initiatief neem, en ons gaan verantwoordelikheid vat, het gaan oor rural development, en het gaan oor klein besighede, en het gaan oor trots oudsorg. En hier kom julle, en julle establish die naam, en dit was 'n droomnaam, Wendel. ons is nou weer terug, ons gaan vanaf voor 'n breek, dan kom ons weer terug. Hy straks, ons gaan het vannacht voor een breek, dan is ons het terug. Ja, ek sien Cynthia, jy is ingeskakel. Waxie, jy is ook ingeskakel. Dankie dat allemaal ingeskakel is. Ek sien die so, luisteraars is trots, your voice in paradise.
2: South Africans head to the polls for the local government elections on the 4th of November. With so much information and misinformation circulating in the lead up to election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. It is now exactly 15:30. Yes, my colleague Sebastian Coleridge with your news headlines in English. It is straight over to you, Sebastian. Take it away.

0: week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79.95 per kilogram. Mr. Meat boerebors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooi borsies teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mints. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.
4: Ja, luister, ons is weer terug. My naam is Jacobus Martin hierso. Ek is van Outlet Task Force, Outsourcing Local Economic Development. Ek is bevoorreg om in u geselskap te hê, Mr. Wayne Marmon. Mr. Wayne, luister, ek wil ook net melding maak dat Mr. Wayne was by sy vorige gedeeltes, of sy vorige era, Mr. Paul, was hy ook in die politiek. En weet jy wat vir my uitstaan is, dat die ouwe is al onbekend met jou plaaslike munisipaliteite, die uitdagings en hoe besighede is. Mr. Hoen, ek gaan sommer vandag kom by die volgende gedeelte. Watter uitdagings ervaar plaaslike besighede is, as dit kom by die mededinging met groot winkels. Ons gaan nou kom by die klein winkels. En u is bekend, alom bekend met ek meen, daar is baie kere dat het ons altyd gepraat oor, jy weet, in die tyd is jy nog een counselor. Ja. En wat vir my belangrik in uitstaan, en laas week toevallig, sit ons toe met die uitdaging van, ons sit met die bylaws. En ek kon onthou by geleentheid, het jy vroeger vir my melding gemaakt, toe ons communikeer het, dat dit was hoeveel jaar gewees dat jylle gepraat het, en die tyd was jy deel van die council. My vraag in die einde van die dag is, ek gaan nou klomp, seker klomp goed vraag, maar ek weet, jy die kundigheid om, jy weet, update te wees met, my vraag in die einde van die dag is, jy was in council, ek was nie in council, ek het gister, Mr. Paul, gister toevallig, het ek my tuig neergelê, vir die 5 jaar, het ek gedien op die Oudtshoorn Munisipaliteitse local komitee. So ons het nou gister aan het ambtelike het ons nou klaar gemaakt. En so, ek moet nou weer verkies, maar ek het myself nie verkiesbaar gestel vir die volgende 5 jaar nie, op grond van die feit daar is te veel, jy weet goed op ouse, jy weet te veel hoe op ouse vark. Mr. Wayne, jy was a counselor, die initiatief trots Oudtshoorn, die feit dat jy trots Oudtshoorn het eienaarskap gevat, oor wat besigheid aan betref, want trots Oudtshoorn sal nie bestaan as daar nie besighede is wat jy adverteer nie. En hoe is het dan nou die uitdaging dat jou local plaaslike munisipaliteite, wat is jou persoonlike mening rondom dit?
5: Martin, eerstens, en ek wil eerst een vrywaring gee, ek het disclaimer gee, vir die luisteraars jou daar buiten.
4: Yes.
5: Wat nou luister aan iedereen van, ek is nie ekonom nie, so,
4: yes.
5: As jy besigheidsmanne luister, of die rekenmeesters luister,
4: yes.
5: Dan sê ek nou iets verkeerd gesê, om die politiesen self,
4: ja, vir al die politiesen,
5: ja,
4: hulle gaan nou denk, jy kom uit politikel,
5: ja, of ek maak nou,
4: en het gaan oor trots Oudtshoorn,
5: ek gaan nog trots Oudtshoorn,
4: yes, yes.
5: Nie oor my geskiedenis in termen van die raad, of die politiek waarvan, of ek
4: yes, nie, yes, yes.
5: Maar die politiek het ook bijgedra in termen om te sê, politiek en besigheid, soos hulle sê, kerk en politiek, gaan hand in hand. Dat kan nie so na mekaar heen. Die ekonomie van het dorp of hierdie land, en hierdie is nou op een microvlak, loop saam.
4: Okay.
5: Dat is die engine van die innere dorp.
4: Absoluut.
5: Absoluut. En dan die eerste vraag wat jy gevra het, Maarten, is in termen van klein bezigheid tegen groot bezigheid, in termen van mededinging.
4: Yes.
5: ek dink dat moet nie gaan oor mede dinge met mekaar nie. Vooral met klein besighede en groot kettingswinkels wat jy kry in 'n dorp of in 'n gemeenskap is. Hoe kan daar die groot winkels die kleiner entrepreneurs help? Hoe kan hulle collaborate om miskien goedere of produkte op die mark te kry?
4: Absoluut.
5: Op hulle selfs te kry.
4: Yes.
5: In daar die groot winkels. Maak 'n voorbeeld met hoe ondersteun ons plaaslike Checkers of Shoprite
4: Ja.
5: Onze plaatselijke klein
4: bizarre. Jouw informal trader sector.
5: Informal trader sectors.
4: Yes.
5: Ik ken misschien een paar mensen hier in het dorp wat producten zelf maken. Misschien perfume, cologne, hare producten.
4: Yes.
5: Als we naar die producten op je rakken. Als je ziet wat mensen vervaderen, die bijten binnen Oudtshoorn. Ik praat niet van zekere kleren, ik praat van alle kleren in Oudtshoorn. Want ik heb ook nogal bij mensen ontmoet oordelen. Kleergrens en Oudtshoorn.
4: Ja, goed.
5: Soos wil jy praat van agterblewerige mense in terme van priester.
4: Dan gaan ons politiek.
5: Ja, gaan dit baie politiek. So die groot ding is nie meer die ding is samewerk.
4: Absoluut.
5: En hoe kan hier die groot kettingwinkels, klein entrepreneurs help en selfs klein boere wat boer in Oudtshoorn. En dan die ander vraag hier gesê, hoe help jy munisipaliteit self? Die munisipaliteit as dit kom soos by werkskeping of En ek dink een politicians het daar klaar het gesê of sekere partijen het gesê alles. Dit is nie die government of die overheidse plig om werk te skep.
4: Absoluut.
5: Maar hulle plig is om die environment te skep.
4: Enabling,
5: ja.
4: Environment.
5: Daar die environment, die yes. infrastructuur is het recht.
4: Yes.
5: Gelukkig is onze nationale paaie baie mooi. en dat wordt bij je gemeentein, is net, ik zie nou die dorpse, en word nou iets te maar recht gemaakt.
4: Ja, ik zie het niet.
5: Het is iets goed voor ons dorp, en dus, ik weet ook om doen het voor verkiezing, nie.
4: Ja, dat doen we altijd.
5: Dat doen we altijd, ja.
4: Het is amper soos, jy sal nou president Cyril Ramaphosa was, he, en die verkiezing op dit wat jy nou noem. En ik het verneem, die agricultural deputy minister is ook op pad, so al die goed gebeur, maar ek sluit aan bij jou.
5: So, ek weet, local government economic forum, die van Greg Baartman, hulle, en jylle die van Oudtshoorn was bedoel self, jammer, ek maak nou melding aan naam.
4: jy moes jy die naam genoem het, want die naam beteken eindelijk nie veel nie, maar oké. Okay.
5: Ja, so hulle het ons nou al basis uitreiking gedoen, so jy sien die Bongeleto, die mis daar die centrum met hulle opgesit het. Dit is bykie baie ver uit die wijk in terme van, daar beweer die baie voeten en so, hoe help het daar die kleine entrepreneur self?
4: Meneer, kan ek gou iets sê?
5: Ja.
4: Die initiatief is een autoritasos initiatief in samenwerking met die municipaliteit. Vir die dood eenvoudigste rede dat jy terecht noem, dat dit is uit die wijk. My vraag was gewees, hoekom is dit daar? En dit is my frustratie. En Lestra sal denk ek staan op die tafel hier so. Want een is, jy noem van, dit is daar, in die township. Hoekom moet ons net altyd in die achterspene? Ons wil in die mainstream ekonomie. En dit is waar ons besighede is. Yes, so ons was deel van dit. En jy gaan nie geloof nie wat ek wil sê. Is die feit dat, daar was voorsiening gewees, ons was deel van die lounge, dit was saam met ons die initiatief. Daar was 12 entrepreneurs besigheid geallokeerd. Maar wie wat die hartseer is die feit dat hulle een container van 6 meter deel in 2. En dit is wel hartseer. So, dit ons word nog onderdruk as dit kom by besigheid. Ek het die spasie nie, dit is 1. 2 is ek is daar in die locatie. Hoekom kan dit in die dorp gedoen het? He? Dan die ander een is die feit dat ons deel was. Die 12 mense wat daar vir die eerste dag ingegaan het, hulle sien my daar nie, as nieuwe initiatieven. Mense wat gesien het, dit werk nie daar nie. So dis wat, ek sluit aan by jou, wat genoem het van, dit is in een verkeerde area. Hoekom kan hulle nie die ding in die dorp gedoen het? Yes, Mr. Mark.
5: Ja, Martin is regweer aan al, en bezigheid vloe eindelijk waar, en geld loop waar daar meer voete is.
4: Absoluut.
5: As jy kyk na Hoogstraat, as jy kyk na Pep, Shoprite, Ackermans, en even onze ou pharmacy, Watson, een van die oudste pharmacy is Oudtshoorn, aptekers, daar beweer baie voete.
4: Baie voete?
5: So, Pep,
4: Waar is ons een Shoprite, jou Peppel en
5: Heimann? Genereer baie geld, ja. Yes. Soos altyd om jou besigheid te positioneer op plekke waar geld gegenereer word. En dat jou baie.
4: Mr. Wayne, as jy nou, ons het die met die uitdaging, nee. Ons is deel van jou SETFA en jou Department Small Business en samenwerking met iedereen. Nee. Hier sit ons met nieuwe initiatieven, soos in bijvoorbeeld Poolse seun of die dochter, wat ook in bezigheid wil wees. Wat, hoe gaan ons hulle ekonomies, want ek meen, vat nou ons ouderdom, ja, ons het gebekleed op nou toe, jy was in die raad, jy het ook gevechte afgeweer en ekonomies, jy het een naam genoem, en gelukkig het ek die naam genoem nie. Wat local economic development aan betref vir ons jeug, meneer, hoe is die vooruitsig vorentoe? Wat ons jong mense aan betref, vir trots oudsoring. Want jy wil trots oudsoring, jy wil die menswaardigheid van iemand wil jy uitbring, en jy wil, as ek 'n T-shirt aantrek, en ek toevallig, sien ek nou so neel, en ek gaan binnenkort, gaan ek by jou aansluit, en my T-shirt bekom, toe ek nou so neel, ek wil ek eindelijk saamgebring het, want sy voel so trots oudsoring, sy sê vir my maatje, ek sit op my status, jy gaan met Wayne Marman praat, en hier kom sy met die T-shirt daar, en die initiatief trots oudsoering, wat sy initiatief, of die vooruitgang, wat jong mense aan betref, want die nieuwe bezighede is, wat nog nie bestaan nie, die ouwens, hier by Suid-Kaap College, hulle is bezig om te studeer, entrepreneurship, hoe sit ons die goede met mekaar?
5: Ja, Martin, dit is altyd makkelijk om in entrepreneurship self te gaan nie.
4: Mm.
5: Wanneer jy met daar die discipline het en jy met kan committed wees in wat jy gaan doen. Want dit is nie jou gewone werk waar jy nou gaan aansoek doen vir werk en 9 tot 5 ure gaan werk vir een loon of een salaris.
4: Nie. Mm.
5: Waar jy ongebaas staan. Jy is jou eie baas, jou eie manager. Jy moet baie hoede dra, jy moet sales, jy moet kan bemaking doen, jy moet kan boeken doen. En ek vraag altyd, waar jy al vir al die neide met hulle weeswinkels, hoe help ons mense, het recht
4: aan komen. En hoe die ene?
5: Ja, en hoe die ene, hulle is nou deel van SEFTA
4: self. Yes, hulle is deel van SEFTA, ja.
5: Hoe werk daar die weeswinkels self om ons jeug, of net die jeug, of ener persoon te help wat er bezig het te begin.
4: Mm.
5: En as jy kyk na oudsoorings ekonomie en vergelijk het met George Mosselbaai.
4: Absoluut.
5: As oudsoring die derde grootste in termen van die economic output wat hulle doen.
4: Mm.
5: Wat ons output daar buiten is maar net 9 miljard rand. En ons contribute maar net 12%
4: jo.
5: Aan die streek Suid-Kaap of Garden Road's economie. Ons het 30.000 mense wat werk met die 22 of meer percentage wat unemployed is.
4: Unemployed is.
5: So, mense praat altijd van beleggers met inkom in die dorp, maar wat gaan hulle beleggers kom doen? Wat gaan hulle nog een mol kom opzet?
4: Mm.
5: Skip het recht daar werk.
4: Hmm.
5: As jy even in die constructie ingaan, dis maar net ons subcontracteurs wat nou net nou ekies, nou bykie ekies kry vir paar maanden, paar weke. Want ons subcontracteurs leef ook maar dan hand tot mond nie buiten.
4: Absoluut.
5: En enige werk wat inkom is maar net, is nie volhoudbaar nie.
4: Ja, ja.
5: So,
4: ja.
5: Laatst was ons by een bezigheidssymposium van Westgrow.
4: Okay.
5: Ek ken hulle dalk.
4: Yes, ek het
5: in samenwerking met die municipaliteit en
4: yes.
5: aan stakeholders. So, maar hulle is meer gefokus op uitvoeren. Hoe kan hulle bezigere help om meer goedere uit te voeren? Soos meestal jou bestaande bezigerheden.
4: Yes.
5: Hulle het nie baie gefokus op die opkomende bezigerheden wat nog self moet begin.
4: Dat is nou Westgrow?
5: Dat is Westgrow,
4: ja.
5: Okay. Ons verstaan daar die pandethema van uitvoeren, want ons is net die oudsoring Suid-Kaap, Westkaap of Suid-Afrika, nie, ons leven in een globale economie. En daar is baie maniere, hoe kan jy jou producte en dienste verskaf daar buiten om, via sociale media, via jou e-commerce websites. So as jong mense vandag begint is, jy hoef nie altyd eerst te registreer nie. Jy kan een formeel begin.
4: Yes.
5: Jy kan jou eie website doen.
4: Jy
5: het nie meer nodig eindelijk vir ontwikkelaar om jou website te doen. WordPress is nog baie vermakkelijk dier jou kunstmatige intelligentie.
4: Okay.
5: So jy kan makkelijk jou website begin en jou e-commerce run dat jy jou producte of services aanbied. So makkelijk soos 1, 2, 3. Is het so jy moet daar net kan execute. Is
4: yes,
5: al wat sê. Execute en discipline en wees consistent.
4: Mr. Marman, daar is miskien 10 ene luisteraar, een jong luisteraar, wat nog net die droom gehad het. En hoor nou hoe makkelijk maak Mr. Wayne Marman, die, jy weet, die technologie is daar, hoe kan ons, en is daar miskien een manier dat iemand kan die contact?
5: Ja, definitief, maar ek kan my contact, ons kan jou beheer en daar,
4: hey, okay,
5: as jy advies nodig het,
4: yes,
5: mentorship, ja, definitief, maar geld het ons nie vir bemaak. Want ons weet bezigheid.
4: Mr. Marman, ek het hier gepraat van geld, die... Ek weet alles kost geld,
5: ja.
4: Maar ek voel net, hier is iemand wat my bel en sê, Kan ek hy man sy nommer kry, want ek hoor hy praat hier net, hy kan doen ook.
5: So ja, definitief bemarkingsbygeld, okay. Maar bemarking is die mees belangrikste van
4: ja, absoluut, bezigheid, absoluut.
5: Is 80% van jou begroting.
4: En hoe gaan het met trots uitsoering as het kom by bemarking? Ons praat van informeel en formele bezighede.
5: Wat is nou doen eigenlijk trots uitsoering ons het begin met die social media,
4: okay.
5: Onszelf te bemark?
4: Yes.
5: Zoals het organic media gebruik, content gebruik. Ons het niet gebetaald voor enige advertising space op jou meta-ads of enige andere platform nie. So okay. Ons het gegroei met organic content.
4: Okay.
5: En dat is een van die meest, kan ek nou sê, succesvolste groei wat ons nog ooit gehad het. En dat is met het begin binnen 1 tot 2 maanden, het is ons hoeveel gegroei.
4: As jy nou praat van groei, cijfers?
5: Cijfers gewijs, onze eerste cijfers gewijs in die tweede maand was oor 3 miljoen.
4: Ja!
5: Net op die blad, Facebook blad alleen.
4: Yes, sê. Yes, sê. Nee, is goed om te
5: doen. Ja, dat is harde werk. Soms tijd sit ons dit in die nachte. Vooral met editing video's te
4: editen. Ek sal glo.
5: Uitgaan vir content en create, bezig te approach.
4: Mm.
5: Dat is nie makkelijke werk en ons moet altijd nog aanhouden blij.
4: Oké. Okay.
5: As Martin hier was, kan jy sê, ek het altijd gedrukt, Martin, hoe ver is daar die video? Martin, ons het daar die verplaasing nodig. So jy weet maar, hoe gaan het, maar self in bezigheid.
4: Ja, nee, absoluut.
5: Of alles kom by die radiostasie self.
4: Op. Yes. Nee, ek het definitief, ek denk by volgende geleentheid, Mr. Paul, sal ons definitief Mr. Martin Hiel, ook teenwoordigheid saam met Mr. Wayne Marman hier so. En ongelukkig was het nou, jy weet, een bietjie tydvrym en gauw kort kennisgeving en ek wou toe. En die rede kom ek, Mr. Wayne, u gekontak het, is baie doodeenvoudig. Ons het laatst week bijvoorbeeld, het ons die bylaws gehad. En ons sit met die uitdaging, dat baie van ons ouens in die hele Weskaap, kan jy dit geloof, het 400 mense aansoek gedoen in die hele Weskaap, vir die spasisopwanding. Ons het by geleende gepraat, in communicatie met ons twee saam, dat die spasisopwanding is 100.000 rand per persoon. Maar as gevolg van die bylaws en die wetgeving, het daar bijvoorbeeld in Oudtshoorn 2, wat hartverskeurend is. So, hulle staat, ons is nou weer terug, ons gaan afrond, ons gaan gauw vinnig vir 'n breek, dan kom ons terug na u toe, dan gaan ek gauw vinnig, Mr. Wayne het gesê, het net vir my hand op gesê, en gesê, het nog baie om te sê, maar ons is nou weer terug.
6: Neisner, have you seen the new Chelsea? Join Chelsea to celebrate the reopening of the refreshed store at Neisner Mall with great opening specials. Enjoy 20 gigabyte for 109 rand or 40 gigabyte for only 169 rand per month. Plus amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106 Neisner Mall. Explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. Chelsea Neisner Mall, refreshed and ready for you. Offers valid from the 2nd of October to the 15th of October. T's and C's apply. Switch to C. Chelsea.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
2: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings. Alles op een plek. Teken in vir trots Oudtshoorn brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lysinskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.
3: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
4: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngosi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: Aandag alle inwoners van George Munisipaliteit. Is jy bewus daarvan dat onwettige stormwaterverbindings verwoesting veroorsaak? Dit lei tot oorpol, rioolreine en omgewingsbesoedeling. Die siviele ingenieursdienste afdeling stel ondersoek in, maar ons het jou hulp nodig. As jy enige ongemagtigde verbindings vermoed, rapporteer dit dadelik. Onthou, ongemagtigde verbindings kan lei tot boetes wat wissel van R500 tot R4500. Kom ons doen almal ons deel en hou by die water en sanitasie verordeninge. Meld enige verdagte aktiwiteite onmiddellik aan deur 044-801-9262 of 9266 of in Uniondale 044-752-1024 skakel. Na ure 044-801-6300.
6: Ja, luisteraars, ons is weer terug hierso op die 14de van die 10de maand 2026 in gesamenwerking met Trots Oudtshoorn. En ek is bevoorreg om saam met Mr. Wayne Marman te praat. En Mr. Wayne, ons het nog seker so 6 minute oor voor ons gaan. Die tyd loop so vinnig. Die Trots Oudtshoorn, buy local, ons tema vandag. Buy local, develop local, koop plaaslik, ontwikkel plaaslik. Wat is u initiatief as Trots Oudtshoorn? As het kom by buy local, develop local, koop plaaslik, ontwikkel plaaslik.
7: Martin, ek sal altyd sê, die besighede as die produkte of dienste wat hulle aanbied, as het goeie produkte, as het van kwaliteit, kan die mense regtig hulle ondersteun.
6: Okay.
7: En hoe opereer hulle hulle besigheid self? Van die aard dat, wat ons nou kan sê, gaan koop trots, miskien by ek wil nou nie een naam noem, maar ek besigheid by mag nie. Maar as ek sê, gaan koop trots jou t-shirt daar, by daar, want hulle goeie kwaliteit.
6: En dit,
7: want mense gaan altyd kyk na kwaliteit, behalwe dat hulle nou aankoop online by Shein, of wat sê,
6: Temu,
7: ja, daar die naam, ja. Dit is my baie goedkoop, maar daar hang ook wat sy kwaliteit producte het.
6: Absoluut.
7: So, as mense local koop, plaaslik koop, ondersteun hulle net die daar die besigheid, maar indirectly, die andere sektore wat daar die besigheid geraak word en gedoen word, die familie self, die eienaar self, dat die help die dieren opbouw, dat die help fakture te betaal, invoices te betaal, voor ander besigheid waarmee hulle in Oudtshoorn ook besigheid doen, of selfs in die streek.
6: Absoluut.
7: So dit is, het lyk klein as jy nou een klein besigheid gaan ondersteun, maar achter daardie besigheid, jy weet nie waar kom daardie persoon sy aankoop aan nie, of sy materiaal om die product te maak of te vervaardig nie.
6: Mr. Wynne, ek sal nogal, Mr. Paul, ons is besig met die initiatief, ons het die 20ste Oktober, ek sal likes Mr. Wynne, ek ga jou formal invite stuur, dat ons sal moet set vir een meeting het die 20ste van Oktober, en het gaan oor ons het die initiatief het ons geïnsigneer saam met die radiostasie, dat is in 2 jaar terug. So, ons het vir 2 jaar het ons die local, ek weet nie, jy moet by Glenn gesien het, dat ons het die smaat gazebo's gehad, die was stalletjies uitgestal, meneer Philips Roo het sy kos verkoop, hy het kosstalletje gehad, die ander oons, Natural African Queen was die, en so kon ons het noem. So, ons het spasie gekry, en jy het terecht genoem by vorige geleentheid nou net, dat die plaaslike munisipaliteit het nie vir ons allemaal werk nie. Maar ons het formele en informele besighede nodig om die initiatief oor die trots uitsoering en seker te maak, ons spreek poverty aan, ons skep werk en dan in een of die dag is ons besig om hierdie vir die 2 jaar het ons die uitstelling hier gedoen vir 30 entrepreneurs. Ons is nou van mening om het te skuif na die market mall. So ons gaan nou, dis vir die eerste keer wat ons daar gaan wees. Ons het die 20ste Oktober het ons een meeting oor dit en die mall het nou aangedui en dit is ook om het belangrik is dat die een besigheid vir die ander besigheid aan en dit is ook om ons glo aan een outsourcing om my kitting reaksie te het die een ou hakkie aan die een in, want ek meen jy krijg entrepreneurs wat op die grond lê en dan jy weet van die een is amper soos ek sien hy doktertje Mr. Paul sy loop met die babie pop en sy sleep die babie pop en, maar dit is ingehak al moet sy omsleep, maar dit is nodig dat ons formele besighede het, wat ook in een of die dag die nood sien na buiten en waarmee ons kan skakel. Want jy kan nie, bijvoorbeeld Martens Kouwers met Kouwers, wat, jy weet, al die machinery het, jy weet, dinges op weeg nie. So, ons het nodig daai ouens. En dit is ook om ons initiatief geneem het, om met die mol te gaan praat, en te kyk, hoe kan ons vir 30 entrepreneurs, miskien 35, ons het tans op die oomblik luisteraars, het ons 23 name, vir die market mall, en dit is komende, heel waarschijnlijk in die maand of volgende maand, maar ons is bezig met die mall, en ons het nou 20, het ons, die 20ste oktober het ons official, die, hoe kan ons sê, om te compile, dat is nodig, die logistieke meeting, vir die mall, so die mall het ingestem, en hulle gaan ons accommodeer daar, en ons sien groot uit, na een geleentheid, en dit is ook om ons, glo daar so, is in trots uitsoering om ook u deel te maak, trots uitsoering deel te maak van die initiatief, en dit is ook om ek sal u nooi na die 20ste van Oktober, ek hoop u maak melding in u dagboek, so dit is buy local, develop local, koop plaaslik en ontwikkel plaaslik. Mr. Wynne, ons is amper daar, ons moet gaan.
7: Ja, ek nog iets te sê, dan kan ek nog iets sê.
6: Jy kan sê, nee.
7: Ja, nee, ek denk, Jan het het laatst vir my genoem van okay. Sefda, van okay. die flea market wat jy hulle wil doen,
6: ah, okay.
7: In samenwerking met die Klinkaro Marktmol.
6: Yes.
7: En definitief, jy kan ons set up met Sefda en Outlet Task Force, en dan ons kan ons kyk, in termen van
6: hoe
7: die
6: build up,
7: hoe kan ons het promote daar buiten, want dit is baie belangrik. Ons dek baie selfs flea markets daar buiten, en ons weet, baie van daar, die stalletjes, uitstellers is, we doen het vir die potbasis.
6: Mr. Wynne, sê gou vir my julle radius wat julle dek met trots uitsoering. Hoe breed is dit?
7: Die radius wat ons dek is die julle Klein Karoo streek vanaf Lady Smith
6: okay.
7: Tot in Ambassade Prins Albert Klaasdoorn.
6: Yes, okay. So dis redelik groot in die Klein Karoo.
7: Redelik groot en ons wil vorentoe uitbrei vir die julle streek.
6: Okay, die julle Garden Route.
7: Die julle Garden Route.
6: Hey. Ja. Dan moet julle seker die naam change, trots uitsoering.
7: Ek dink
6: we gaan het trots Garden Route wees. Maar ons hou by die, ja. By die groot naam, die founding member, Wynne, Mr. Martin Hill, die initiëerder van hierdie, jou trots uitsoering. Mr. Paul, enige laaste woorde vir Mr. Wynne?
8: Mr. Wynne, baie baie dankie, dit was lekker om jou hier te hê, jy en die collega.
6: Yes, hey.
8: En ja, jylle maak ons rechtig waar trots
6: uitsoering. Trots uitsoering. En ons is koos op die TV. Mr. Wynne, dankie die collega.
7: Ja,
6: dit was goed om jylle hier te hê. En dankie Mr. Wynne vir jy en jou collega wat jylle die tyd afgestaan het om hier saam met ons sy wonderlijke luisteraars, jou Voice in Paradise, in hulle geselskap te wees. Luisteraars, ek gaan eers hier uit. Sit die radio nog harder aan, hulle wat nou aangeskakel het, Polemas of jou Voice in Paradise.
8: Daar sê baie dankie Mr. Martin. The time exactly 4 o'clock, here's my colleague Sebastian Coles with your 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. Over to you, Sabais, take it away.

0: En nou, ek het gister gepraat oor die mylpale, die belangrike mylpale van 'n 3-jarige. En dan sal my groot vriend Jacobus daar van George, hy sal het ons nou verder vat, die van my kiekie te stie van so 'n plastic scooter, 'n 3-wiel. Ja, my broer, daar is 'n groot kop sê daar. Maar kom ons groot gou van die luisteraars voordat ons gereed maak vir die gemeenskap dagboek. Hallo, good day, good afternoon.
1: Dag, Paula, of goed op, dat is die waarheid waar jy daar praat, Paula. As ons is soos kindertjes word, sal ons nooit die koninkryk behaal nie.
0: Amen.
1: Goed onbekend, bekend is Rosina en Jacob om ons en Andriki aan vrijnem dag. Audrey, Serenuive die weer. Juffrouw Aida, julle is allemaal gegroet hoor. Ek groet julle in die naam van Jesus.
0: Amen.
1: En een mooie dag op Skodok, het kom van Lillian af uit Riversdal.
0: Daar sy. Baie dankie Lillian, al die pad af van Riversdal. Sien nie hoe werk het? Daar antwoord ek so my Lillian sy boodskap heel eerste. Mensen, dis een bestiering gewees. Had een goeiemiddag.
2: Middag Paul, Fanny van Giste.
0: Hallo Fanny.
2: Ja, dankie vir die woord, ne. Ek gaan het nou pen, ek gaat nou die breilmachine vat, dan gaat ek om neerpen.
0: Oh, amen.
2: Baie dankie. Hou het so, rechts so, my vriend.
0: Dankie, my vriend.
2: Ek gooi daar enige iets, man. Skit die ding, laat die ding skit.
0: Daar sê Fanny, lekker van jou te hoor, my vriend. Mooi blij. Groete en liefde. Morg Paul, dit gaan goed met my. Ek sê maar niks van gister. Plaas dit op. My hart geniet jou program, baie. Liefde van jou Auntie Ellie. Hallo Auntie Ellie, hoe gaan het met Auntie Ellie? Dat is my sweet, sweet Auntie daar van op George. Hatte, goeiemiddag.
3: Hi Paula, goeiemiddag man.
0: Middag sê.
3: Ek wil net meer hoor, die rumors wat hier rond is, kan julle nie vir ons uitvind, het hulle sê dat die ou mense by die 30's nie, want die soekrom ou mense die by ons, ons al die mense voorbereid, dan is het nog glad die so nie. Sani, ek is hier van die pregrond, dat is het mee, wat praat. Asseblief, my skat, probeer vir ons uit, vanaf jy ons kan uitsuit.
0: Ja, wanneer die ou mense pui, ons gaan ingaan op die saad. So as daar iemand is wat vir ons dalk die antwoord het op daar die bekommernis, stuur het gerust hier, op skrif. Wat ook goeiemiddag.
4: Hi, goeiemiddag, hola op.
0: Hallo Bev.
4: Tune in,
0: lekker.
4: Afternoon Drive, 103.6.
0: Lekker man,
4: as net lekker spola, lekker is. Dat kom met liefde van Beverly. Thank you Paul.
0: Thank you Beverly. En dan die burgemeesteres van Volmoed. Hartelijk goeiemiddag Katrina.
5: Goeiemiddag Mr. Paul, welkom in my huis. Ingeskakel, ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een mooie dag hee. Mr. Paul moet ook een mooie dag hee daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag vir almal. Dankie vir die lekker vermaak.
0: Asai, baie dankie. En dan het ons een boodskapje ontvang. Ja, dit is die lekkerte van Eden FM. Ons is een groot familie. O, mense. En ons luister na mekaar se bekommernisse. Important SASSA payment update for November 2026. Please now, due to the national elections taking place on Wednesday, the 4th of November, 2026, SASSA has amended the payment dates for November grants to ensure beneficiaries can collect their funds safely ahead of time. So ja, daar heet hy dat. Na aanleiding van die verkiesing wat plaasvind op die 4 November, het SASSA besluit, hier kom ons skryf die uitbetaling so bykie aan. Ons maak het vroeger. So die ouwe persone, die silver jeug, vrijdag die 30ste oktober 2026. En dan sien ek hier, die persone met gestremdhede is maandag die 2 november en die kindertoela is dinsdag die 3 november. Maar ek sê, Paul, aandag van Ramona en Jolien, hier het al deurgegee. Baie dankie. Ramona. Eden FM for now, it is time for the community diary. En jy wil weggaan van hierdie radiostasie af. Ek sê vir jou, dit gaan nog gebeur, dit gaan nog kook op hierdie woensdagmiddag. Pure lekker te leen, wacht vir jou. Jy's op die regte plek, is jou drive time show. Hier op Eden FM. Sklaver het so is.
6: Ja. It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
7: EasyCare Family Health Clinic invites you to the Mum and Me Expo on the 16th of October 2026 on the corner of Albert or Nelson Mandela Boulevard and Mead Road in George from 9 a.m. till 12 p.m. A variety of exhibitions and talks will be held on all mum and child needs for each stage of the development from when you find out you're pregnant until 5 years old. There's a kids' corner, Mum and Me photo competition, giveaways and lucky draws. Learn, ask, experience and connect. One day, so much support in a lifetime of health. Free entry. Remember, the Easy Care Family Health Clinic Mum and Me Expo, Friday, 16 October 2026.
8: Mamas en papas, bespreek nou, bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party by unclegeorgeparty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in Desember 2026 by die Steppeside plaas in George van 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n feetjie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. Daar's nie baie sitplekke oor nie. Gaan na www.unclegeorgeparty.weebly.com.
7: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop.
8: Uncle George Party by unclegeorgeparty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in Desember 2026 by die Steppeside plaas in George van 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n feetjie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. Daar's nie baie sitplekke oor nie. Gaan na www.unclegeorgeparty.weebly.com.
7: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas al reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon with filled song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewortelies voorbeeld dit
9: ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
10: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
7: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082

0: Oh, Bananarama, 80s, 80s music, 1987 to be specific. Love in the First Degree, lekker man, lekker. Tachtas, goeie jare, goeie tye, 1987. Standard 7 klonkie, tyd net gewees, ja. Standard 7 by Brixton Sekondêr. Klasonderwyser, destydse, eertydse Juffrou Meyer, of vandag is hy 'n blok. Getrouwd met Kevin Blok. Ja. Plan het aangegaan. Ons is terug naar die advertentiebreek.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okral Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for R69.95 per kilogram. Texan Burger Patties, R84.95 per kilogram. Catering ham, R84.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
0: Ja, dat is nou so 22 minute voor 5. Hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Onthou, net na 5 bring ek vir jou Woensdag wenke. Ek geef jou so 1 of 2 wenke, wat ek hoop en ek glo baie prakties gaan wees en dat jy dit ook iewers kan gebruik. En laat weet vir my gerus van die wenke wat die Hofstoel al deurgegee het in die verlede. Kon dit daarom, ja, het dit al gewerk, ja. Kom ons begin goed daar. Want as jy dat ek al die goed al self probeer het, he? So, ek deel het maar uit die monde van mense wat het al gedoen het. So, please don't kill the messenger. En dan kwart voor 6 is dit tyd vir nostalgie hier op jou nommer 1 draadloos. Eden FM, jou stem in die paradijs. 6 uur bring Seliswa Bani vir ons die 6 uur hoofbulletin. En dan die aandoordenking, net na die aandoordenking is dit tyd vir... Daryl Damons met This Is Kickback. Ek kan nie wag nie. This Is Kickback. Anita Baker, do your thing. Good afternoon. My name is Paula Mas, better known as Paula Hopskadops, just because.

0: Just in case I don't make it home tonight. We have quite a number of people tuned in. Hulle weet vir my hier op my persoonlike privaat waslapie. Voel gerus vry en praat saam met my by 060-505-2693. Dan kan jy saam met my in waslapie land. Hat ook goeiemiddag juffrou Malien. Juffrou Malien is ook ingehaak en ingeskakel. En dan Liesel ons sy eie kalfoet nooi. 267 sê sy mos, is sy ingehaak en ingeskakel. Butaji, Grenwell, ek sien dat jy is een van die loerders daar op my persoonlike waslap. Ek wonder, wanneer teken jy? Ja, jy. Wanneer teken jy die register? Ek wonder maar net. Geen druk. So net na 5 hou jy oor by die radio, want dan bring jy op so die woensdag wenke en 6:15 nostalgie op sy beste. Daar sê, jy praat breed ons saam met my op 060-505-2693. Hy sê ingehaak en ingeskakel. Hops, kadops, Brett Bredenkamp van Oudtshoorn. So net na die advertentiebreek, dan spog ek 'n bietjie oor ons eie Garden Route Badges. Oh, mense, ek sê vir jou, Garden Route Badges, daar is my span. Njarr!
1: Eden FM, jou stem in die paradijs. Die lekker gevoel. Wees vry.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
3: Een kindse toekomst word gebouw op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, een splinternieuwe school in Hartenbos, sê diere. Hartland Akademie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en dokse deel op voetkunde en vorm deel van die MOS initiatief sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nieuwe keuse vir gehaalde moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

scores two, we've got it tied. Scores three or four, and they win.

Hier in die familie wil dit nie mis nie, Garden Route Badges hierdie vrijdag om 1 op die Oudtshoorn Recreation Ground. Ja. Oudtshoorn Recreation Ground. Die Titanische State Lane wacht Garden Route Badges. Oh, versus the Daffabet Warriors. En weet jy wat, nee? Dit is alles deel van die Yes Play Pro 20 Cup wat plaasvind hier op Oudtshoorn. En jy staan die kans, ja, jy staan die kans om jou gedeelte te wen van 2 miljoen rand wanneer jy die bal vang met 1 hand. So eenvoudig, so makkelijk door een Recreation Ground. Ja. Oudtshoorn Recreation Ground. Titanische State Lane wacht Garden Route Badges. Oh, versus the Daffabet Warriors. En weet jy wat, nee? Dit is alles deel van die Yes Play Pro 20 Cup wat plaasvind hier op Oudtshoorn. En jy staan die kans, ja, jy staan die kans om jou gedeelte te wen van 2 miljoen rand wanneer jy die bal vang met 1 hand. So eenvoudig, so makkelijk soos dit. So indien jy in die omgeving is, nee, kom maak gerus 'n draai hierdie vrijdag wanneer die Garden Route Badges, ek sê weer vir jou, die Garden Route Badges die Daffabet Warriors aanvat. It's happening at the Oudtshoorn Recreation Ground. Yes Play Pro 20 Cup. It is coming to you live. En as jy die bal met 1 hand vang, dan staan jy 'n kans om gedeelte te wen van 2 miljoen rand. Ek gaan van vanavond af smeer ek my handjies. Ek smeer my handjies van vanavond. Eden FM, are you ready for a lekker sing-along on this Wednesday afternoon? Here's a bit of Devin Campbell. Hello, yay! 325, come on, Devin. Can we talk for a minute?

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: The Hops is back behind the mic. Time exactly 5:09. Good afternoon. Binnenkort bring ek vir jou woensdag wenke. Die Hops, ja, ek gee vir jou wenke. Hier op jou nummer 1 draadloos. So bly ingehaak en ingeskakel. Hartelijk goeiemiddag, juffrou Gina Caring-Cross. Lekker om van jou te hoor. Kom, ons breek al vanaf advertentie en dan is het tyd vir woensdag wenke. Of sal ek sê, kom ons breekies gou vanaf van muziek. Hier is Michael Bolton met Soul Provider.

0: Eden FM, it is Michael Bolton with Soul Provider here op jou Drive Time Show. Michael Bolton bring ons by ons Woensdag wenke. Maar ek het my, ek misgis my nie, ek kan my nie misgis nie. Ek dink ek het die burgemeesteres van Volmoed gesien. Ja, daar is hy, daar is hy. Kom ons gee gou geleentheid vir Katrina. Wat sê jy?
1: Talk for a minute.

0: Lekker, Mr. Paul, lekker, Mr. Paul. Ek geniet dit by die huis, dankie.
1: Daar sê Katrina, lekker man. Moet nie vergeet nie, tussen 7 en 8 het ons natuurlijk vir skole uur met jou gasheer, jou aanbieder, ons eie Roger Jacobs, hier op jou nummer 1 draadloos. In vanmiddagse woensdag wenke, praat ons oor 'n ding wat ons moet oor praat, want dit gebeur met allemaal van ons. En nou sit jy daar en jy wonder, wat is dit wat die man nou van kan praat? Ek wil praat oor jou maag wat somtijds ongesteld is. Ja, jou maag. Soos ek nou hier sit, voel ek my maag is een klein bietjie ongesteld, so 5% ongesteld. Ja. Maar soos ek sê, ek is nie medische dokter nie. Ek sê maar die goed en ek deel het saam met u na aanleiding van dit wat ek opgelees het. So laat weet gerust vir my, werk die goed, het u dit al toegepas? Wanneer jou maag so bietjie ongesteld is. Die mense wat weet, ek praat uit hulle mond het, hulle sê, moet nie dadelijk zwaar kos eet nie. As jou maag nog nie lekker is, moet nie dadelijk sommer weer insit nie, man. Relax, take it easy. Wacht vir so 2 tot 3 ure, he. Moet jy wacht. En dan eventually, drink stadig, klein slikkies, lauw warm water. In rooibos tee sonder melk. En dan ken ons mos die oplossing wat jy ook kan maak. 1 liter water met 'n halve teelepel sout en 6 teelepels suiker. Die suiker sout oplossing. Ek gee hom weer, 1 liter water, 'n halve teelepel sout en 6 teelepels suiker. Die kenners sê ook, en ek deel hierdie wenk, omdat die kenners so sê, ek weet jou waar het is, maar die kenners sê, die mense wat weet sê, wanneer jou maag ongesteld is, nee, lê op jou linker sy. Nou weet jy, hoekom is jou pin op jou linker sy lê? Nee, dis jy lachsaak. Jy moet op jou linker sy lê, want die mense wat weet sê, dat jy op gas en sier beter beweeg as jy op jou linker sy lê. Is klaar wat het so is. Hartelijk goeiemiddag.

0: Ja, lekker so Bobby Hendricks, jy sal altyd deel wees van die speelhuis van die Afternoon Drive. Die Ops is besig met woensdag wenke. Nou daar is nog wenke vir jou maag wat dalk ongesteld mag wees op hierdie oomblik. Of net vir kennisname. So indien jy dalk nog wenke wil hoor ten opsigte van 'n ongestelde maag, praat gerus saam met my. Ek deel dit saam met jou hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Ons is nou weer terug.
1: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie. Van die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
4: Hey! Hey! South Africa! Stand up! From the townships to the cities, from the farms to the streets, patriotic alliance!
5: Goeiemiddag, inwoners en kiesers van George. My naam is Derek Petersen. Ek is die burgemeesterskandidaat vir George onder die vaandel van die Patriotic Alliance. My visie en my plan vir George is 'n inklusiewe George. 'N George waar elke inwoner geld, elke inwoner se belange op die hart gedra sal word. 'N dorp waar mense soos mense behandel word, alle mense. Ek verbind my tot etiese leierskap. Ek verbind my tot geen korrupsie nie. Ek duld geen korrupsie nie. Ek verbind my tot die instelling van absolute wet en orde in hierdie dorp. Ek verbind my tot dienslewering aan alle gemeenskappe. Wit, bruin en swart. Dit is 'n belofte wat ek gestand sal doen. Ek beloof u dat ek my bes sal doen om die

0: Afrika strong. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
1: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
2: Nog gewoonlik op 'n woensdag. Ek is weggevoer oor die saak, ja. Gewoonlik op 'n woensdag is die wenke net so 2 of 3 wenke, nê? Soms net 1. Maar die saak is so gewigtig. Ek voel dit moet meer aandag geniet. En dringende aandag, asseblief. So gun my die geleentheid. Mag ek van die geleentheid gebruik maak om nog so 'n paar wenke te gee? Oor daai maag wat soms ongesteld is. Want ons almal loop by pad. Of ons hakkie. Jaswin en Dorin Cameron, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paula, opskud op.
2: Middag sê.
3: Ek het ingeskakel waar brand het. Hier seker jy moeg is. Wauw, is 'n pragtige dag hier in Mosselbaai. Al ons Eden FM maatjies, is hartlike groet. Paula, opskud op. Jy het ook 'n pragtige en 'n geseënde dag hier. Antie Lena en Ramona dan ons ken van hulle Eden, hartlike groet. Baie dankie aan senior burgers hier by Neverland Park after die oud. Eers op 'n middag hartlike groet. Jy het 'n pragtige Mosselbaai, baie liefde van Elso en Dorin Cameron, Paula op.
2: Daar sê baie dankie Elso en Dorin Cameron. Antie Monica.
4: Middag meneer Hopskedop.
2: Middag sê.
4: Ja, meneer Hopskedop praat nou van die mag.
2: Ek
4: het die ander dag so magkrampe, net krampe en pyne gekry.
2: Ja.
4: En dan voel ek so aardig en goed. Gaan toe nou apteek toe sê, ek soek die diergoede nie. Toe gee hulle my behoedmiddel van die babas en het my gehelp.
2: Wauw, wauw, Antie Monica. Verstaan ek om hoe reg, Antie Monica. Is dit daai? My voorkomende saak. Behoedmiddels. Ja, uit die mond van Antie Monica. Dankie vir die woensdag wenk, Antie Monica. Boetadji, hartelijk goeiemiddag.
5: Alright. Mr. G is binne.
2: Lekker man, lekker.
5: Hola, goeiemiddag. Jy en ons pragtige luisteraars in die opvangsgebied. Nee, ek teken die register, maat.
2: Asseblief, man.
5: Ja, jy hou my dop, maat. Nee, maar kas kan gaka.
2: Kas kan gaka, mater.
5: Kas in de aand en jy en ons lieflike luisteraars.
2: Thank you. Wees.
5: Dankie dat jy ons so lekker vat. En Jan hier, hier bou ons ook maar kersfees, meneer. Gaan kyk in die checkers winkels. Die Christmas goedjies is al op.
2: Ja,
5: nee, dankie Paula. Seëninge en veilig wees. Grenol gaan aan die buitekant staan.
2: Dankie my boeta. Mooi loop. Ja Paula, die linker sy werk. Ek het uitgevind as ek sweebrand het. Okay. Siste Issie en Uncle Baba.
6: Goeiemiddag Paula.
2: Middag sê.
6: Goeiemiddag alles prachtig geluister. Paula, wat wil jy sê baie dankie vir jou lekker program. Ons gaan jou lekker in soek, jou gemis. Maar al my maatjes moet een liefdelijke aantje toe. Met baie liefde van sister Issie, dankie baba.
2: Baie dankie.
6: Ons stop, wat is toe, Paula. Dus kom nou die week, dankie.
2: Daar zijn.
6: Liefde bij die huis, tata.
2: Tata, baie dankie sister Issie en ankel baba. Ons praat vanmiddag in woensdagwenke oor die ongesteldheid van die maag. En jy so bykie naar en kramp het en opgeblaas voel. Ja. Nou die mense wat weet sê, daar is die eet wat jy moet volg. Hulle noem hom die bread, die eet. B-R-A-T, die eet. Die man lag net op die verkeerde tee. Die bus staan vir banana, pisang, ja. Jy kan na pisang eet as jou maag nou nie so. Ryp pisang, as jou maag nie so lekker is nie. Dan, rys. Wit rys eet jy sonder saus. En dan praat hulle hier van 'n ding, appelmoes kan jy ook inkry en dan 'n toastbroodjie, maar belangrik, droog sonder botter. Dit help ook vir die ongesteldheid van die maag. Ja. Daar het jy dit nou. En dan juffrou Mali het ook 'n boodskap gestuur, sy's ingehak en ingeskakel. Sy sê Paula, ek en Brenda Klaasen en Alice Lewak luister lekker en sing lekker saam. Dankie vir die songs. Genotvolle songs. Da's hy.

Ja, op daardie noot is dit groete uit van my kant Paula Hopskedops, Monnie Petersen voor vanaand ons volgende ronde in die politieke gesprekvoering. Bly ingehaken, bly ingeskakel. En met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. So, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Dit maak net die beste van elke God gegewe oomblik. I'm out of here. Mooi bly.

Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Mornay, ek weet nie of jy my kan hoor nie. Ons kan die musiek hoor, maar ons kan jou glad nie hoor nie. Ek het met Raadseer Boysen en Raadseer Bewoema gesels voor jy aanlyn gekom het. Ons kan mekaar wel ook hoor.

Môre, ek wonder of jy nie moet weer in en uitskakel nie, want ek vermoed die fout lê by jou omdat ek en Joey kan kommunikeer. En ek dit was maar laas mos Shumi.

see a fourth what I get.

Hulle restart net gou hulle rekenaar, wag, is hulle nou?

0: Hallo.
1: Onnie.
0: Hallo.
1: Daar kom jy nou so saggies deur.
2: OK, kom ons probeer gou-gou kyk.
1: Sy.
2: Kan jy my nou hoor?
1: Ons hoor jou.
2: OK, dit lyk vir my is die een mikrofoon van ons hier op ons mengbank wat dit veroorsaak.
1: Ai, toch.
2: Ai.
3: Oh, OK, so jy is herbos.
2: Yes. Ja, meneer. Ons gaan gesels en dan speel ek die nuus en dan praat ons na die nuus nog so ons ander 15 minute by, nee meneer, as dit reg is met u.
1: Nee, nee, ons is so maklik môre, dankie.
2: OK.
3: Ek mag gooi.
2: Is ons geskakel op in FM, jy luisteraars, jammer as jy nou so 'n bietjie agtergrond klanke gehoor het. Ons het so 'n bietjie van 'n Kremlin probleem hier gehad. Maar ons is aan die einde van die dag is ons darm nou gekonnekteer. Dis Mornay Petersen saam met u en u sal nou ons het nou tot en met die verkiesing elke woensdag tussen 6:30 en 6:00. Ons gaan vandag so 'n bietjie oor die tyd tot so 6:15 gesels ek met die burgemeesterkandidaat en dan ook ander kandidate van die Demokratiese Alliansie in die groter Mosselbaai. Hartlike goeie middag menere. Meneer Kotse, lekker welkom.
1: Môre, goeie middag en is lekker om met jou en die luisteraars weer 'n bietjie te gesels.
2: Dankie, dankie. Ek weet nie waar die Gremlins ons vandaan so geknyp het nie, maar ek is bly ons is daaraan by. Daar sê ek dan ook vir raadslid of meneer Joey Bewuma. Meneer Bewuma, baie welkom. Kan jy daai mikrofoon aansit? Hy is nog ook gemute daar.
4: Goeiemiddag.
2: Daar sê baie welkom.
4: Goeiemiddag, Môre, baie dankie vir die voorreg.
2: Sê baie dankie. En dan meneer Niklas Boysen, welkom.
5: Goeiemiddag, Mornay, goeiemiddag, luisteraars, dit is weer lekker om op die lig te wees.
2: Daar is hy, welkom op die lig, lekker op die lig, en ons vertrou, en ons een lekker lig sal hê met mekaar. Onthou luisteraars, hierdie gesprek word aan u gebring deur die Demokratiese Alliansie, en ons gesels baie lekker saam vandag oor die DA en wat die DA voorstaan en voorsien, vooral vir die komende verkiesing, en as die DA nog 'n termyn kans sal kry deur u as die kiezer en die luisteraars, om die Mosselbaai, groter Mosselbaai area te beheer natuurlik. Meneer Kotse, wat sê ons vir mekaar?
1: Vonnei, baie dankie. So ek is baie trots om saam met my twee groot geeste vanmiddag hier te wees. Al twee die meneere saam met my het vir 5 jaar, teendeel Niklas, 10 jaar saam met my. Niklas is 3 jaar langer as ek op die raad. Ek dink hy is vir die afgeloop 15 jaar reeds op die raad. So absolute groot voorreg, manne met wie ek klomp jare saamwerk en beide van hulle is gesiene persone in ons gemeenskap en van die DA se kant af is ons ongelooflik trots op die kandidate wat ons bekendstel, wat ons die vertroue in kan stel dat hulle ons gemeenskappe verteenwoordig. Die DA het 'n baie omslagtige, indringende en deeglike proses vir wanneer hulle kandidate aanstel. Ons proses het al reeds in laas jaar begin. Hierdie meneere moes saam met my leer, want ons werk binne 'n hoogs gereguleerde omgewing. Plaaslike regering is die mees gereguleerde sphere of government, soos hulle sê. Ons werk binne meer as 200 stukke wetgewing. En ek dink wat die publiek baie keer nie besef nie, is dat die publiek buite kan enige iets doen binne die wet. Binne 'n munisipaliteit kan jy niks doen waarvoor daar nie 'n wet is nie. Jy moet alles doen waarvoor daar wet is.
2: Ja,
1: is natuurlik deel van 'n raadslid se werk, is om wetgewing te help bepaal, en natuurlik ordonnansies en bywette ensovoorts. Maar so Joey is ons wijkskandidaat dan vir wijk 13. En raadslid Rosina Reuters was die raadslid daar, sy het nie weer haar naam in die hoed gegooi vir 'n wijksraadslid nie, sy is wel nou ons proporsionele raadslid, hulle het basies posisies geruil. Joey was ons proporsionele kandidaat en Niklas was ons wijkskandidaat en hy daai wijk waar hy staan in wijk 3 het in die vorige ronde, hy so met die 3 doenig, ek dink hy die wijk met 3 stemme verloor ook en op hierdie stadium met die ANC daai wijk gewen, maar natuurlik werk hy baie hard in die gemeenskap en ons vermoed hy het 'n baie goeie kans om hierdie slag te wen. Ek kan miskien net vir die kiesers ook noem, of vir die, ja kom ons sê die luisteraars, eerder hulle is die kiesers ook, maar die luisteraars noem, dat Mosselbaai aansienlik groei, ons is die vinnigste groeiende dorp in Suid-Afrika heidiglik, en dit beteken dat ons meer setels voor kwalifiseer, so ons gaan waar die raad het 20 setels bestaan het, gaan ons nou groei na 33 setels.
2: Jo.
1: En 'n raad word opgestaan uit, of ek kan nie eens noem dat Mosselbaai het uit 15 wijke bestaan, so ons het 2 wijke bygekry, ons gaan nou 17 wijke hê. wat beteken daar is 17 wijkskandidate in Mosselbaai. So die res van die lede word opgemaak uit proportionele lede. So 'n raad bestaan uit die helfte proportioneel, die helfte wijksraadslede. En die DA is baie trots op ons kandidate. So ons stel nie net soos ander partye ons wijkskandidate bekend nie, want ons stel al ons kandidate bekend. En wat belangrik is, daar gaan 3 stembriefies wees op verkiesingsdag. Eerstens die een vir die wijksraadslid, dan die ander een, wie wil jy met jou dorp bestuur? Ja. En dan die derde een, wie wil jy met jou distrik bestuur? Ja. Hmm. So, ek kan maar net noem in terme van die kwaliteit van ons kandidate, het ons 2 meestersgrade, 2 honeursgrade, 4 gewone grade, 10 diplomas en 5 NQF, 5 kwalifikasies. Ons sit met 130 jaar sekuriteitsondervinding, ons sit met 32 jaar omgewingsondervinding, 191 jaar se non-profit company, ons het verskeie prokureurs in die span, 119 jaar se regsondervinding. Joey was natuurlik 'n oud onderwyser in die klasse soos ek 'n entrepreneur. So ja, ons is baie trots op die kwaliteit van kandidate wat ons bekendstel aan die gemeenskap en ons werklik oortuig daarvan dat hulle ons gemeenskap met die nodige eerbied en kundigheid kan dien.
2: Ja nee, soos jy sê, baie intense skrutineringsprosesse dis plaasgevind, so dit lyk vir my die manne moes maar hard leer en eksamens skryf om deur te kom.
1: Ons almal moes, ja.
2: So die manne wat almal hier is, het die eksamen geslaag.
1: Ons het.
2: Baie geluk, manne. Daar sê, kom ons praat so bietjie met meneer Niklas Boys in wijk 3, nee, as ek reg is. Hallo meneer Boysen.
5: Dis korrek. Dis reg korrek, maar môre.
2: Wijk 3. Ja nee, kom ons gesels 'n bietjie oor wijk 3. Watter gebiede binne in die groter Mosselbaai is nou wijk 3?
5: Môre, die afbakening het so gemaak dat eerstens was wijk 3 eintlik basies in wijk 2 is verdeel. Nou as jy weet waar top 7 by ons is.
2: Top 7 waar?
5: Adrian Reiland.
2: Okay.
5: Adrian Reiland. Reg deur aan jou vanaf top 7 by my Kalisat af ga jy top 7 ga jy by top 7 by Adrian Reiland gaan, ga jy reg deur tot achter daar by die kliniek dan hy stop daar, maar dan gaat hy van die gedeelte af, gaat hy so oor die skool die gedeelte soos Kalisdorp, Singel daar die areas gedeelte van Stuurmanstraat hulle gaat hy af tot daar onder in die, by die plakkerskamp. So hy is afgesny van Kyle Lietse af. Dit is Civic Park, Highway Park areas, dis wijk 3.
2: Ok, so wijk 3 is 'n redelike groot wijk. Wat is so iets is van die uitdagings wat die mense het in die wijk? Of hoe, wat is die omstandighede van die mense daar?
5: Die uitdagings is natuurlijk maar werkloosheid. Dan is dit die veiligheid speel groot rol in die area. En dis waarom ek gaan sommer praat saam met jou môre. Dis reeds waarom dis my fokus daar. Om nog meer kameras uit te rol op strategiese plekke waar crime vind. En dan het ek volgens my manifesto dink met die gemeenskap en dit seker almal goed deurgelees. Sê ek in my manifesto wil ek meer as sigbare idee van voetpatrollies. En ek het 'n plan vir dat die skoolie element dat die dageliks laat hulle maar op die vlug kan wees vir in ons mens, laat ons mense kan veilig wees. En ons het al so reeds so begin as Thuis, ek wil van hand vir Thuis Olivier as hy ingeskakel is, baie dankie sê, die afgelope 3 weke as ek en hy elke oggend as ons om die mense veilig te neem ry ons in die strate om die mense veilig te neem. Lesbees, ons het ook mense gekry die 2 dae gelede met lange pangas, met een zingbak wat ons opgetel het,
2: jo.
5: Burgerlijke arrestasie uitgevoer het en hulle gaan af wegbring by die politie. So, dit is myn doel om 'n veiliger dorp vir ons gemeenskappe te skep. En dat ek sommer ook sê, ek wil dienslewering waar ons hoogtepunte bereik met dienslewering. wil ek sommer ook ons dienslewering wil aanhou met daardie goeie beeld. As jy daar in die toilet in gaan, word net dat jou tuis, dat jou toilet flas, dan loop die toilet goed in die straat nie, en dit loop verdoof veilig. As jy ingaan, jy steek jou lig aan, dan brand jou lig. Dis wat ek nie met aangaan, en as jy saans loop, jy weet daar is belichting. Dis my eind, om met daardie type van dinge aan te gaan. Nie soos in ander dorpe nie, waar menslike oorskotte gekry is binnen waar mense drinkwater nie, ons wil mossebuis gehalte hoog hou.
2: So aan die einde van die dag is dit wat belangrik is vir mense, dat die dienste reg gelever word, sê hy.
5: Beslis verseker, en ek dink ons het 'n goeie, ons het 'n track record van dit, en daarmee wil ons voortgaan, Moulin, ons wil voortgaan met goeie dienslewering.
2: Hoekom dink jy sou moet die mense vir Niklas Boysen weer 'n kans gee in week 3?
5: Moulin, laat ons daarom so stel. Ek het onafhangend handelde sake by die munisipaliteit. As ek so stel, ons mense kla elke dag van dumping sites. Dis dumping, ek weet hoekom die mense so morsie. Ons het onlangs is ons besig met 'n projek. Met 'n projek waar ons nou gaan die recycling. Ek wil entrepreneurs om te doen. Ons het nou in Kwalingaba 'n paar containers geplaas. Ons noem dit die buyback. Ons gaan jou betaal vir jou vullis. So, ons gaan oral gaan ons entrepreneurs om vir ons herwinning te doen. Ons wil Mosselbaai 'n skoon, veilige dorp hê.
2: Yes. Dis 'n pragtige iets wat jy na uitsien en het nou natuurlik die afgelope tyd binne in die wyke rond beweeg en dis met mense gepraat en sovoorts. Wat is die terugvoer wat jy van mense kry in wyk 3?
5: Die mandaat is duidelik en ek gaan die mandaat uitvoer. Ek dink dit alreeds veel genoeg. My mandaat van die gemeenskap wat ek gekry het is, ons soek 'n veiliger area. Ons soek werk. Dis, en ek kan, en ons gaan, onomwonde gaan ons beleggers lok na Mosselbaai. Dis een van die strategieën waarom Mosselbaai 'n veiliger dorp wil maak. Ons wil probeer om toe, beleggers beteken meer werkskepping. Dis die myn tak om ook te help met, daar is probleme. Ons sê nie, ons is perfect, he. Ons, daar is ook probleme met mense se deernisse byvoorbeeld, waar ons wil inspring, ek wil sigbaar wees, mense, ek wil dienslewering na die volgende level, wil ons dienslewering doen in ons gemeenskappe. Die een moet onaangeraak wees nie. Soos ek gesê het, ek wil, ons gaan deur middel van straatpatrollies, die straatpatrollie, maar dan moet sommer vir ons die kwessies binne in die gemeenskap, moet ons op ons bring, en dan kan ons sommer net dat ek hou. En ek gaat ook daar wees, tussen die mense, by die mense.
2: Dis hoe praat meneer Niklas Boysen, die Demokratiese Alliansie, is kandidaat vir wijk 3 in die groter Mosselbaai, vir die voorkomende verkiesing. Meneer, ons breek net so 4 minute weg vir die nuus, en dan kom ons terug.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6. Ek is Celeste Wabani. Drie mense is gister dood terwyl 12 beseer is op 'n plaas noord van Harold's Bay. Volgens berigte was plaaswerkers besig om 'n groot opgaartank skoon te maak wat 'n mengsel van chemikalie insluitend fosforsuur bevat het toe die ongeluk gebeur het. Verskeie werkers wat probeer het om die eerstes wat deur die chemikalie geraak is te help, het ook inasemingsbeserings opgedoen. Sommige is op die toneel deur mediese personeel behandel, terwyl ander na nabygeleë hospitale vervoer is. Die burgemeester van die Tuinroete distrik munisipaliteit, Marie Kreer, sê hulle betuig hul diepste medelee aan die families, vriende en kollegas van die drie mense wat tragies se lewens verloor het. Diegene wat beseer is, as ook almal wat deur hierdie tragiese voorval geraak is. Voormalige Nuisna burgemeester Tando Matika sê sy inhegtenisneming is polities gemotiveer. Hy het buite die hof gepraat gister nadat hy en sy medebeskuldigdes die waarnemende munisipale bestuurder Boy Mangoba Ngobu en die waarnemende hoof finansiële beampte Pusisiwe Lubulwana op borgtog vrygelaat is. Die trio is op 1 Oktober 2026 gearresteer en aangekla van korrupsie, afpersing en geldwasery. Daar word beweer dat hulle 'n sakeman afgepers het nadat hy 'n sekuriteitsdienskontrak bekom het. Daar word verder beweer dat die sakeman reeds meer as R500 000 betaal het uit vrees dat sy sekuriteitsdienste kontrak beëindig sou word. Die beskuldigdes is elk op R20 000 borgtog vrygelaat en hul saak is uitgestel tot Desember. Matika sê die staat het nie 'n sterk saak teen hom nie. 'n 32-jarige man het in die Mosselbaai Landdroshof verskyn in verband met 'n gewapende roof by 'n huis naby Diastrand vroeër van dese maand. Die polisie sê die verdagte is gearresteer na 'n soektog wat aan stapel gestuur is nadat twee mans na bewering op 6 Oktober 'n huis binne gedring het. 'n 43-jarige vrou met vuurwapens gedreig het en items insluitend 'n televisie en selfone gesteel het. Die saak is uitgestel tot 19 Oktober vir 'n formele borg aansoek. Die polisie sê 'n tweede verdagte is nog op vrye voet. Die Suid-Afrikaanse polisie het meer as 16 000 verdagtes gearresteer tydens die jongste fase van operasie Shanela, 'n landwyse misdaadbestrydingsinisiatief wat daarop gemik is om kriminele netwerke voor die feestyd te ontbrug. Owerhede sê 169 verkrachting verdagtes, 155 moord verdagtes en 140 poging tot moord verdagtes was onder diegene wat gearresteer is. Die polisie het ook 164 onwettige vuurwapens, meer as 17 000 rondes ammunisie en honderde gevaarlike wapens gekonfiskeer. 2 multimiljoen rand dwelm laboratoriums is in Hartbeespoort en Kreersdorp afgebreek, terwyl 'n groot dwelmklop in Houtbaai gelei het tot die beslaglegging op Mandrix tablette ter waarde van na raming 10 miljoen rand. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, het beweringe op sosiale media en WhatsApp versprei word dat die hernoeming van Graafreinet na Robert Sobukwe dorp teruggetrek is van die hand gewys. Die minister sê geen geografiese naamveranderinge wat in Februarie van jaar in die Staatskoerant gepubliseer is, is herroep of gewysig nie. Hy het ook berigte dat 'n hofuitdaging deur Afriforum afgehandel is, verwerp en gesê die saak is nog voor die howe en geen uitspraak is nog gelewer nie. Hy het die publiek versoek om inligting te verifieer voordat hulle dit deel. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weervolg net hierna.

0: En ook kyk jy na wat die weer vir ons se nou vir vanaand en môre donderdag die 15de dag van Oktober 2026. Oudtshoorn, daar is Wesselsdorp, ja, met 'n maksimum van 31. George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 14, 21. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 12, 29. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 12, 31. Swellendam 13 met 'n maksimum van 28 en Henendale 12, 28. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.
1: Dan sê bye dankie aan Celeste Wabani wat vir ons die nuus en die weer bring. Nou is ons op hoogte van sake en ons weet wat die weer môre gaan doen. Lekker om met u te gesels. Ons is besig met 'n politieke praatjie. Ons gesels met die burgemeesterkandidaat en kandidate van die Demokratiese Alliansie in die groter Mosselbaai en ons het baie lekker gesels met die kandidaat meneer Niklas Booysen net so voor die voor ons met die nuus. Net 'n laaste woord van die meneer Booysen of ons gaan weer praat as ons voor ons afsluit.
2: Ja, ek wil ook onomwonderstel dat ek ook op die sportklubs, ek wil van Mosselbaai die sport mee kan maak. Hier is so baie, baie talent. Hier kan ook sommer baie springbokke uit die Mosselbaai kom. Dan wil ek precies ook wel help met die onze infrastructuur, om dat mooi netjes te kry en gereg vir die toeriste om hier in te kom. En dat is de onlangs direct kom bij die onafgehandelde zaak. Ons de komitee saamgestig. So baie van die onze cultural, onze kunst en cultuur mannen kom net hier aan die gang. Ons de komitee uit die gemeenskap en van die raadslede het ons gestig. Ons wil ja een ken wat in die richting is en in die richting in beweeg. Ons wil allemaal ja om te kyk, want Mosselbaai is so talentvol. Dis een van die ding wat ek sê, dis ek het nog onafgehandelde sake. So, die gemeenskap wat buiten, selfs die kiesers, stem op 4 November, stem Niklas Booysen, stem DA 4 November.
1: Meneer Booysen, baie dankie vir eers. Ons wil bietjie met meneer Bavuma gesels. Meneer Bavuma, welkom weer eens, lekker om met u te gesels. U is wijkskandidaat vir watter wijk in die groter Mosselbaai?
3: Monnie, is voordat ek jou antwoord, ek het net nagelaat om ons kiesers, vir hulle, nie onze kiesers, ek bly met kiesers, met ons Eden FM luisteraars, om vir hulle ook net te groet. En baie dankie daarvoor.
1: Daar sê.
3: Monnie, ja, om jou vraag te beantwoord, ek is die wijkskandidaat vir wijk 13 hier in Mosselbaai.
1: Ok, so wijk 13, vertel ons een bietjie van hierdie wijk, wat een gebiede sluit hierdie wijk in?
3: Goed, Monnie, dit is nogal een van die groot wijke hier in Mosselbaai, wijk 13. Ek is nog nie lekker so gewoond aan hierdie wijkie, because ek het gekom van een klein wijkie af, en nou hulle my in een groot wijk gesit. Hulle sê ek moet zwem.
1: Dit so, gaat nou 13, groot zwem wees, lyk my.
3: Dit is een groot zwem, ja. Wijk 13, Monnie, bestaan uit Asla Park, Protea Park, Uitbreiding 13, Uitbreiding 26, hier wat ek bly in Seaview, en dan ook uitbreiding 23. Dit is waar uit wijk 13 bestaan.
1: Terecht, soos jy sê, baie groot wijk. Vertel ons 'n bietjie van die wijk, die mense se levensomstandighede daar, en van die uitdagings wat hulle in hierdie wijk beleef.
3: Yes. Ek is in die bevoorregte posisie, dat ek, en dit is nou sonder om arrogant te wees, as ek in die bevoorregte posisie as onderwijser en voormalige skoolhoof, wat ek my kon, is ek bewus van die uitdagende omstandighede van my gemeenskap. Werkloosheid, veiligheid, net soos raadsheer Booysen gepraat het, werkskepping en so aan, dan ook infrastruktuur ontwikkeling. En natuurlijk economische bemachtiging, economische verlichting aan ons mense, want ons ken die omstandighede waar hulle uitkom, en die deursnit familie in hierdie wijk 13 het maar nie goeie inkomste nie, en daarom is het belangrik dat ons moet kyk na die omstandighede van ons mense.
1: Wat is dan die dinge wat u indien die kiesers so u die geleentheid gee, soos ons nou verlede week so mooi gesê, die feit dat hulle stem leen vir die wijksraadslid vir die volgende paar 5 jaar, wat sou van die dinge wees wat u graag in plek sou wou stel vir die mense van wijk 13?
3: Okay. Mone, ek het vir myself 'n 6-punt plan opgestel. En dit is, ek kan dit net vir jou uit vir jou, met jou verduidelik en so bietjie net uitbrei daarop. Die heel eerste een prioriteit is effektiewe dienslewering. As ek gelukkig sou wees om die wijk te lei, sal ek nummer 1 kyk aan effektiewe dienslewering. Vir 'n raadslid is dit belangrik om beskikbaar te wees. Vir 'n raadslid is dit belangrik om nie leë beloftes te maak nie. En dan moet ons seker maak dat hierdie kritieke dienste soos water, soos elektrisiteit, soos vullingsverwydering, soos sanitasie en selfs ook paaie, dat dit effektief funksioneer. En indien daar nie, dit nie so is nie, indien daar probleme is, dan moet dit aangespreek en gerapporteer word. By het volgende punt op my fokusplan is infrastruktuur ontwikkeling. En hier praat ons weer eens van die instandhouding van paaie, money, 'n goeie en 'n betroubare water- en sanitasiestelsel, voorsiening van bekostigbare elektrisiteit en dan 'n bekostigbare behuising. Ons praat van voorsiening van water, die burgemeester het per praatje gesê, ons betaal en as ons water wil hê, dan is daar water, so dit moet so voortgaan. En dan veiligheid, natuurlik, dit is vir my ook 'n prioriteit, die aanbring van kameras, sekuriteitskameras, en dan wil ons ook mense aanmoedig om ook privaat sekuriteit in hulle huise aan te bring. Dan die stichting van die buurtwag, natuurlik nie net in die een gebied nie, maar in al hierdie gebiede wat ek genoem het, en natuurlik hier waar ek bly in Seaview, het ons 'n buurtwag wat ek gestig het, en ek is heidiglik die voorsitter van hierdie buurtwag in uitbreiding 26. Dan moet daar ook sigbare polisieering wees, daar moet 'n verhouding wees tussen ons en die polisie, en dan ook moet ons ook die plaaslike wetstoepassers moet ons ook betrek. Ekonomiese verligting, dis vir my bitter, bitter belangrik, want ons mense gaan gebukkend onder werkloosheid, en dit is vir my belangrik dat ons moet kyk hoe ons vir ons mense brood op die tafel kan sit, deur werkskepping. In Mosselbaai word daar baie geleenthede geskep, ons mense somtijds nie vir lang tydperke nie, maar ten minste 'n geleentheid om brood op die tafel te sit. Ons mense kan nie bekostig om vir hulle elektrisiteit en al daardie goed te betaal nie, daarom moet ons hulle ook help om aansoek te doen vir deernisse. Ons moet hulle ook help om aansoek te doen vir subsidie, sou hulle daarvoor kwalifiseer. Ons moet vir hulle vra en aanbied om want baie keer weet ons mense nie dat hulle hierdie dienste kan kry nie. Dan ekonomiese bemagtiging, bemoei, dit is my in kort net dat ons geleenthede vir almal moet skep, ongeag jou ras, ongeag jou geslag, ongeag waarvandaan af jy kom. En dan, laaste maar nie die minste nie, dat ek sal het alles in my vermoë doen. Ek sal 'n wakende oog hou oor die finansies van die munisipaliteit, en dan sal ek sal rapporteer die korrupsie en wanbestuur, sal ek rapporteer, want daar is te veel ongeruimthede wat tenders betref, daar is te veel ongeruimthede waar jobs vir pels uitgegee word. Dis in kort by 6-punt plan.
1: Dankie meneer Bavuma, meneer Joseph Bavuma, die wijkskandidaat vir wijk 13. Soos jy sê, dis nou baie groot wijk, so daar's baie uitdagings, en as ons 'n bietjie luister na u goed deurdagte plan, lyk dit asof u heeltemal reg is om hierdie wijk heel voor op die prioriteitslys te plaas. Baie dankie eens meneer Bavuma. Meneer Kotse, hoekom sou u sê is dit belangrik vir die Demokratiese Alliansie dat die kiesers vir nog 'n termyn vir die DA die geleentheid gee om Mosselbaai te beheer?
4: Morna, ons te lang pad gekom. Mosselbaai word gesien as een van die best bestuurde munisipaliteite in Suid-Afrika. Al ons diensleweringsvlakke is amper bo 98%. Toegang tot water, sanitasie en elektrisiteit, ons belê swaar. Oor 230 miljoen rand in elektrisiteit, infrastruktuur, hernubare sonkrag. Sien die burgemeester Riddels is spoggerig met sy sonkrag aanleg en ek sien die burgemeester van Kaapstad ook spoggerig met sy sonkrag aanleg, maar hulle vergeet dat ons al in Mosselbaai laas November ons eerste plant van stapel gestuur het en ons is amper twee besig met amper klaar tot tweede een. Ons het oor die 200 miljoen rand in rioolwerke installeer of investeer oor die laaste termyn. Ons paaie hou ons deurentyd reg. Uit die aard van die saak behuising staan ons op 92% en daarso in terme ek Joey het genoem van bekostigbare behuising, ons hele loei vir die korridor is ons besig met 'n EIA waar daar 15,000 behuisingsgeleenthede geskep sal kan word oor die langtermyn. So daai beplanning vind plaas, ons noem die loei vir die korridor en dit klomp werk. Ons sien ook in ander dorpe hoe vinnig 'n dorp absoluut reneer kan word en tot in die grond en afgebreek kan word in die DA se strategie vir alle Mosselbaai om nooit modder te gooi nie. So jy gaan ook oor my ander kollegas het nie gepraat van ander dorpe se name genoem nie, maar ons weet wat aangaan in ons omgewing en ons luisteraars weet wat aangaan. So plaaslike regering is ongelooflik kompleks. Dis 'n ongelooflike uitdagende omgewing om in te werk. Daar's tekort aan finansies deurentyd en dit wat ons het in Mosselbaai het jy gehoor hier, ons kandidate het goeie waardes vir die laaste 15 jaar wat ek op hierdie raad betrokke is met my collega's. Ek dien 13 jaar, maar Winolia, ons speaker, Cliffie, ons onderburgemeester, Niklas wat saam met hulle 15 jaar daar is, Joey vir die laaste 10 jaar, 5 jaar, was daar geen korrupsie deur raadslede nie, inteendeel ook nie van ambtenare en die geld word nie gesteel, dit word spandeer op dienste. En ons kan dit bewys, so ek het 'n veldtog waar ek vir gemeenskappe wys, wat word ons gedoen en ons sê nie ons is perfek nie, ja, daar is areas waar daar natuurlik nog uitdagings is, waar daar backlogs is as gevolg van die verlede. Vir daai rede vra ons vir ons inwoners om ons weer 'n kans te gee laat ons verder bou. Ons probeer werklik 'n nalatenskap los en iets opbou waarop ons kinders eendag die fondamente, ons probeer die gesonde fondamente klaar vestig waarop ons nageslag, ons jong mense in ons dorp kan voortbou. Van my kant af in terme van werkskepping, ons werkskepping of werkloosheid, ons is op 18% in Mosselbaai. As ons kyk na die Ooskaap en neem in ag hoeveel van die Ooskaap mense kom na ons provinsie. Ooskaapse werkloosheid 47,5%, so dis weer eens 'n bewys, ons sê nie ons is perfek nie, 19% nog steeds baie hoog, maar ons is meer as helfte so sleg af soos die Weskaap. In terme van veiligheid het ons oor die laaste 5 jaar is oor die 600 kameras uitgerol. Ons ongelooflike klomp geld investeer in veiligheid, so ek ondersteun ook as burgemeester kandidaat 100% vir Joey en vir Niklas in terme van hulle visie dat hulle veiligheid verder wil uit

0: uitbrei. Dit gaan ons doen. Werkskepping gaan ons kyk na foreign direct investors, meer areas waar daar besighede kan vestig in Mosselbaai. Ons op hierdie stadium is ons grond min en so dit is ook een van die redes kom ons met die omgewingsimpakstudies en beplanning besig is vir ekstra sake areas wat baie naby is in ons gemeenskappe waar die werkerskorps eintlik is en natuurlik sodat mense nie hoef 'n klomp geld te spandeer aan transport om by die werk te kom nie. So daar het ons loei vir die korridors reg aanliggend aan ons gemeenskappe, ons township gemeenskappe waar mense baie maklik toegang kan hê tot die werkplek. Ek steun 100% die klasse vooruitsig rondom sportontwikkeling, die feit dat ons gesonde gemeenskappe soek, gesonde leefstyle oor in Niklas dien saam met my op die events komitee vir die laaste 2 jaar. Ons vir beide jare meer as 100 events gehad in Mosselbaai en ons weet met die Mos Jazz 20 miljoen rand return op daai investment om hulle in ons dorp te hê, met die Ironman 54 miljoen rand return on investment om daai event in ons dorp te hê. En so kan jy aangaan. Ons het verskeie ons het nou net weer die wêreld touwtrek kampioenskap, ons het Desember die wêreld biathlon triathlon gehad. Verskeie groot events in ons dorp. Ons nou net die ons aangekondig, ons het die einde van die maand SA Cycling Championship. Volgende jaar kom dan nog 2 cycling SA's na Mosselbaai. So dit is absoluut deel van ons strategie. So van my kant as burgemeester is ek 100% agter beide my bykskandidate se visie wat hulle wil uitrol en sal ek ook vir hulle my volle ondersteuning gee en aan ons inwoners ons sal voortbou op dit waarmee ons besig is.
1: En sê, meneer, ons het tyd daar, ons daar amper weer in. Ek wil net nog 'n vraagie, sommer miskien 'n linkse vraagie vra. Baie keer dan hoor mense van die oppositie, ek weet nie of dit maar nou propaganda is en so voortsie, dan sê die oppositie, ja, maar ontwikkeling vind, in dienslewering vind selektief plaas, in gegoede buurte meer as in minder gegoede buurte. Is dit hoegenaamd enige dinge wat op die DA se agenda is?
0: As ek het kan antwoord, Monnie, dit is spesifiek my veldtog wat ek op sosiale media, ek het so ook meer as 100 video's gemaak waar ons wys waar ons in die laaste 5 jaar dienste gelewer het in Mosselbaai. Ons het gewys, nee, ek was die oggend net in Greenhaven in Grootbrak waar ek om my afgeneem het, hoe mooi nuwe heininge om die sportfasiliteite, pragtige rugbyvelde, splinter nuwe netbalbane, nuwe sokkervelde. Terwyl ek daar staan, is hulle besig om die padoppervlak te verf. Net langs my is hulle, het ek gewys, ons het oor die 15 miljoen rand spandeer in nuwe straatbeligting, die LED ligte, die pad is heel, die lyne is geverf, dis op een plek. So wat ek doen is, ek die bank en ek verwerp absoluut. Sê word ons kan vir mekaar sê, wys ons enige dorp in Suid-Afrika waar die gemeenskappe nie verskillend lyk nie. Dit lyk verskillend as gevolg van gemeenskappe wat agtergelaat is as gevolg van ons verlede en ons werk hard om daai agterstande uit te wis. So ja, dit lyk nie dieselfde nie. Ons het bewyse dat ons 4 tot 500 000 rand per jaar meer spandeer in ons arm woongebiede om dit skoon te maak as in ander gebiede. Ek het bewyse dat ons die helfte van ons hele begroting aan parkies spandeer het in township areas. Ons het in al ons township areas pragtige parkies. En ek wys dit, ek neem video's, die oppositie raak my baie kwaad daaroor, want hulle baie kommentaar, ja maar van hierdie wat van hierdie en wat van daai. En nou hoor ek, maar ons het geen parkies byvoorbeeld in Tarka nie. Wel die video kom waar ons 2 pragtige speelparkies in Tarka het waar die heininge heel is, die speelgoed is heel, die gras is gesny, alles lyk pragtig. So vir daai rede het ek die laaste 2 weke is ek heeltyd in die gemeenskappe maak ek video's. Nou ja, ek weet ek's nie 'n acteur en hulle sê politics is acting for the ugly. So ek praat ook nie so lekker altyd nie, maar ek wys ten minste vir die inwoners, dis bog, ons lewer oral dienste.
1: Nou sê meneer, baie dankie. Ja, maar ek kan maar bykom.
2: Nee, ek wil ook bygesê het, en selfs in Civic Park is ons infrastruktuur van netbakveld van 640 000 rand. Waar ons by bijvoorbeeld by in die ander areas 1 keer vullisverbetering doen ons in die asle areas 2 keer. 2 keer in 'n week doen ons daar vullisverbetering.
1: Daar is die story van dat sekere gebiede afgeskeep word ten koste van ander gebiede nie.
0: Môre die oppositie wil dit graag so verkoop en ongelukkig is dit as gevolg van bankrotskap en van bewyse waar hulle beter doen. So ons sê nie ons is perfek nie, maar daar word oral geld spandeer in ons dorp daar's in geen infra in geen woongebied in Mossebaai is daar slaggate in die strate nie. Ons sien nie al ons strate is nie, maar as daar slaggate is, word dit heel gemaak. Al ons gemeenskappe het water, al ons gemeenskappe het riolering wat werk. Ons help so goed ons kan. Daar was oor die 1400 behuisingsgeleenthede gevestig ter waarde van 400 miljoen rand spesiaal in ons arm woongebiede. Ons probeer hard werk. Byvoorbeeld een van ons Dia Strand het ons vir daai ontwikkelaar die grond vervreem en gesê in daai ontwikkeling sal 55 middelklas geleenthede gevestig word en so aan. So ons probeer en ons soos ek sê die projek vorentoe is om geïntegreerde ontwikkeling in Mossebaai te bewerkstellig wat jy amper in geen ander dorp in Suid-Afrika sien nie.
1: Dan sê meneer Bevoema, jy lyk my, jy is aan die klas, jy steek hand op daar.
2: Ek wil net laatste ietsie deel, want ek sien die tijd loop uit.
1: Yes.
2: Het gaan vinnig wees. Die eerste ding is, Monie, die mandaat wat ek het, is baie duidelik, is het dorp wat werk en in sy inwonerse behoeftes kan voorsien. Dat is in kort my mandaat. En dan het ek my politieke verbintenis, ek is een trotse en ek is een loyale lid van die DA. En ek glo in skoon bestuur, ek glo in aanspreeklikheid en verteenwoordiging. Het wel van alle gemeenskappe. Nou die uitdaging aan ons luisteraars daar buiten, ek wil vir u sê dat indien ons dorp in hierdie huidige toestand wil behou, waar effectieve dienslewering een prioriteit is, sal ons een ingelichte en een ernstige besluit by die stembus moet neem, wie ons vir die volgende 5 jaar, wie ons dorp vir die volgende 5 jaar gaan regeer. En ek beloof, indien ek dan nog suksesvol gaan wees om die kandidaat in week 13 te wees, is my visie baie kort en baie eenvoudig. Ek wil 'n bydrae lewer om die lewensgehalte van my gemeenskap te verbeter. Baie dankie, Monique.
1: Dankie, meneer Bevoema. Iets sommer daai laaste stelling wat ek wil gevra het, die sommer nou klaar gedoen vir my. Baie dankie. Meneer Boysen, ek wil vir u ook so 30 sekondes gee. Hoekom moet die mense op 4 November hulle kruisie agter die naam, spesifiek vir die wijk, agter Nicolas Boysen se naam plaas?
2: Eerstens, dit was ons ANC by die kind, maar enige tyd kan jy vraag, was die mense betrokken gewees, die raas, was hy in die area gewees, wie het die werk reg gedoen. Jy sê, Monie, ons word gebind hier beleide en wetgeving. Moet jy luister wat mense jou daar buiten kan sê, ek gaat vir jou, want as mense wat bijvoorbeeld gesê, ek gaat vir jou soveel werk gee, ek ga dinge oppas, vir die persoon moet oppas wat inmenging van die administratie. Dit is dus makkelijk om te sê, dat is een verskil tussen dat doen en sê. Daarom vraag ek vir die gemeenskap in week 3, stem op 4 November, stem Nicolas Boysen, wat gereeld tussen julle gaat wees, wat gereeld gaat luister en my behoeftes, wat weer gaan terugkom om julle probleme op te los. Stem op 4 November, Nicolas Boysen.
1: Dat sê, baie baie dankie meneer Boysen. Laaste woord van u meneer Kotse.
0: Mornay, dankie neer, is 'n voorreg met ons inwoners te gesels en ja, van my kant af ook, ons sal dit waardeer as hulle ons weer ondersteun en ons onderneming is om skoon regering te bly bevorder, om ons gemeenskappe te respekteer, om almal dieselfde te hanteer, om daar te wees vir al ons gemeenskappe en natuurlik om te kyk dat ons kan werk skep, ons gemeenskappe veilig hou en dat ons basiese dienslewering aanhou uitrol in Mossebaai. Baie dankie.
1: Meneere, baie dankie, dat is meneer Dirk Kotse, meneer Joseph Bevoema en meneer Nicolas Boysen, kandidaat van die Demokratiese Alliansie in die groter Mossebaai. Nou, hierdie praatjie is aan u gebring deur die Demokratiese Alliansie. Meneere, baie baie dankie, lekker gewees om te gesels. Meneer Kotse, baie dankie, ons maak volgende week selfde tyd weer so. Laat het goed gaan met u. Tot ziens, mooie aand.
2: Baie dankie, Monique.
1: Tot ziens. Dankie. Laat het goed gaan met u. Tot ziens.

0: Gail van die Kerk about the signs that you as a parent have to look out for that could indicate possible bullying. Het ek sien wie kom hier in. O, dit is my gas, Gail van die Kerk. Dis goed om haar te sien en sy is natuurlijk die dochter van George van die Kerk, baie bekend. Hallo Gail.
1: Hallo Roger, welkom hierso. Dank je dat jy my vandag het hierso.
0: Ja, nee, dit is goed om jou te hee. Ek en jou pa baie goed te ken. Jou ma Lucy van die Kerk, wat ook een onderwijzeres natuurlijk was vir jare by Paakdien. Jou pa wat met sy werk staan by baie skole. Groot kunstenaar. Ja. Gail, en jy werk plaaslik by die municipaliteit, nee?
1: Ja, ek is by George Municipaliteit Civil Engineering. Ek is daar administratieve dame.
0: Okay. En jy was by George, wat die laarskool was jy?
1: Eiburn, ja. Primair. En so my net oor die pad na George.
0: So jy het van Pakkelsdorp afgerei?
1: Elke dag het ons bus gerei van 6 uur die ochend tot 3 uur die middag kom ons eers by die huis.
0: Siek om net jou ouders wil jy ook graag haar gehad het, nie?
1: Ja, ons is by die VGK in Rosemoor en hy burn nie as een kerkskool, so ons is automatisch toe. Hy burn nie aan primair.
0: Ek sien, ja. En kan jy iets onthou van hy daar? Jy burn nie daar?
1: Al wat ek kan onthou is ons het baie bitter voor opgestaan. Dat was die highlight.
0: Was het Mr. Pedro die wolf?
1: Was bitter, ja. Meneer Pedro.
0: Ja.
1: Was baie lief voor my, is baie na ons harte.
0: Ja, hy is baie snaak
1: zo. Een lieflijke mens.
0: Hy is.
1: Ja.
0: En van die onies?
1: Juffrou Harris, Juffrou Michaels, Juffrou Boysen, Juffrou Simon, meneer Boysen, meneer Skalk, Burger, nie staal Burger, is Skalk, en meneer Jacobs, wat oorlede is, hy was baie na ons, So ja, as een paar...
0: Ja, dat is baie, wat jy kan onthou, man, al hy mens, hulle, allemaal diepspore getrap, waar by jy ben, ja. En George, hy?
1: George, hy, Juffrou Lois, meneer Prins,
0: Nicole,
1: meneer Van Rooyen, ja, Nicole Lewis,
0: Morten,
1: ja, meneer Van Rooyen, en meneer Jones, meneer Van die Kerk, even Van die Kerk, hy het ook vir my kinds gegeen.
0: Oor derig, jou neef?
1: My eie neef, ja.
0: Ja, oor het kinds gegeen,
1: en meneer
0: Christians,
1: ja, nee.
0: Norman Christians.
1: Ek ken nou nie sy naam,
0: ja, hy het ook kinds gegeen. Ja, nee, is Norman
1: Park,
0: Christians.
1: Ja, dat is correct. So ja, dis maar hulle wat ek nog kan onthou, as ek gesig te sien sal die name bykom.
0: Ja. So, man, ons kan oor iets anders gesels vandag. Baie ouers het kinders, kyk, jy is baie lief vir jou kind, jy kind is by jou en jy is besorgd oor jou kind. Maar nou moet jy ook gaan werk en jy met jou kind nou onder toesig van iemand anders laat of by jou instansie laat. Dit is een moeilike ding, waar ek weet, ek het, as pa het ek het baie moeilik gevind. So ek dat weet, ek het nog erger vir maas.
1: Baie verskrikkelijk. Ek was op een punt waar ek my werk wou los, toe sê my ma vir my Gail, jy is die enigste ma op die aarde nie, is natuurlijk, jy moet die onderwijzer vertrouw. So ja, het was moeilik, maar ek is nou op die punt waar ek eventueel het Jesus en
0: Ja, jy die ouwelijkste dochter,
1: dochterkie. Dankie, Roger, ja.
0: So, waarvoor moet ouwers op die uitkijk wees?
1: Wat ek sal sê, waarvoor ouwers moet uitkijk, wanneer kinders ongelukkig is by een school, as hulle constant of meer as 2 keer oor iets klaar of praat, of hulle beginne huil, hulle wil nie meer school toe gaan nie, of hulle wil jy opstaan nie, dan moet jy as ouwer net dieper kyk en vraag, wat is die probleem, wat is dit specifiek? Communikeer met jou onderwijzer, ook vraag vir hulle, ook wat is die probleem? Is daar enige iets wat die kind doen, wat hulle oplet, of wat is die issue? En dan kan die mens volgens dit werk en die probleem adres.
0: Mens kan eindelijk sê enige gedragsverandering van jou kind. Enige iets wat onnatuurlik is, wat nie gewoon is vir jou kind.
1: En jy sal, een ma sal automaties aanvoel wanneer iets reg is. So,
0: reg, ja.
1: As jy as mama of as papa ook die gut feeling kry, reageer op dit.
0: Dit is so, en dit is beteken moeilik, nie? Of baie keer moeilik, want jou kind vind het moeilik om myself uit te druk, of om myself uit
1: precies,
0: te druk, op 'n jong ouderdom.
1: Precies, en hulle is jou dag daar, so hulle voel, ja. Hulle is aan die ene kant ook bang om vir mama te sê, of
0: ja, hulle is bang, ek kan eerder raak, as hulle vir mama sê.
1: Hulle is jou dag by die juffrou, en die juffrou gaan sê dit en dit, of wat ook al.
0: Hmm.
1: So, ja.
0: So, die dinge wat verkeerd kan loop, is miskien met die juffrou self, nie? Of
1: ja,
0: die ander kinders.
1: Kinders ook, die, is nie net kinders wat mekaar seer maak, of boelie nie. Ek het nou self ervaar, dis ook onderwijsers, wat kan snaaks en lelik wees van die kinders. En ek sê altyd, Roger, ek kom uit die ferm huis uit, ek is baie mal oor ferm onderwijsers, maar jou fermgeit moet nie lelik raak.
0: Natuurlijk. He.
1: Dan begin het een probleem te raak. En is niks om ferm te wees nie, maar die manier hoe jy die boodskap oordra is baie, baie belangrik. En kinders is so sponsies. Dat wat jy vir hulle sê, hulle absorb alles.
0: Dit
1: al
0: sê
1: jy dit in een grap, hulle gaan het as een grap vat. Hulle glo jou. Dat wat jy sê, is so. Want jy leer hulle. So dat wat uit jou mond uitkom, gaan hulle invat. En hulle gaan het later in glo en het uitleef, maar by die huis is hulle confused, want by die huis is daar iets anders.
0: Mm.
1: So hulle weet ook nou nie, is die school reg, of is mama en papa reg, he? Maar ja, so weet maar hoe jy met die kinders praat, die manier hoe jy met die kinders praat, jy is onderwijser, en ook jou tone of voice is baie belangrik. Ek sê altyd, is die wat jy sê nie, dis hoe jy dit sê.
0: Ja, want kyk, vir die kind op die baie sensitieve ouderdom is sy on, of haar onderwijzer vir hulle belangrik.
1: Ja, en hulle sien hulle
0: as belangriker is aan hulle eie ouders.
1: Yes.
0: So, jou leven draai om jou juffrou, jy weet, so wat die juffrou sê, is nogal van kardinale belang.
1: Belangrik vir die kinders, ja. Nee, en hulle geloof alles wat die juffrou sê.
0: Wat, wat kan jy deel met ons uit van persoonlijke ervaring?
1: My persoonlijke ervaring is, ek het een dochterkie gehad, sy was by die spesifieke school, en sy het omtrent gehuil, het het eindelijk al in die begin van januari, maand of 8 gekom.
0: Hoe oud is jou dochterkie?
1: Sy is nou 5, sy was 4 daai tyd, en ek het dit gevat, nee man, sy is onnodig aan school toe, en ek het dit geïgnoreer en nie dieper in die probleem gekyk en sit later en begin huis toe kom en stories van my vertel en ek het dit net geïgnoreer, mans praat en praat met die onderwijzer, ek is by die school sê vir die onderwijzer en op 'n dag het sy net beginne vol voor sê, sy gaan nie school toe nie en dis toe ek besef het, dit is 'n probleem. En dis hier 'n klein probleem he, want het pla my al heel jaar en ons is nou al in maart maand. En ek besluit toe nie, ek gaan nie hierdie probleem ignoreer, ek gaan my nie voor praat en vra wat is fout. En ek het gevra wat is fout en nie, want ek sê nie, niks is fijn nie, maar spakelse story is die selle story nie. En ek onthou altyd wat my pa gesê het, een kind is suiwer en rein en een kind sal nie onnodig iets opbring wat hulle plan nie. En ek het toe die probleem aangesprek, ek het met die hoof gepraat, die onderwijzer wat die actual probleem was, was eers ingeroepie, en ek weet hoe dit werk in die onderwijsstelsel, my ouders was self onderwijzers, so dat het vir my net voorgekom, die onderwijzer word beskerm. Mm. En ek was so, so woedend, ek wou dinge sommer net aan het verband het, maar ek het vir myself gesê, Kyle, wees kalm, die Here sal met hulle deel, en die hele week wat ons wat Spakel by die school was, het elke dag het ek vir die juffrou vra, hoe is die vordering, hoe is Spakel? Sy het net vir my gesê, nee, alles is oké, okay, maar Spakel vertel net 'n different story. Die respond wat ek teruggekry het was gladie, ek was gladie tevrede en ek was gelukkig. He. Ek het gevoel, daar was net jam op my mond gesmeer om my stil te hou en alles het aangegaan. Ek was die al mama wat die probleem gehad het, ons was 'n paar mamas. En ja, ons het, ek het gevoel nie tot die toe nie meer verder. He. Ek haal my kind onmiddellik uit. Dit is nog een hele jaar wat voorlee. Ek kan nie Spakel nog een hele jaar hou nie. Ek is heel dag by die werk. Ek sal elke dag ongelukkig wees. My nie weet, my kind is happy nie. En al moet sy ook by die huis bly, maar geluk kom eerste. En ook nie daar nie, ek voel al die kinders, ek praat net namens een kind, he, namens alle kinders verdien geluk en vreugde by die skool. En wanneer ons instap in die klasies om die kinders te gaan halen in die middag, dan is het so stil by die skool, Roger, het voel ons stap in die hospitaal. Mm. En kinders moet leef. Ja. Kinders moet praat. En as ek haar huis toe vat en ons is op haar huis toe, en ek vraag haar, hoe was jou dag? En sal sy onmiddellik beginne klaar, en ek het gevoel, nee, die kind praat is van die highlights, het is net klaar gliedere. En ek het besluit, nee, tot hier toe, en my Frederik, ons het vir die wafel laat weet, sy tot vandag toe nie respond op ons sy e-posse of boodskappe nie, ons het daar net uitgehaal, en hulle het al spakels en goekies oorhandig, en sy is toe by een nieuwe skoolkie, maar daar waar sy nou is, sy is baie, baie, baie gelukkig, en dit leef in die skool, toe ons gaan kyk na die skool, dat raas, en het gaan tekeer in die hoofd, blyf my sê, jammer mama, vir die geraas, en ek sê, nee, moet nie jammer sê, nie, dis hoe dit by jou skool moet gaan, kinders moet leef, kinders moet hulle kan express,
0: kan uitleef, ja,
1: ja. En sy is baie, yes, en sy is baie gelukkig, en ek is spyt, ek het hy skyf
0: gemaakt. Want kyk, die kleintjies moet eindelijk nog meer speel, hulle leer deur te speel.
1: En hulle kon nie rechter speel by die vorige skool, die daar was, oorde tye, ek sê nie, daar moet nie oorde wees, maar jy moet ook jy kind versmoor, he.
0: Nee, nie op die ouderdom,
1: en, yes,
0: ja.
1: Precies. Ja. En die kinders wil lach en tekeer gaan, en hulle word soms stilgemaak, hulle lach te hard, of hulle skree te hard, en ek voel nie, dis die recht vir een kind om gesmadderd te wees, een kind wil hulle self uitleef en expres hoe hulle voel, en dis vir my baie belangrijk, dat die kind gelukkig is, en nie een onderwijser, ek sê nie onderwijser moet nog gelukkig, maar die kindse welbeing is baie, baie belangrijk, soos ek sê, hulle sponsies, hulle absorb alles, maar ek is ook of jy negatieve goed vir hulle sê nie, hulle gaan het glo, en het moet nie so wees sê.
0: Baie dankie, Kyle, van die kerk. Dit was, baie aangenaam om met jou te gesels. Ek weet, jy is baie omgee mama.
1: Baie dankie, Roger. Ja, ek sal die wereld. Ek voel alle mamas voel so. Sal alles geef voor onze ouders en alles doen voor onze kinders. En uit die beste van ons vermoeid maak dat onze kinders gelukkig is.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.